0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV

for sitt nevrei pa do.

koncert, es viņu sameklēju.

Tauta taimala, vai ilgi elpustaa?

0: Dovo. Vai eu guia posta.
1: Radio SV HLV. HLV. Jaunums.

Radio SVAMLV. Labāk!

0: Pašu radītās dziesmas.
1: Ļauj man palikt, ļauj man palikt.

0: labākās. Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

paša labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Bet ja es paklūpēju, tu piepacelt at manu un atceries, ka nauda ir tikai papīrs, jā, bet fakti ir neatsveram. Vēl lūdzu neizslēdz gaismu, vēl nedodies prom, vien tu lība lēnām piezogās šņaudz un

0: tikai smuka noķērā.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Radio SVHLV.

0: kad mēs darīsim dzim-dzim.
1: Nu, to domā, to ar to peso.
2: Peso ir atcelts, man liekas. Es nezinu, varbūt kādā Latīņa Amerikas zemē vēl ir. Drošien. Nu jā, pareizi varētu būt. Bet jā, neviens nav atcēlis siltu laiku, silts rītiņš šodien.
1: Jā, forši tāds vējš.
2: 15 tāds grādi, nu vējš, vasaras nakts temperatūra.
1: Jā.
2: Vasaras nakts temperatūra.
1: Mums jau vairāk nebija. Es tev vēl pastāvēju ārā vien brītiņu, baigi.
2: Nē, nu vajag pastāvēt ārā. Ja, jā, ja nav kas izliekt, tad pats varat iziet. Var no kāda mobilitātes punkta iet uz sabiedrisko transportu, kādus pāris kilometrus kājām bez trotuāra garām skrienošiem.
1: Aļņiem.
2: Nē, fūrēm.
1: Tādā.
2: Es skatījos par Jaunpils, par Ziemeļblāzes mobilitātes punktu. Mūsu kolēģi Paulu Timrota
1: sižetu.
2: Vai, es braucu tur garām, tur divas vasaras taisīja, laikam, tur tā jaunu. Kas tas ir jaun?
1: Ciems.
2: Jaunciem, jā, jaunciem gatve. Jā, tur tajā šaurajā mazajā, tos, kas ved tur, nu, apkārt Čīšezaram. Un jā. Tur kāds divas vasaras būvēja un bija dikti visi ierobežot braukšanu būvēja tur. Nē, nu to mobilitātes punktu pie Ziemeļblāzes.

0: Zemeļblāzes stācijas.
1: Tur,
0: lai varētu, nu, lai varētu 5 minūtes turēt automašīnu, tur kaut kā laikam, tur ir zīmes kaut kādas salikts, cik es saprotu. Un tad tur tuvākai, tur nav, nu, ja tu gribi atstāt tur mašīnu, vai, nu, neatstāt mašīnu, vai tieši izkāpt ārā no vilciena un doties, kad tam ar autobusu uz to pašu Jaunciemu vai uz otru pusi, uz Rīgas centru.
1: Uz Vecmilgrāvu,
0: jā, nu. Tad tev ir jāiet... Jāiet, nu, bez trotvāru pa to ceļu malu, pa to šauro, kur ir fūris, da, nu, viss, tur visa Carnikava brauc, un viss fūris zanāc, un Jaunciem, pa to maliņu, tur nav trotvāru, tur ir, tur sēnes, nē, bet, nu, grant, tu eji, tante, veca būdama, piemēram, vai onkuls kāds, ja, un tu zini, kurā brīdī tev sanesīs, tas ir vasarā, bet ziemā tur būs sniegs laikam arī, tā kā, nu,
1: protams,
0: kaut kā visu. Pāreiz pie tā mobilizācijas punkta nav, pāreiz zebras nav.
1: Protams.
0: Nu, jo tur visi gāž.
1: Tā ir.
0: Fūris taču nevar stāvēt.
1: Ceļiem ir zinām numerācija, viņiem viņš ir tādā un tādā kaut kāds tur nu, vai
0: jā,
1: kāds tur, ja?
0: Jā.
1: Un viņiem nemaz nedrīkst būt pāreiz pāri.
0: Un tad mobilitātes punkti viņiem ir pie kājas, protams. Un tie ir atcelt pa bargu nav, tur kaut kādi jocīgie tādi ar kaut kādām... Nu, visādi kaut kāds ārprāts tas ir.
1: Nē, šitā ir.
0: Nē, tur ir tā nav smaga ēnā. Tas ir Rudolfs Laumanns, nav ēnā divi tur ejot. Pusotru kilometru uz tante izkāp no vilciena, jau bail. Izkāp, tad kāp, iet pāri bez zebras, pāri tam ceļam, kur brauc uz abām pusēm. Un tad viņai gar mali jāiet līdz autobus pieturai šitā skatoties, kas tur būs.
1: Es tev izstāstīšu vēl vienu lietu, interesanti. Piemēram, tur, kur es dzīvoju, Tīnužos,
0: jā? Jā.
1: Es, piemēram, un turpat pārs, nu, kaut kādi 100 vai vairāk bišķi metri ir autobus pietur šosēs malā, jā? Es uz viņu nevaru aiziet. Nē, es varu, bet tam arī jāiet pa kaimiņu zemi,
0: jā.
1: pa brikšņiem. Nu, pa krāvi.
0: Pa ērcēm.
1: Pa ērcēm, jā.
0: 18 ērces, kā ir laika.
1: Jo pa ceļa malu, pa šosejas malu, cilvēks nedrīkst iet, nu jā. Tā kā,
0: jā.
1: Tā nedrīkst. Jo, un arī nav arī tur īsti vietas.
0: Nu jā.
1: Jo tur ir tie norobežojušie, tie bleķi kaut kādi, jā. Un tā, un ja vēl ziemā sastumi nav. Uz otru pusu pietur, uz Rīgu, jā. Lai es aizbrauktu. Man ir jāpārkāp noteikumi, jā?
0: Jā.
1: Respektīvi, bet mani pēc idejas es arī nedrīkstu iet gar šosejas malu tajā virzienā, kur iet mašīnas.
0: Jā.
1: Tas nozīmē to, ka man ir jāpārkāp noteikumi divas reizes, lai man ir jāpāriet pār pa šosei.
0: Jā.
1: Tas ir vienreiz, es jau pārkāpšu noteikumi, tur nedrīkst iet, tur nav norāda, ka es tur varētu iet,
0: jā.
1: Tad es tur pārtemterēju pāri, un tad es bliežu uz turiet pretī, un tad es eju pāri pa pieturu. Un ja man jātiek ir līdz Tīnužiem, tas tā kā būtu normāli, nu, ja nu, Tīnuži iedzīvotājs, nu, paldies uz redzēšanos, jā.
0: Teleportācijas iespējas. Tikai.
1: Nē, nu, vienīgais, kas vēl turās, tas ir, nu, kaimiņš Guntars, jā, nu, viņš, nu, viņam patīk, viņš,
0: ko?
1: Nu, viņš iet uz bodi regulāri.
0: Ā, viņš, tu viņš pasaka viņam,
1: viņš ir dzīves,
0: ko paņem.
1: Ko?
0: Tu pasaka, abi...
1: Viņš ir, nu, Gundars, viņš dzīvo savu dzīvi, vai ne?
0: Jā,
1: viņš ir bijis arī ieslodzījuma vietās un tā. Nu, viņš tā pīrējās, jā. Viņš vēl ir dzīves, vai ne?
0: Pagaidi, tas ir tā kā tev tāds etalons.
1: Jā, viņš vēl iet, viņš, tad es viņu redzu. Viņš pa brīdim es viņu redzu. Viņš aiziet uz veikalām un tad pasēž
0: bet,
1: pie
0: veikalām. Ja viņš iet, tu viņam var kaut kā uzpīkstināt, lai viņš paņem cukuru, miltus,
1: nu, jā,
0: ko tur vēl, seleri kātus. Nu,
1: jo, viņš kaut kā viņš pamanās aiziet uz veikalām.
0: Nu, ot, tad jā. Redzi, viņš varētu būt tāds kā kurjeris, tāds vietējais, tāds labais gariņš.
1: Vēl es esmu redzējis arī vēl dažus izcilnieks, kas arī mēģinā. Nu, tā, jā, bet nu, tos otrreiz es neesmu redzējis vairāk.
0: Jā.
1: Tie visdrīzākais. Tas ir tāds vienā virzienā.
0: Nu, tā kā ir tie mobilitātes punkti viņiem, nu, viņiem nākotni kaut kādi, zināt.
1: Un tad tu tie gājēji, tu tagad tāds gājēji cieliņš ir sarūpēts, vai ne, tagad bija tāli tikai līdz kapiem, bija no okras līdz, no okras tīnuši, nu, tas skaidra lieta, jā.
0: Jā.
1: Bet tā kaut kā uztaisīja, un tad beigās iespringa, un uztaisīja tagad arī gāja, būs tad tas velocieliņš. Mm-hmm. Kas vispār nav gājēji.
0: Uz kapiem velocieliņš.
1: Nē, tas būs apakaļ uz līdz Tīnužiem. Kā viņi tur izvingros ar tām pārējām, lai tiešām tiktu uz tev tīvaži? Jo tu viņš tagad ir tajā benzintanku pusē.
0: Pa to zemi to kaut kādu sešo, tad viņi atpirks kaut kādu streķīt.
1: Tur tās pār, nu tur faktiski tunelis tad būtu jābūt.
0: A, tunelis, tīnuši tunelis.
1: Jā, pie bodas varētu būt tunelis, jo savādāk jau tā izskaitās kaut kāda A vai B.
0: No nevar kaut kāds viadukts gājai, tāds pāre, tāds lielais.
1: Nē, tur nevar tādu viadukti būvēt, tāpēc, ka tur ir tā norāda, uz kurien ir Maskava.
0: Tad neredzēs, kur Maskava.
1: Uz Maskavā aizbraukt. Tas ir vēl viens. Es Dimrotam vēlreiz jāatgādina šitais. Kādā sakarā mums ir jāzina, uz kurien, kā aizbraukt uz Maskavu?
0: Nē, mums jāzina, no kurienes nāks.
1: Tādā ziņā. Nu. Tad jau viņiem vajadzēja otrā pusē.
0: Lai žduni var sakt, nu, zinu, kur viņiem ir puķis jānesa.
1: Riga viņiem vajadzēja būt uzrakstam uz...
0: Nē, žduni tie vietējie, mūsu gaidītāji. Tie zina, kur puķis nest.
1: Nu, tos punktus tāds.
0: Nē, nu, kur, nē, nu, ka nāks iekšā.
1: Nē, saprot, jā. Nu, tā mēs te dzīvojam, jā. Vispār jautrības daudz. Labrīt, diena, šodien mums ir otra diena, un kas tad pa datumu ir jau? 6. oktobrs. Labrīt.

0: lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudispīp Rimi veikalos. Līdz 12. oktobrim. Kartupeļi 19 centi kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez kaula un ādas 3 eiro 29 centi kilogramā. Tikmēr līdz 19. oktobrim. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12 eiro 99 centi. Rimi.
1: Šokē degvielas cenas? Izvēlies Dacia ar rūpnīcā uzstādītu gāzes iekārtu no mūsu motors Rīga un uz 100 km ietaupa vismaz 7 eiro. Man mēnesī tie būtu vismaz 140 eiro. Izvēlies leģendāro Duster, praktisko Sandero, 7-vietīgo Jogger vai ietilpīgo Bigster. Vairāk kā 70 Dacia ar gāzi tepat Rīgas noliktavā. Esošo auto atstāja kā pirmo iemaksu. Mūsu motors Rīga, Ulmaņgatvē 5.
2: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Joannis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst Rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
3: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: postu. Ķer savu iespēju tikt pie 100 eiro.
1: Klausies.
0: Sazvani ēteru
1: un paņem savu simtnieku no kopējā balvu fonda 36 tūkstošiem eiro. Ķer kā postu. Sadarbībā ar Erste Finance. Erste Finance. Finansējuma risinājumi. Jaudīgai uzņēmuma izaugsmei. Uzņēmumam vajag līdzekļus, bet visa nauda iesaldēta noliktavā. Pie Erste Finance var saņemt aizdevumu krājuma apmērā bez papildu ķīles. Kā tas strādā? Erste Finance nopērk tavus nerealizētos preču vai izejmateriālu krājumus, saņem finansējumu tajā pašā dienā, atpērts krājumus ar atliku to maksājumu līdz 90 dienām ar iespēju turpināt tos brīvu pārvaldīt. Turklāt pie Erste Finance tas notiek ātri un bez liekas birokrātijas pieteikumu. Izskatīs pāris dienu laikā, uzzina vairāk un piesakties uz konsultāciju Erste Finance LV. Erste Finance finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmumu izaugsmei, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Jā, nu ko, jau otro rītu, jā, tad nu...
3: Veiksim
2: šo procedūru,
3: jā.
2: Kas saucās ķer kāpost, jā?
3: Jā.
2: Kolosāli saucās, protams, un jums uzdevums izvaniet 28600900. Jā, tātad būs iespēja noķert, būs tikai jāveic kaut kāda šāda tāda darbība. Jā, halo?
4: Halo?
2: Jā, kas piezinīja mums?
4: Guntis.
3: 100 eiro ir jāpvāršņa.
2: Guntis ir meties cīņā.
3: Jā.
2: Jā, Guntim ir... Guntu esi gatavs, jā?
4: Jā.
3: Kaut kas piecas būs jānosauc lietas, vietas vai parādības vai kaut kas, ko liksim, to jāsauc būs. Tā. Klausies, un tad sotaks piecās sekundēs.
2: Guntis, ja gadījumā sanāks vai ne, tad, nu, bet visdrīzākais jau, ka nē, tad zinot Gunti, vai ne? Jo Gunts mums ir tāds profesionāls neveiksminieks, konkursu dalībnieks, jā. Es Gunti pašam jautri.
3: Nekas galvenais ir piedalīties.
2: Nē, nu mazums, jā. Ja gadījumā izcelstos to simtnieku, tad tu zini, ka pēc tam mēnesi nevarēs piedalīties, jā?
4: Jā.
2: Labi,
4: jā.
2: Tā. Nu ko, Gunti, gatavs, jā?
4: Jā.
2: Ieņemam, saņem dūšu, Gunti, saņem dūšu. Gunti, nosauc. Piecas Eiropas Savienības valstis.
4: Polija, Lietuva, Latvija, Igaunija, Vācija, Lielbritānija.
3: Lielbritānija.
2: Lielbritānija nav, bet līdz
3: bet
2: tam...
3: Bet tas bija jau sastājis.
2: Tā bija sastājis,
3: tā bija sastājis.
4: Jā, lokam pietika.
2: Ei, tu nost, kā tev tas sanāca?
3: Nu, visus kaimiņus ielika iekšā, un ko tur vēl poļi spieķēja klāt un Vācija.
4: Es trenēju.
3: Labi, labi, Gunti, malac, tu mums pirmais esi, nu, tagad no tevis būs miers.
2: Tu varēsi nekrist kaunā veselu mēnesi tagad.
4: Jā.
3: Kā Tērezi?
4: Nu, man kādreiz tev vajag mašīnu nopirkt.
3: To... Tieši mašīna, pa simtnieku, vīri, ok, modelīts kaut kāds.
2: Rītīgs vecs golfs.
3: Bet es te vienā salonā redzēju bērnu mašīnu, ar stūri.
4: Suvenīri, jā.
3: Nē, ne suvenīri, tur, kur bērns var iekšā stūri, rītīgi un viss. Trīs ap pusi bija simti.
2: Nu, jā. Tā kā tev vēl pēc mēneša izcels vēl viens otāk un skaties, piemetīs vēl klāt un sanāks.
3: Labi.
2: Labi, ja neliec nosklausoties, mēs Gunti sanāsim, kas tālāk kā notiksies. Jā. Nu, re?
3: Re.
2: Čit vai nazīt?
3: Eiropas cilvēks Guntis.
2: Man jau likās nebūs.
3: Nē, redz. Skaidrs.
2: Nē, tu redzējies ko. Labi. Nebija arī piebildes, kad Latviju nevar saukt, viņš paņēma arī Latviju. Bija viņam Latviju, Lietuvu, Igauniju, jā, nu...
3: Kāpēc nevar saukt?
2: Nē, nu...
3: Tu šeit Eiropas Savienība?
2: Jā, nosauc 5 Eiropas Savienības
3: valstis. Tas nav Eirovīzija, kur paši nedrīkst balsot.
2: Šitā nav Eirovīzija.
3: Kā piedalās, tā nedrīkst balsot par pašiem.
2: Šitas ir viss kā vajag. Labi, sveicam Gunti un kaut kad šorīt vēl. Šitiem to te ampelīt uztaisīsim.
5: Līdz 30. novembrim ķers savu iespēju.
0: Klausies un laimē 100 eiro no 36 000 eiro balvu fonda.
5: Sadarbībā ar Erst Finance. Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.

0: nu, kāpēc?
1: No ūdelē.
0: Nu, kāpēc nevar iedzert no ūdeles?
1: Vērdzēt no ūdelēm.
0: Tu vakardien neskatījies to
1: drosmē?
0: To bija vakardien bija tāda. Bija šitā šausmīgā, bija tā.
1: Es citu šausmīgu, es 73. Gadu šausmas skatījos. Man tad ir savs
0: šausmas. Nē, skatu, tur bija dokumentālā.
1: Jā, man arī bija pa Venēciju, man deko dokumentā.
0: Nu, redz, nu tev bija pa Venēciju, bet es skatījos.
1: Venēcija ziemā, uj, ka tas ir briesmīgi, vecīt. Tas ir trakāk pa visu Marsu.
0: Pareizi,
1: tur Venēcija ziemā. Nē, kas tu nesasāls, bet tas ir, tur ir slapš, mitrs, augsts, dragns, nolupis, netīrs. Nu, 73. Tagad varbūt tur viss ir uzpucēts un mobilitātes centri uz katru stūru, viss ņam un velo celiņš kanālu vidū, vai ne, viss kaut kas tur ir. Bet 73. Gadā, nu, tad briesmīgi pilsēt, zikam, mit, nu, visu laiku pelēks, viss, nu, režisori speciāli uztaisīts tāds, bet, nu, tā, ka viss, angļu filmu, bet tad parādījuši vietu, kur ritīgi nevajadzētu dzīvot.
0: Bet viņi, nu, tad, ja tu dzīvo Venēcijā, nu, tu esi bijis Venēcijā, vai ne?
1: Jā, vienreiz, bija vasarā, smulki, viss skaisti, viss, bet tāpēc smirdi jau viss, vai ne, un pārplūs viesnīcā netika iekšā, jo kanalizācione ir kaut kā, ir aizdambione, viss.
0: Aizdambione, jā. Kur tiešām kanalizācija, tev viņi grūti iekšā, tur ir kanālā?
1: Es nezinu, nu kaut kā viņi tur koku, es nezinu, vispār dzīvo tādā, nu, visu to apsaimniekot, vot, ka tur ir izaicinājums, nu, tas es nezinu, tā Venēcijas sadals tīkls, kā viņš strādā, vai tie ceļu CSDD.
0: Bet nu kā iedomājies, tev ielas nav jāremontē. Ielas
1: nu,
0: nav
1: ir jau ielas, kā tā nav ielas?
0: Kaisīšana
1: nu,
0: nekā.
1: Nu ir tur ielas, tur pilns ar visām mazām, tur šitādas ielas, ka tur viesmas ir. Tur ir mazas tādas visādi līču loči vai dieviņās.
0: Bet viss
1: to vai ko tad tu domā?
0: Velociliņi jau tur nav.
1: Nē, nu labi, es nezinu, tagad tā pie mūsdienu tās domāšanas var, arī tur varētu būt pilns ar velociliņiem un mobilitātes punktiem, gan jau, ka ir. Nu, ko tā,
0: no šuvaivieši, gan jau tur arī.
1: Tur, protams, itāļu šuvaivieši, šuvaielissimo, progresīvo.
0: Progresīvo, jā.
1: Iedzer progresīvo. Pagaid, nu, kā tu skatījies dokumentālu filmu?
0: Nē, nu es
1: No Marsa
0: atlidoja viens, nu samoties viņš
1: nu,
0: izauga.
1: Jā, tad, nu viņam biļeti bija, nu kur, viņam bet mantojumā arī, droši vien no vecākiem.
0: Kur ir vispār prāts, samoties cilvēkiem, ņemt līdzi, un finālā skaita tā izskatījās, ka viņš te kaut kur vandās apkārt.
1: Jā, viņš paņēma līdzi to, nu,
0: nu jā.
1: Sigurnī Vīveri paņēma līdzi.
0: Nē, Sigurnī Vīveri tā tas jau cīnās ar tiem tur, viņi jau pati arī jau, es atvainojos, viņi jau arī piespēja.
1: Nu, labi, bet piespēja, nu, tā nebija tā.
0: Nē, tas bija cits, te
1: nu,
0: bija.
1: Nu, jā, viņas viss tās dokumentālās ir vienā.
0: Tur bija no Marsa viņš bija tas.
1: Jā, nu skaidrs.
0: Kevins vai kā viņam bija tas vārds, iedeva viņam vārdam. Tam jā, veidojumu, viņš tāds uz spārniem, tāds viņš pamazām attīstījās, viņš apēda, izēda, divus džekus tukšus izēda, vai ne?
1: Nu, ko darīt vēl? Es tā gribās.
0: Nu, ko tad tu ņem viņu līdzi?
1: Nu, ko tad, jā, tu, nu, nu, nē, ko tad tu nevar viņam nodrošināt pārtiku? Skaidrs, ka viņš grib ēst, viņš ir liels, skaidrs, ka viņam vajag tevi izēst, nu.
0: Pamēģiniet.
1: Suņi, tie mazie sunīši, kas mums mājās, to patur viņu bez ēdienu nedēļu.
0: Tieši
1: redzēs,
0: tā,
1: viņš tev arī izēdīs tev.
0: Tieši tā.
1: Nu, ēdīs kāju vismaz.
0: Kā tad viņi bija iedomājušies to, ka tagad viņi, nu, ka, piemēram, braukt no, es nezinu, no, nu, no tavs Vanzenes, jā? Un paņem līdz uz Rīgu jenotu, piemēram, tur patās Vanzenē. No Vanzene, nu, to atrod jenots.
1: Jā.
0: Tu viņi paņem līdz, kas tad domā, ka viņš neēdīs?
1: Jā. Nu, Vanzets var paņemt arī to Kevinu līdz, tur jau gada arī viņš dzīvo.
0: Jā,
1: viņš dzīvo, zināk,
0: es Kevins tur ir, jā. Vanzets, Kevin, jā.
1: Jā. Nē, no to ēšanu visvār interesanti ir, kur Tibetā, ja tur nav kur īsti, tur kaps izrakt nevar, tā dedzināšana, kremēšana arī tur nav, viņi izbaro maitām, nu.
0: Jā. Un es redzēju,
1: un ir speciālie tie vīriņi, kas sadalītā. Sadalītāji.
0: Jā, viņš aiziet un sagriež, kā vajag. Saporcionē.
1: Jā, jā. Kaklu karbonāti tur iedod. Un tad anāk tie.
0: Izcirtēji. Nu, viņš ir pirms tam gaisa paviljonā strādājis.
1: Tibetā.
0: Jā, jā. Tas ir skaita tā. Tas ir. Bet viņi, bet tur bija kaut kā tā, vai tik nebija tas, ka tas ir tā kā tāds... Tu esi tev, tas ir tā, es tādā veidā, tu tā, tev bija sliktā karma, tu pirms tam bija kaut kas tur.
1: Visus.
0: Nu, jā, jā, bet nu, jā, nu, viņš, un tad nu, viņam bija tas ir pienākums, viņš tādā veidā to karmu regulē, nu, uzlabo vai kā. Nu, tur, nu, kaut ko tādu viņi tur stāstīja,
1: jā. Klausies vien. Nu jā,
0: un paliek tīri vietas.
1: Nu jā, jā, jā, tā kā, jā, tā kā varbūt tie Kevini, kas atnāk un izēd mūsu tukšus, varbūt, ka viņi dar kaut kādu apgaismību.
0: Varbūt, ka mums arī jāpadomā par šitādu izbarošanu.
1: Izbarošanu?
0: Meža zvēri. Noliek kaut kur dzelzceļa melā. Nu jā. Nu, tas ir dzīve, kā tad... Arī darējām. Nu, labi tā, kādu mēs varam... Davai paklausīsimies foršu šķiršus.
1: Apēdājs grupu.
0: Grupa apēdājs, nē.
1: Nu, kā ir mums grupa apēdājs tieši tagad pēc nē, šitā visu, ko mēs te runājām. Nē, nu, tas tā, nu, kur nu vēl?
0: Nē, nē, nē, lūdzu, nē. Nē, nē, lūdzu,
1: jo,
0: nē,
1: kādi, apēdā. Nu, jā.
0: Apēdāj, kaut kā nē.
1: Nu, apēdāj, kaut ko, kaut man neliek, nē, man neviet, man nedod paklausīties apēdā.
0: Nu, nebūs arī, nu, nevajag.
1: Nu, tā ko, tā kīviču atkal.
0: O, tā. Tā nav tā sliktākā izvēle. Kas
1: ir? Starp apēdāju kīviču, ko?
0: Jā, mums taču ir, mums ir taču ir, tu vajag. Kīviču, jā.
1: Pilns, piestums, pilns. Smagoņa sēkuņa savilks ar rociņu.
0: Kīviču, labi.
1: Nē, kīviču, nē, liec kīviču. Liec zē un... Z skārs, nu.
0: Bet es ierakstīju nebija. Z. Ā, ir.
1: Nu, kā tā nebija? Ko tu man, kam tu, kam tu lej? Kam tu to purgu stum? Nu, apjuki. Nu, pa zīlīt nevien dziesmu viņam nav, vai kaut kādu aprīļu pīlienu. Viņam cits pilnīgi. Nu, ņem uz tragu trako, ne, uz dullo, uz psiho, ņem vienu, nu. Gobzems tev paldies pateiks, davai, nu ātri, nu.
0: Viņu nevajag piesaukt, viņš mums ņemsies. Ar...
1: Nē, viņi jau Kiviču piesaukt.
0: Viņš nav.
1: Ko?
0: Nav.
1: Zēs kārši.
0: Zē, Z un E, vai ne? Latviski.
1: Nē, Zē un tad domzīmums. Ko tu man?
0: Nu nav, Andri, nu nāc apskaties, nu piedod, nu... Sit man ar to, ar to, ar to
1: nu,
0: veco.
1: Kā zēnu, kas tu galīgi jau esi?
0: Tu teici zē.
1: Nu, ēnu noņem zēnu, z, nu ko, nu man jāsaka, z vienmēr ir, nu.
0: Ā, šitā tu viņi raksta. Tā viņš rakstās. Nu, kurējo, tu šito teici slavenu vai?
1: Uz tēko uz dullo.
0: Nu, kā uz dullo? Kā tad tu var ņemt uz dullo, ka jāņem ir konkrētais?
1: Nu, ņem konkrēt uz dullo vienu, nu.

0: strīpiņi.
1: Nē, strīpiņi nav laikam.
0: Ir.
1: Ir. Nu tad ir, nu viss kārtīgi.
0: Madoņš Seglīši ir ielicis ievies strīpiņu grupā.
1: Nē, ir, ir. Nu tā arī ir.
0: Nu tā ir, laikam jāarī.
1: Nu, un...

0: visi pa vietām. Un to arī.
1: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV Elastī.

0: Johaidī uz manīm skatās.
1: Jā, skatās gan. Labrīt. Tiem, kas uzskatās.
2: Kas jau mums ir? Jā.
1: Labrīt, labrīt.
2: Jāmāja roku.
1: Nē, es tā vienkārši uz mums taču arī kaut.
2: Klausītājiem.
1: Kāds uz mums taču.
2: Klausītājiem pameta roku. Pameta roku. No, nu, Tibetā nopameta. Šeriet. Pameta roku. Pameta kāju. Ai, trāp ar gūžu. Nu jā, tas ir tā.
1: Glomziņa.
2: Jā. Trakas lietas ir kucskā. Bet krieviem atkal nelaime.
1: Čūma.
2: Bet tu neierici čūma. Ņirdzām pirms dažiem gadiem, kad ķīniešiem kaut kas tur tāds parādījās. Šitie arī, tants saplēs mēģeni un skatiet, kaut arī, tur jau es tu palasījos.
1: Ir, ja?
2: Tajā kaut kādā pētniecības centrā. Dabis paslaucīja zem tepiķi, pats sēlpojās, pēc 18 stundām atdeva galvas un paspēja pakontaktēt tā kaut kur ap 100 cilvēkiem aptuveni tajā laikā.
1: Izgāja ārā, jā, paizgāja uz bodi.
2: Nē, bet tur it kā tādi pusspeciālisti komentāros jau saka, ka tas muļķīgi, ka nevar neko saplēst, tādu mēģeni nevar saplēst, viņas nav, tā kā, tad tur būtu, kā tu trauks plēst katru dienu regulāri, ja tev flīž grīda, tad tur viss tā čuma, kas tev mājās skapjot stāv, tā jau sen būtu jau, viss plīst, viss tur nekādās stikla mēģinītēs, nekādas čumas nestāv iekšā vai holeras. Tur ir... Tas iet tagad jau, ar vilcieniem un mobilitātes centri sabūvēt visur, saprot.
1: Un galvenais, ka viņi jau var palaist apzināt vēl uz šitien atsūtīt.
2: Pēc idejas, tagad ritīgi būtu.
1: Kā viņš izpaužās? Viņam kaut kādi izsitumi parādās?
2: Plaušu.
1: Jā, tā ir plaušu.
2: Izsitumi. Pa to es negribu nemaz runāt, pa to pat jokot negribās, jo tas tiešām ir briesīgi. Bet šitas, būtu īstais brīdis, ka tiešām sankcijas, bet jātais ciet, jāliekot, tie kupu, runā pa kupo, ka mēs zem kupolu visi, bet vai nevar kaut kādu kupolu uzlikt virsū?
1: Nē, vienkārši pārok ceļus.
2: Tur vajag...
1: Dzelceļu nost,
2: Tur, lai viss, bet... Ai, šaus. Visvēl brīdies.
1: Nāk autobus no Krievijas.
2: Bet, daudz jau saka mūl nekā. Un kaut kā jau, esot tomēr tas, kaut kā tur, it kā jau zini, arī tīgi noķer ātri, tā jau varot izcīnīties.
1: Iespējams, ka šodien ir kaut kāds...
2: Ir visu laiku arī vecos laikos bijuši, bet tagad nav saražots, jo nevienam tāds nekāds mūdis var nav bijis 100 gadus. Tagad izcapējuši ārā. Un vispār, kas tā pa modi turēt visādas zarazas burkās, vai ne kaut kur apkopējai pa izsienām, saproties, ka kas ir jau kaitīt.
1: Vispār, būtu interesanti aiziet. Mēs bijām asins centrā, tur ir tā, bet arī jau var nokrist, var izbeigties elektrību. Vēl kaut kas. Bet mēs taču
2: nezinām.
1: Kaut kas tur var aiziet. Jā, bet tas ir...
2: Kevins,
1: jā. Bet tu jau nezini, kas notiek tajās laboratorijās, tur, kur ir tie, mūsu tie pētnieki, tajās, kur zāles un šitie te visi tie biori un šmiori un šitie visi, jā. Tur burkās ir ne tikai čūras, tur
2: visi. Kevini visādi.
1: Un tās analīzes jau arī tie veselības centri, ka tev ņem tās ārā analīzes, mums paziņu vadāja čūras pa pilsētu žurbu.
2: Viņš jau jebkurā brīdī varēja
1: tur jau nokrist. Tur jau varbūt kāds ir ar džā... iečurājis jau tev to mēri.
2: Ja mētelis pa garu uzkāpu virsū uz leckas un paklūpa visu čurkast. A tur iekšā ir šitas...
1: Melnais.
2: Jā. Šmieša.
1: Traki.
2: Nē, nē, nu ir jau traki, skaidrs kā.
1: Labāk paklausīties muzā, muzīcī.
2: Nu, kaut ko labāk.
1: Jā, kaut kā tāds mierīgā. Rīgas mods, ko? Jā?
2: Nu, jau nā, nu...
1: Nu, normāli.
2: Nu, kā?
1: Nu, labi, viņi, nu, ne savu, bet, nu, okei, okay, būs labi, jā.

земные молитвы отцу.

0: saaukstējies, ir paaugstināta temperatūra vai jūti citus apceļu infekcijas simptomus. Pārbaudi sevi, neizejot no mājām. Ar testeru 5 vienā reizē vari pārbaudīt COVID-19, A un B gripu, adenovīrusu un RSV. Rezultātu uzzināsi nieka 15 minūtēs. Testera – ātri, vienkārši un uzticami.
1: Apotēka aptiekās 35% atlaide Babestop Akne dermokosmētikas līnijas produktiem uz akni tendētu sādu skopšanai. Izvēlies Babestop Akne pārdomātām un līdzsvarotām rūpēm par ādu. Labās rokās – Apotēka!
2: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
3: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ar vienu raundu parasti nepietiek boks.
4: Paga, vai mēs runājam par sportu?
3: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
4: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Milanu Volkovu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Pašateikušos reģistrs. registrs.iaui.gov.lv.
5: Paga, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā, pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tevi uz savu līdšim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļetes tepat pie manis iluzionists Edžus.lv.

Latvijā uzausis mākoņēns rīts, taču dienas gaitā debesis pakāpeniski skaidrosies. Latvijas austrumu un centrālajos rajonos brīžiem nelielas lietus. Pūtīs rietumu, dienvidrietumu vējš brāzmās līdz 15-18 metriem sekundē un gaisa temperatūra šodien plus 14-18 grādu. Rīgā mākoņi izklīdīs, pēcpusdienā uzspīdēs arī saule. Vējš pēcpusdienā pastiprināsies brāzmās līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 15-17 grādu.

pāri pulksten 7. otrdienas rītā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Šodien noslēdzot tikšanos ar Saeimā ievēlētajām partijām, valsts prezidents Edgars Rinkevičs pēc pulksten 12. dienā solis sniegt paziņojumu Rīgas pilī, iespējams nosaucot arī nākamo premjera amatu kandidātu. Pirmā tikšanās prezidentam vakar bija ar vēlēšanu uzvarētājiem apvienoto sarakstu. Sekoja sarunas ar Latviju pirmajā vietā, pēc tam suverēno varu apvienību jaunlatvieši un nacionālo apvienību. Šodien prezidents plānojas tikties ar progresīvo un jaunās vienotības pārstāvjiem. Jāatgādina, ka vēlēšanās apvienotais saraksts ieguva 41 deputātu mandātu, Latvijai pirmajā vietā 17 deputātu vietas, suverēnajai varai apvienībai jaunlatvieši 15, nacionālajai apvienībai un progresīvajiem katram pa 10, bet jaunajai vienotībai 7 mandāti. Vēlētāju aktivitāte bija 51,8%. Aviokompānijas Air Baltic jaunā biznesa plāna īstenošana, kas cits starpā paredz par trešdaļu samazināt lidmašīnu skaitu, varētu skart apmēram 500 līdz 700 amatu vietu kompānijas bāzēs Rīgā, Viļņā un Tallinā. Šobrīd līdzsabiedrībā strādā 3000 cilvēku. Air Baltic norāda, ka tā pakāpeniski pielāgo uzņēmumu nākotnes darbības modelim un viens no šī plāna soļiem esot darbinieku skaita pārskatīšana. Pastāv risks, ka Vācija tiks ierauta konfliktā ar Krieviju, jo paplašinās Maskavas pasūtītie hibrīdu uzbrukumi. Tā paziņojas Vācijas federālā izlūkdienesta vadītājs Martins Jēgers. Krievijas nepieteiktais ēnu karš pret Vāciju un tās sabiedrotajiem sāsinās un ir ar jaunu pavērsienu daudz bīstamāks, Jēgers norādīja Bundestaga izlūkošanas uzraudzības komitejai. ASV ir aizvedušas visus savus bumbvedējus B1 no Lielbritānijas aviobāzes terorakta draudu dēļ, tā paziņoja ASV prezidents Donalds Trumps. Vašingtonas svētdien apstiprināja, ka šiem bumbvedēji ir atstājuši Lielbritānijas karalisko gaisa spēku Fairfordas bāzi, kuru ASV izmantoja triecienu došanai Irānai, lai gan Britu valdība uzstāja, ka šī bāze esot droša. 27. septembrī netālu no Fairfordas militārās bāzes tika aizturēti 5 vīrieši aizdomās par teroraktu plānu. Ukraina ir aplēsusi, ka tās tāldarbības uzbrukumi neitralizējuši vairāk nekā pusi Krievijas naftas pārstrādes jaudas, tādējādi ierobežojot Maskavas spēju apgādāt savus bruņotos spēkus ar naftas produktiem. Ukrainas aizsardzības ministrija ziņo, ka nesenie uzbrukumi naftas pārstrādes rūpnīcā tādās pilsētās kā Maskava, Jaroslavļa, Ustjuga, Permas, Rātava un Sizraņa neitralizējuši 51% no Krievijas naftas pārstrādes jaudas. Tevat Latvijā centrālā statistikas pārvalde šodien informēs par degvielas cenu pārmaiņām šā gada 7.

0: Zinātniekam Kārlam Deisrotam, kā arī diviem vācu pētniekiem par jonu kanālu un optoģenētikas pētījumiem. Šā gada prēmijas apjoms ir 12 miljonus Zviedrijas kronu, kas ir nedaudz vairāk par 1 miljonu eiro. Un Latvijas vīriešu futbola izlase Nikosijā UEFA Nāciju līgas C līgas 4. Mačā vakar viesos ar 1-2 zaudēja Kiprai, kurai uzvaras vārtus pēdējās sekundēs, ko Markus Edvards. Ziņā mēterā bija Agnese Vasermane.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Eironix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Eironix. Ienāc eironix.lv.

0: Rádio SVHLV Rīt programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Var pa šopus, var pa topus.
2: Abas puses ir brīvas staigāšanai. Jā. Atliek tik nu, kaut ko paņemt, izvēlēt un paņemt līdzi, protams. Jā, un paņemt līdzi, jūs varēsiet vēl vienu cilvēku, ja jūs vinnēsiet mūsu melnā humora topā uz koncertu. Ļoti labi, kvalitatīvi.
3: Piedāvājam apmeklēt komuflāžu live 2026 vai ne, palādījumā 16. oktobrī. Tas jau pavisam drīz, kad nākam nedēļa sanāk. Nākam nedēļa, piekdiena nākam.
2: Nu, re, nu, ko tu tur?
3: Nu,
2: ko
3: jā.
2: Ko tu nesaki?
3: Jā.
2: Jā.
3: Sintīpopa leģendas.
2: Nu,
3: atgriežās.
2: Jā. Nu, zieči jau jums uzdziedāja. Jā. Viss ir atgriezies un zieči.
3: Jā, tad kamuflāža 16. oktobrs palādījums. Divi biļētes uz šo pasākumu, tad arī melnā humora top. Mūsuprāt, labākam šī rīta sadarbības partnerim, jā. Un ko tad šorīt?
2: Šodien. Nu, savairojušās visādas bezlietas ir, jā, sevišķi bezalkoholiskie āli, var ir bezalkoholiskie vīdi, ir pat dzirdēts, ka ir bezalkoholiskie rūmi, bezalkoholiskie džīni un bezalkoholiskā vodka ir dabodam, jā, tik daudz visādi. Amerikas Savienotajās valstīs, es jau te stāstīju, man čoms atgriezies no Amerikas, teica, ka tur bezalkoholisko vīnu pērkot pieprasa dokumentus. Joprojām. Jā, arī bezalkoholisko vīnu, ja jūs ņemat, jums jābūt ir laikam pat 21-niekam.
3: Tas ir šausmīgi kaitīgs veselībai bezalkoholiskajai. Nu, droši
2: vien, jo viņu iegūs no bezalkoholiskā, no parastā alkoholiskā vīna. Skaidrs, ka viņš ir kaitīgs, jā. Jo tāpēc arī tas esot tik dārgs, jā, ka tur visu to tur uztaisa no tā alkoholiskā. Jā, nu labi, tās tehnoloģijas mūs tā neinteresē, bet nu tādas bezlietas un bezdarbības varētu savairoties. Nu tādas surgāti tādi kaut kādi apdomāti.
3: Kā tu domā, teiksim, darēt arī bezcerīgās Džilindžera laulības? Tas laikam īsti nebūs šoreiz. Jā, bet...
2: jā, nu... Bezdibenu skaistumu konkurss var būt tāds. Manētu būt tā vientuļa vīrieša.
3: Bet redz, ko te ir tāds variants, ka ir bezalkoholiskais alus. Bezalkoholiskais, tas ir vēl soli.
2: Vēl soli tālāk.
3: Jā, jā.
2: Tā.
3: Bezpusanta. Jā. Nu.
2: 20 metru bezvadu pagarinātājs. Kas tas ir?
3: Bezmaizes sendviču steidzīgajiem.
2: Vai bez...
3: Paķeru baudi bez ceļā.
2: Bezsakarīgo ceļojuma frāžu rokas grāmatu. Franču bezsarunu vārnīca. Bezsarunu vārnīca. Tā. Bezdibendibens. Tā. Tas... Kas te vēl ir?
3: Smalka delikatese galards ar cūkas bez mēli.
2: Bez bērna dzemdības, ot šitas gan ir, tas ir kaut kas tāds medicīniski ļoti savādi. Jā, nu labi, es domāju, ka jūs esat sapratuši, jā?
3: Tieši tā.
2: Kā tas viss tur ne tikai nosauciet, bet varbūt jūs varat arī uzspiest uz tām sekām un blaknēm, kas varētu rasties, tā izmantojot, piemēram, bezgaroziņas maizi. Nē, nu tas tā, vai, ja jums piemēram tās bezpuņķu iesnas.
3: Jā, kāpēc ne? Kāpēc tu neesi šodien darbā? Man ir baigās bezpuņķu iesnas, vai ne? Bezklēpus klēpus, vai ne?
2: Bezklēpus klēpus. Jā, nu kaut kā.
3: Fīrēties, kaut kā, ņematies. Jā, tātad ķertīklu sejas grāmatā BB brokastu buļ.

0: Uzmanību. Varam vaļā. Mūsu sadzīves pakalpojumu treizes dureviņas. Arī šajā nedēļā esam kopā ar PTA. Un PTA, protams, ka piedāvā brīnišķīgas lietas. Nu, piemēram, pērkot AEG, Electrolux, Miele, Henner, veļas mašīna un veļas žāvētāja dāvanā putekļu sūcējs. Turpinās arī lielā loterija, pērkot HR un Candy tehniku, piedalies loterijā un vinnē. Nu, ir 100 mikroviļņu krāsas. Iedomājies, 100 mājas, 100 mikroviļņu.
1: Un nevis bez putekļu sūcējs, bet putekļu sūcējs.
0: Tieši tā, jā. Nu, un, protams, arī dāvanas pērkot Electrolux AEG cepeškrāsas un induksijas virs dāvana Electrolux panna un Electrolux katlu komplekts. Lūk tā, bet tu vairāk par visām šīm lietām varētu uzzināt uz vietas PTA Dāmbielā 3A un vai arī visa informācija ir arī internetā un tur arī variet apskatīt mūsu šīs nedēļas piedāvājumu. Un mūsu šīs nedēļas piedāvājums ir putekļu sūcējs Miele. Duoflex HX1 Cat and Dog. Nu, tad acīm redzot...
1: Var iesūkt arī jūsu suni un kaķi.
0: Tieši tā. Ko tad mēs gribam?
1: Nu, mēs gribētu daudz, ko gribam, bet nu, pagaidām jau vēl nesanāk. Bet nekas, mēs esam pieraduši, ka ap ceturtdienu parādās vislielākā aktivitāte. Šoreiz mēs gribam, nu, kā vakar, manā humora topā, jau bišķi ieskrējāmies un iesildījāmies. Tas ir kā nu, jūs iepriekšējais sadzīves draugs un putekļu sūcējs, varbūt arī kāda cita struktūra. Tehnoloģiskā ir kā ģimenes loceklis, kā izbauda visus jūsu gultas un virtuves un ārpus darba laika izklaides priekus.
0: Šūpuļtīklus un motocikli.
1: Šūpuļtīklus
0: un motocikla blakus vāņu.
1: Jā.
0: Un ko tik visu. Jā, nē, nu, respektīvi, bildi.
1: Jā,
0: jā. Jūs putekļus uzēja bildi no jūsu ģimenes albumu.
1: Jā, jā, ģimenes albums. Jā. Kopā ar reku Kevinu vai kā viņš saucās
0: iespējams
1: šoreiz.
0: Iespējams arī ne tikai kāzas un kaut kādas apkūlības, bet arī, nu, varbūt arī pēdējā gaita, vai ne?
1: Bar mitzva. Tas ir tāda ebreja svētki. Varbūt kaut kas, vai kaut kāda apgraizīšanas.
0: Jā,
1: nu, tāda,
0: jā,
1: tas svinējums.
0: Jūs ar savu draugu esat bijis ebreja svētkos. Pie pulksteņu meistara, jā. Jā. Putekļu sūcējumi.
1: Kaut ko nogriezt.
0: Ir,
1: var tur šlangam bišķiņu saīsināt.
0: Tur ir tāda klapīta tāda.
1: Vai viņi ir vajadzīgi?
0: Tas
1: ir higieniski nemaz.
0: Jā, varbūt viņi arī varētu pulksteņu meizeres nogriezt. Jā, tātad gaidam šīs bildes. Tās visas jūs liekat iekšā Rādio SVH LV Facebook lapā, jā? Tur pie mūsu sludinājumu.
1: Nu jā. Apgaizīts putekts uzējas ļoti.
0: Nu jā, nu.
1: Nu labi.
0: Labrīt!
2: Radio SPH LV. Kārglas remonts, kārglas maiņa.
3: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz veistikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
4: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
2: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
5: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
6: Oktobra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Kērher iekārtām līdz 30%. Penosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet izsover minerālu vatei īpašs piedāvājums. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
7: Gribi investēt, bet šķiet, ka tas ir sarežģīti? Ar Svedbanka mikroieguldījumu vari kļūt par investoru vienkārši, maksājot ar karti. Katru reizi, kad veiksi maksājumu, summa tiks nopaļota līdz pilnam eiro un starpība automātiski ieguldītā. Nu re, tu jau esi investors. Mikroieguldījumu vari pieslēgt Svedbanka lietotnē vai internetbankā. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Svedbanka. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
8: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro Daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pircfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
9: Jūs klausāties BV brokastis. Skepam pu, pēpam, debaro, pēpam, pēpam, pēpam, pēpam, pēpam, pēpam, pēpam, pēpam, pēpam, pēpam, pēpam, pēpam, pēpam, pēpam, pēpam, pēpam, pēpam, pēpam, pēpam, pēpam, pēpam, pēpam, pēpam, pēpam, pēpam, pēpam, pēpam, pēpam, pēpam, pēpam, pēpam, pēpam, pēpam, pēpam, pēpam, pēpam, pēpam, pēpam, pēpam, pēpam, pēpam, pēpam, pēpam, pēpam, pēpam, pēpam, pēpam, pēpam, pēpam, pēpam, pēpam, pēpam, pēpam, pēpam, pēpam, pēpam, pēpam, pēpam, pēpam, pēpam, pēpam, pēpam, pēpam, pēpam, pēpam, pēpam, pēpam, pēpam, pēpam, pēpam, pēpam, pēpam, p

0: visi pa vietām, un to arī.
1: Jā.
2: No ko taisa nospiedni, to potiņā arī tagad viskārtībā.
1: Karlsaudas nospies ne to podziņu. Kas nezinu, viņi noteikti to.
2: Aizrauj kaut kur L.
1: Ierauj iekšā.
2: L ratā.
1: Jā. Ir uzmanīga tām podziņām tagad. Varbūt, nu, skārien jūtīgām lietām arī. Skārien jūtīgs vētars ir. Tur arī visa vadības sistēma.
2: Jāpieraksts skārien jūtīgās lietas. Tieši jā. Tā, ja... Ir tik daudz cilvēku, kuriem ir skārien jūtīgi vēderi.
1: Jā.
2: Ir, vispār cilvēki iedalās divās lielās tādās grupās. Ar skārien jūtīgiem vēderiem?
1: Nē, ar skārien jūtīgiem vēderiem, jeb ar vienkārši ar manuāliem, ar pogām un ričagiem
2: visādi. Jā, tad ir ar pogām apriekam, manuāliem vēderi un ir skārien jūtīgiem.
1: Skārien jūtīgiem,
2: ar ekrāniem.
1: Podziņu vēderi.
2: Ir podziņu.
1: Vecie podziņu vēderi.
2: Vecie podziņu vēderi. Un ir glāstāmie.
1: Jā.
2: Nu, tie modernie glāstāmie.
1: Tas ir vīriešu tāds aprīkojums mūsdienu. Tāds,
2: jā.
1: Nākotnes tādi vīri.
2: Bet tur jau arī ir tā, ka tu var tikai pavelc pa labu vai pa kreisi, kā nu kuram, nu, kādu tu... Kas tu esi, vai tu
1: tur
2: esi
1: jau uzskarās,
2: Android, vai kas
1: tur jau uzskarās arī
2: tu
1: bieži.
2: Tu vari vienkārši izslēgt. Tu...
1: Jā, bet tur jāpārstartē un jā... jā
2: nu, bet
1: tur
2: tas,
1: jāparau...
2: ir, tas ir ap podziņām.
1: Apakšā,
2: ar podziņām tas ir paraustas.
1: Apakšā tur ir tāds viens, tāds norauj.
2: Ka, nē, tas ir ap podziņām. Tur ir tie, kas ir tie glāstāmie, tie vēderi.
1: Tur nav nekā.
2: Nē, tur
1: nekā tukš.
2: Nē, tur ir caurums apakšā parasti. Un tur ar adatiņu iedur patur kādu brīdi, un tad viņš restartējās.
1: Jā, un tad iznāk ārā tāds.
2: Nu, tu adatiņu vienkārši tādā. Tu vai pilsvals galiņu, tu var tā pastumpa un jāpatur.
1: Kur tās sievišķi dabūs tādu pilsvals galiņu, ja viņai vajag tur nu, kaut ko? Nu,
2: tad ir jānāsā līdz somiņām.
1: Jā, prezervatīvi, ja blakus ir kaut kāds tāds adatiņu
2: ričakam,
1: vai kaut kāds...
2: Jo, tas ričaks arī ir kaut ko jārav ir. Tur vai kaut kādu gumijas cimtu, lai neslīd.
1: Jā. Podziņi.
2: Cik vienkārši, jā, podziņi nu. Vēderi un glāstāmie,
1: jā.
2: Analogie. Tā kā jūs paši padomājat, kas jums tur...
1: Ar ko jūs esat aprīkots? Mm, nu tā mēs te tarkšķam, zini. O, nē.
2: Šmarabols. Tas mums ir tas jaunais.
1: Tas jaunais. Tur, jā, to var spēlēt rītā vakarā.
2: Tātad ir, ja mums jāpieros, kad ir bezkā. Bet ir vēl viena tāda, ir tie bezkontakta, un ir kontakta būšanas arī.
1: Bezkontakta vēders.
2: Labi, es pierastīšu. Bezkontakta. Un tad bija tas, otrs bija skārien jūtīgais, ja?
1: Tad ir, nu, tas vēl jau nezinu, kāds tur... Izeja vēl kāda ir tur. Mamma, nu, papa vai kāda?
2: Nē, jā, mamma, papas un Džeks vai Džeks vai banāns. Džeki, banāni un tad vēl ir... kur ir trīs? Kā tas bija? Tas ir tas... kā viņam bija?
1: Jā. Nu, es nezinu.
2: Džeks un... nu, vat, ka izskrēja no galvas. Mm. Nu, XLRs.
1: XLR izveja.
2: XLR Džeks un banāni.
1: Jā.
2: Un tad ir mazais Džekiņš vēl. Mazais Džekiņš un... tad to visu var sakontaktēt. Jā. Nu, tad ir jaunais USB vai USB-C. Nu, tas ir kā nu kuram. Un tad kādam vienkārši printervats.
1: Jā.
2: Nu, jā, tā kā... Kaut kā tā. Nu, šitien tā, mēs,
1: nu tā, kā, nu, mums ir jāsaplūst ir kopā, to jau sada tehnoloģi, ceturtā, piektā, vai kur tur tehnoloģiskā revolūcija jau nav aiz kalniem. Mēs skaidrs, ka mēs saplūdīsim ar mākslīgo intelektu, ar visādiem arī tehnoloģiski tīri, nu, cilvēks jau, cik te ilgi viņš staigās divām kājām, vai, nu, tur jau kaut kam jānāk vietā ir, vai, nu,
2: kaut kāds 2.0, piemēram,
1: kaut kāds, jā, vai... Jā, cilvēks 2.0.
2: Cilvēks 2.0. Tā viņš arī tur vienā brīdī būs. Jā.
1: Mm-hmm.
2: Cilvēks.
1: Štepselīts parastais. Nu, pagaidām mēs esam parastiem štepselīšiem.
2: Parastais šuko pašreiz. Tā tas laikam ir, jā. Labrīt!
1: Jā.
2: Labrīt!
1: Cilvēki
2: labrīt.
1: Parastie.
2: Jā.
3: Precīza laika paziņojums kopā ar Mani rēķini LV. Lietotne Mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu. 7:33 minūtes. Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne Mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni Mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini

0: pēc uz baletu.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVHLV Bēbē brokastīs.
3: Bet tur es viņam piekrītu, jā.
4: Jā.
3: Vajag, jā. Nu, protams, to nu,
4: visi tagad protestēs, visi izies ievēlēt, visi.
3: Nē, vienkārši parādīt to, ka...
4: Nu, ko tad parādīt? Vajadzēja rādīt, reku, tur, nu, tikko varēja sestdien rādīt, visi pliku dibenu, visi kaut ko.
3: Jā, bet tāpēc jau tev...
4: Divi biļeteniem pilnus dibenus varēja rādīt, un visi kaut ko, nu, ko tad...
3: Nu, kas bijis. Ja mēs nolēmām, ka mēs par šito lietu vairāk nerunāsim.
4: Jā, nu nerunājam. Neviens jau nezin, par ko mēs te runājam. Mēs varētu piedāvāt paklausīties labāk jaunāko grupas Mīzas dziesmu.
3: Jā, viņi, man liekas, no Jūrmalas ir tā grupa.
4: Jā, un gripa Mīza. Nē, gripa, grupa.
3: Grupa Mīzas.
4: Grupa Mīzas. Grupa Gripa. Tā ir cita viena. Tā.
3: Grupa Mīzas. Jaunums, jā. jaunums.
4: Pupi.
3: Jā, lūdzu. Ja ir kaut kādas pretenzijas, paturiet pie sevis, jā. Lai es kums jāiesāk valpam, lai viņš viņu ņem uz kaut kādu, kas viņam ir kaut kāds.

0: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Nu redz, ja grib, tad sanāk, vai
2: ne? Nē, nu kā tad, nu tak viss, nu tur... Par to, kas jāsūt uz Eirovīziju, tagad vispār jau nav, var ar to novu nerīkot super.
1: Man liekas, ka šitais aiziet ir.
2: Ņemam, nu to tas ir saprotams.
1: Un notulkos angliski, jā. Un būs labais.
2: Nu nekas nav jātulko.
1: Nē, nu kā, nu lai saprot.
2: Upī, tas
1: lai
2: ir.
1: Lai visam tiem krāsainiem karodziņiem saprot, pa ko ir runa, vai ne?
2: Nu, jā, jā.
1: Govi ir viens ritīgs, vai ne?
2: Tā ir rastoņa, vai ne?
1: Tā ir tā
2: ka tur spaiņiem bija daudz.
1: Spaiņiem bija daudz.
2: Un tas tā viss.
1: Tas tā jocīgi, bet ok.
2: Nē, nē, bet Davidam Bovijam vispār visas dziesas bija jocīgas. Jau teksti sevišķi. Jā, man ne tā, nu, kas, ko tas slikts mākslinieks vai nu?
1: Nu, super jaunums, re, ka cilvēki jau raksta, jā, viss kārtīgi.
2: Jā, ir.
1: Visvā, jāsaka, magoņu sveiklinē, lai grūž iekšā.
2: Jaunās mūzikas radarā.
1: Nu, šitas jau ir, viņam vajag vispār taisīt populārās.
2: Nē, šito mums jāmēģina ieskapēt dižstacijā, viņi jau tur arī, ko viņi spēlē, nu, ko es šorīt paklausījos. Nu,
1: mēs varam.
2: Elvis Preslī kaut kādu piesmietu dziesmu bija arī palikuši švakas bundziņas apakšā, tāds puk, tāds, zin, tā kā 92. gadā.
1: Man liekas, kas jādara, mēs taču varam, teoretiski es varētu ielausties viņa ēterā. Viņa programmā. Tad ir jāpaprast, kā to varēt. Mēs varam pārēt.
2: Ā, pahakerēt bišķi.
1: Iehakerēt iekšā. Nu, mums taču ir savienots.
2: Jā, jā, jā. Sistēri. Labi.
1: Es uzskaidrošu, kā tu vari.
2: Jā, jā.
1: Tu mēs varētu tik pa brīdī viņiem
2: uztaisīt. Pupi.
1: Pupu. Iemest normāli.
2: Ēt pupu dienu.
1: Pupu dziesmas normāli.
2: Jā, jā, jā.
1: Tieši tā. Labi. Labrīt.
3: Es atbildu par tirdziņu. Klausies BB Brokastis. Jā, baby.
4: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis skrīt un siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
5: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīvesstāsti un intervijas kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
6: Svinēt Halloweenu radoši? Tas ir vērtīgi! No 5. oktobra mini pizzas ar sieru un desu 360 grami 3,59, kartupeļu uzkoda 100 gramu 1,29, kostīms bērniem 7 eiro. Lidl ir vērtīgi!
7: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas – mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs! Svedbank.
8: Mīļie draugi, rudens ir klāt, un mēs aicinām jūs uz muzikālo stāstu Mans tik ļoti, ļoti, kas veltīts Jānim Peteram. Šis būs brīdis piestāt, ieklausīties dzējā un sirdi sildošās dziesmās un pakavēties atmiņās par mīļo dzējnieku. Tiekamies 1. novembri Ventspilī, 15. novembri Rezekne un 27. novembri Liepājā. Paldies, Radio SVHLV! Jūsu Marija Naumova.
9: Sveiki, sveiki, Elilī. Un tu klausies BB Brokastis. Labrīt.

0: Diezi kā iet mūsu mazajai francūzietei, draudzenei ar mazo sunīti.
1: Melancholijai.
0: Melancholijai.
1: Lili. Nu, nezinu, gan jau kaut kad varbūt sitās atkal atvedīs. Sitās. Nu, tur jau jāsitās gan ir, jā. Nu, jā. Tur tā jāsitās pa Parīzi un ne tikai Parīzi. Diezi, ko tie francūži tur. Ko tie francūži dabū trūkties tagad. Tur tad smuki ir tikko bildi. Ja tad veca tām arī tīk vēl, vēl Aznavūru atcerās, vadē. Un dedīt pie afu un iet tāda, iet un blakus tur iet ar vairogiem tie un tie ar dūmas vecēm un tie, ka lauž kaut ko ārā. Šī iet uz savu bulc, to nu jā, brasēriju, vai ne? Viņai bulanžēriju, vai ne? Viņa iet nu krosanēriju. Viņai tur jāiet, viņa arī tur teica, ūja, ūja, franču valodā.
0: Ūja, ūja, vēš.
1: Ūja, ūja, kas tad, nu, liekās mierā. Nu jā, bet nu neliekās mierā. Nu, tad, nu jā,
0: bet viņai vitiek.
1: 60 vai gadu studenti nemieri jau arī bija briesmīgi laikam, cik es neatceros. Tur jau arī, tur jau galvenie vakar laikam bija tie Latīņa Amerikas studenti, viņi taisīja.
0: Tā toreiz tajā filmā.
1: Latīņa Amerikas, tagad nu, ir citas valsts, valstu, citu reģionu studenti.
0: Nu, studenti viņas, viņas laiku fīdējās, jā.
1: Jā, nu.
0: Tā kā tajā filmā viņš atnāca, nu kas jauns pasauli, nu. Ir, nu, visu laiku notiek kaut kāds nebūšanas.
1: Revolucioni. Revolucioni. Un nav laika, kad aiziet uz bulanžēriju.
0: Jā. Nā, ko darīt? Nu?
1: Jā. Būt apsēdušies tiešām, uzsēduši konfiķūru uz baltmaizes un mierā skatījušies un klausījušies Aznavūru. Nu, mums nav tāls Parīzes rādio.
0: Klausies, es tā tu pieminēji tos turtos Aznavūrus un visu to
1: piafu
0: un to revolucionoru. Kāpēc atcerējos ziņās vakardien rādīja, kā tie jaunie visi tie jaunievēlētie iet uz tepiķi pie Edgara, vai ne?
1: Jā.
0: Uz pili.
1: Un?
0: Nu, mēs taču arī bijām pirms vairākiem gadiem. Kas mēs tagad? Mums nevajadzētu aiziet.
1: Kāpēc?
0: Un tagad tur strīpā visi iet.
1: Nē, lai iet, es neiešu nekādā strīpā.
0: Nē, nu mēs arī varētu aiziet.
1: Nu, bet neiešu tāpēc.
0: Atkal rudens, mēs varētu aiziet kaut kāds...
1: Ej, droši.
0: Kādu marinēju vai kaut ko tādu.
1: Tu ej, tev mums patīk ir, iet un es jau te jūtu, tu tik vazājies katru dienu kaut kuri.
0: Nē, es tad neko...
1: Ej pie Edgara.
0: Nē, arī. Es... Andri.
1: Man jāiet uz mikro, šodien uz mikraks aietu, mikrofonu zelta, tur zelta mikrofonam 120, vai ne?
0: 6.
1: Tad jāiet kaut kur tur filmu skatīties.
0: Jā, man liekas, kad vai nebija tā, kad Ulmans, man liekas, deva kaut kāds jau bija...
1: Tas morāds, ka vajadzētu aizliegt to visu.
0: Tas jau bija kāds 4.3. vai kurš pasākums jau bija zelta mikrofons.
1: Jā.
0: Ulmaņa laikā.
1: Ulmans pasniedza.
0: Jā, man liekas, ka viņi vēl cariskā Krievijā uztaisīja to mikrofonu.
1: Elita. Vildrāli.
0: Jā, kopā ar karos ķieģiem, jā. Nu jā, nu, es, nu tā vienkārši pēc gadiem rēķinot.
1: Jā. Ne?
0: Tā varētu būt. Nu labi. Lai jauk šī diena, otrdiena un 6. oktobrīs.
2: SVH, UVH, NSVH, Radio SVH, LV.
3: Zuzējuma rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltulnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paaudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējuma. Lāču plēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
4: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental. Pārliecība, kas ved uz priekšu.
5: Leģendārā sintpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncerts zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.
3: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas maks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās gardumi. Kas vēl ir ātrs? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.
4: SVH. Tu VH. Mēs VH. Radio SVH LV. Labākās dziesmas Latvijā.

mākoņaina rīta dienas gaitā debesis pakāpeniski Latvijā skaidrosies, austrumu un centrālajos rajonos brīžiem nelielas lietus, rietumu dienvidu rietumu vējš brāzmās līdz 15-18 metriem sekundē un gaisa temperatūra plus 14-18 grādu. Rīgā mākoņi izklīdīs un pēcpusdienā uzspīdēs arī saule, vējš pastiprināsies brāzmās līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 15-17 grādu. Pulksten 8 no rīta ar ziņām ēterā Agnese Vassermane. Labrīt! Šodien noslēdzot tikšanos ar Saeimā ievēlētajām partijām, valsts prezidents Edgars Rinkevičs pēc 12. Dienā sola sniegt paziņojumu Rīgas pilī, iespējams nosaucot arī nākamo premjera amata kandidātu. Pirmā tikšanās viņam vakar bija ar vēlēšanu uzvarētājiem, apvienoto sarakstu, kam sekoja sarunas ar Latviju pirmajā vietā, pēc tam suverēno vāru apvienību jaunlatviešu un nacionālo apvienību. Šodien prezidents vēl plānojas tikties ar progresīvo un jaunās vienotības pārstāvjiem. Latvijā būtu vajadzīga plašāka koalīcija, lai pieņemtu nopietnus lēmumus, kas būs nepopulāri, tā Latvijas televīzijā norādīja apvienotā saraksta politiķis Edgars Tavars. Topošie koalīcijas partneri norāda, ka esot gatavi izskatīt apvienotā saraksta piedāvājumu. Nacionālās apvienības līdera Ilze Indriksone pagaidām neredzot pretrunas, bet runājot par ministru krēslu sadalījumu Nacionālā apvienības sevi redzot iekšlietu jomā, kā arī kultūras un izglītības nozarē. Savukārt jaunās vienotības politiķis Edmunds Jurēvicis uzsver, ka partija nesot gatava atbalstīt tā saucamās zelta vīzas vai jebkādu imigrācijas politikas liberalizāciju, un jaunā vienotība esot ieinteresēta pārstāvēt aizsardzības un ārpolitikas jomu. Eiropas komisija paziņojusi, ka ļoti uzmanīgi seko līdzi situācijai Krievijā, kur pēc laboratorijas darbinietes nāves un ziņām par iespējamu saskari ar pneimoniskā mēra izraisītā ir noteikta karantīna. Nepieciešamības gadījumā komisija esot gatava koordinēt dalību valstu reakciju. Krievijas amatpersonas pagaidām nav oficiāli apstiprinājušas, ka laboratorijas darbiniece būtu mirusi no mēra, taču par notikušo sākušās plašas diskusijas sociālajos medijos. ASV ir aizvedušas visus savus bumbvedējus B1 no Lielbritānijas aviobāzes terorakta draudu dēļ, tā paziņojis ASV prezidents Donalds Trumps. Britu valdība gan uzstāja, ka šī bāze ir droša. 27. Septembrī netālu no Fairfordas militārās bāzes tika aizturēti 5 vīrieši aizdomās par terorakta plānošanu. ASV prezidents Donalds Trumps ir apstiprinājis arī nāvessodu, nošaujot ASV armijas psihiatram Nidalam Hasanam, kurš 2009. Gada 9. Novembrī sarīkoja apšaudi Fort Hoodas armijas bāzē Teksasā, nogalinot 12 karavīrus un vienu civiliedzīvotāju. Nāvessods Hasanam būs pirmais, kuru kopš 1961. Gada izpildījuši ASV bruņotie spēki. Latvijā centrālā statistikas pārvalde šodien informēs par degvielas cenu pārmaiņām šā gada septembrī. Pagājušajā darba nedēļā Baltijas valstu galvaspilsētās degvielas cenas pārsvarā kāpušas, izņēmums bija dīzeļdegvielas cena Rīgā, degvielas tirgotājiem jau sākot atspoguļot akcīzes nodokļa samazinājuma ietekmi. Valsts autoceļu tīklā turpinās būvdarbu sezonu un darbi notiek 58 posmos. Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem ceļiem ir uz Daugavpils šosejas no Kalniškiem līdz Ļūbastei, uz Jelgavas šosejas no pagrieziena uz Lielvircavu līdz Lietuvas robežai, kā arī uz Vidzemes šosejas no Siguldas līdz Augšlīgatnei. Par sportu Latvijas futbola izlase Nikosijā UEFA Nāciju līgas C līgas 4. Mačā vakar viesos ar 1-2 zaudēja Kiprai, kurai uzvaras vārtus pēdējās sekundēs guva Markus Edvards. Latvijas hokeja uzbrucējs Zemgus Girgensons izcēlies ar rezultatīvu piespēli NHL spēlē, kurā viņa pārstāvētā Tampa Bay Lightning izcīnīja uzvaru pār Philadelphia Flyers ar 4-1. Un šonedēļ tiek paziņoti Nobela prēmiju ieguvēji, un šodien uzzināsim, kurš saņems Nobela prēmiju fizikā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vassermane.

0: lai tev forša diena.
1: To novēl Andris Bulis un tu klausies Radio SVH LB.
2: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
3: Jā, Melnā humora tops atgādināsim, ka uz kamuflāžiņu biļetes dabūsiet divas.
4: Nu, tak jau hēdīja.
3: Kamuflāži, jā, vāc depšmod jau 16. oktobrī pa Lādījumu. Jā, bet nu, mēs šodien mēs fantazējam par to, kā būtu, ja nebūtu. Jā, tad bezalkoholiskais zāles jau mums ir. Jā, kaut ar alkoholu tur nemaz nav bezalkoholiskie, visādi citi viski arī. Te viens sašūts par bezalkoholisko viski. Nu ir, nu tāds ir, nu ko te jūs te aiziet paskatieties. Bet
4: bet bezobaina hokeja spēle, tas ir, man liekas, ļoti jābi.
3: Jā.
4: Nu, bez sviesta mēli vai ne, bez veselības ministrija aicina vienkārši uzpīpēt, iedzert un ne par ko neuztraukties, vai ne. Bezprāta spēles Viktorīna. Nu, ok, labi.
3: Bez alfabēta pārtiks piedevas.
4: Uzbeki nēsā bezmalu sambrero.
3: Jā.
4: Tas ir pareizi, jā.
3: Nu, re.
4: Nu, un jēkpilna bez jēga. Kolosāls piedāvājums, jā. Bez koku mēža aizņem lielāko daļu Latvijas, vai ne? Labi.
3: Bez izējas atteja. Bez tēmas diskusija televīzijā, nu tas taču ir, populāri izplatītākais formāts. Jā. Bez kontroles urīns. Tas bez kontroles. Jā.
4: Nu ir ar būzi un ir bez būzi. Bez būzi, jā.
3: Bezgalīgs vīrietis.
4: Nu, sanāca, ko darīt.
3: Nu, sanāca.
4: Bija kaut kāda avārija, bija jau kaut kas.
3: Labi, ja krāmējiet to visu mūsu tajā...
4: Krāmvietā.
3: Bez sejas grāmatā, jā.
4: Jā,
3: tieši. Būs jau, nu, cerams, smieklīgi.
5: Tā nebija, jo es zinu, kā bija, jo es tur biju klāt. Man vēl ir

0: SVH.
1: Nesvéha.
0: Radio SVH LV.
2: Ķer kā postu, ķer savu iespēju tikt pie 100 eiro.
3: Klausies.
2: Sazvani ēteru
3: un paņem savu simtnieku no kopējā balvu fonda 36 000 eiro.
0: Ķer kā postu.
4: Sadarbībā ar Erst Finance. Erst Finance. Finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
5: Saņēmi lielu pasūtījumu, bet trūkst līdzekļu izejvielu iegādēji. Ar Erst Finance iepirkumu finansēšanas pakalpojumu var iegādāties nepieciešamo jau tagad, bet norēķināties vēlāk ar atlikto maksājumu līdz 90 dienām. Kā tas strādā? Tu pasūti nepieciešamās preces vai izejmateriāls pie savu piegādātāju. Erst Finance apmaksā rēķinu, norēķinies vēlāk, atliekot maksājumu līdz pat 90 dienām. Turklāt tas viss notiek ļoti, ļoti ātri un bez liekas birokrātijas. Erst Finance komanda tavu pieteikumu izskatīs pāris dienu laikā. Uzzini vairāk un piesakies uz konsultāciju Erst Finance LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Jā. Nu, draugi mīļie, jūs jau zvanat, paskat tikai. Kā jūs gribat simtnieku? Jā, mūsu akcija ķer kāpostu ieiet otrajā fāzē, jeb otrajā dienā. Jā.
6: Otrās dienas otrā pusē jau.
5: Jā. Pirmais mums jau ir. Guntis dabūja
6: sešos kapeikām. Dabūja sotaku, jā.
5: Kurš agri ceļās, tas ir Guntis. Tas putniņš, kurš agri ceļās, tas ir Guntis. Un simtnieks viņam jau kabatā. Bet nu, labi, kas tagad? Halo! Jā.
7: Halo.
5: Kas ir piezvanījis? Halo.
7: Dzinters.
5: Nu, labi.
6: Pagad, Dzinter, tu neesi tas, kas vakardien bija Dzintra?
7: Nē.
5: Balsa līdzīga. Labi, Dzinter, bez jokiem. Tad, nu, noteikumi skaidri ir?
7: Jā, daudz maz.
5: Daudz jeb maz. Tas ir svarīgi. Jā, tad daudz.
6: Bet tu zini, Dzintar, ja tu arī šodien neko nedabūs, vai ne, tad šonedēļ vairs nezvanīs, jā?
5: Šodēļ vai tad?
6: Jā, tā. Un ja tu dabūs, tad mēnesi tu nevarēsi zvanīt, jā?
7: Obligāti.
6: Mm-hmm. Tā. Nu, labi.
5: Tātad
6: tev būs jānosauc piecas lietas, jā? Gatavs?
7: Jā, gatavs.
6: Tātad, Dzintar, nosauc piecas lietas. Dzintar, no kurienes tu esi?
7: Jelgavas.
6: Jelgavnieks, okay. Ko tev darbojas ikdienā, Dzintar?
7: Strādāju.
6: Ko strādā?
7: Tas jau daudz ir, kas strādā.
6: Nu, bet ko tu strādā? Kur tu vien?
5: Darbu viņš strādā.
6: Darbu kaut kādu?
7: Darbu strādā, jā, darbu.
6: Kaut kādu darbu darī, okei.
5: Okay. Padara vienu darbiņu, jā.
6: Nu, tad tu tiks, tad to šito varētu tikt arī galvā, jā.
5: Saņemamies uzmanīgi, jā.
6: Zintar, kur tu Jelgavā, kurā vietā tu dzīvo Jelgavā?
7: Tev tik pasaki.
6: Un, kad es zināšu, kur tu dzīvo,
5: beidz
6: irsties. Dzintar, okei, labi.
5: Iedo viņam simtnieku un lai...
6: Nosauc piecas lietas, ko pārbaudi vai esi paņēmis līdzi pirms izej no mājas?
7: Kabats, lukturīti, pulksteni, matus, maku, naudu, zīmuli.
6: Paspēja.
5: Matus,
6: nu kāpēc
7: tu vasāri, jā?
6: Bet kāpēc, lai viņš nepaņem līdzi matus?
5: Tad ir, jā.
6: Nu kā, ir, bija pulkstenis, un kas tur viss tur bija mati un maks un paspēja beigās. Jā, es skaitu.
5: Jā, nu paspēja, matus, nu labi.
6: Matus un maku viņš paņem līdzi, nu normāli.
5: Nevis zobus un makus, bet tā tev mati ir kaut kur atsevišķi, nevis glāzē kā zobi, bet kaut kur plauktā.
6: Lai gan varēja dalīt arī to, bija kabatas lukturīti, viņš tu teici, jā?
5: Nu,
6: jā. Arī kabatu varēja paņemt līdzi, kabatu, lukturīti,
5: nu tur. Principā šis bija gandrīz bez atlikumu, kā saka, iespēja, šī tā bija tāda. Jā, nu labi, Dzintara, apsveicam, neliec nos to.
7: Jā.
5: klausamo un tad jau tad tiksim ar tiem matiem galā, jā. Jā. Labi, apsētām. Šodien mums ir devīgā diena, jau otrais uzvarētājs Gunts, un tagad Dzintars mūsu akciju nu, turpinās.
6: Dzinči normāli nodēja oguņus, jo kādi ar matiem un makiem viņš iet ārā.
5: Neapjūka, tu viņu tā jau spiedi stūrī visādi, ja, kur strādā, ko strādā, kāpēc, kur dzīvo. Beigās.
6: Dzintar, paņemš vēl ir, jā?
5: Ir vēl.
6: Dzintar, kad tu, tu eji uz darbu, tev tiešām mati vajadzīgi ir tavā darbā.
7: Jā.
6: Ir, o, viņš ir matainais Dzintars.
5: Tu strādā par, ko varētu...
6: Viņš ir Jelgavas matainais Dzintars.
5: Par frizieru strādā.
6: Nu, ties vai, ja, bet tad viņam nebūtu mati, ja viņš strādā par frizieru.
5: Nu, labi, tad jau redzēs. Apskat, gan jau viņš atnāks, tad ieraudzīs. Nāks pēc zimnieku, mēs nofotografēsim, jā. Labi, tev te jāzina savu varoņi.
6: Kā tā?
5: Kaut arī, nu, mums galvenais varonis ir pilnīgi bez matiem tagad.
6: Tas gan.
3: Līdz 30. novembrim ķers savu iespēju.
2: Klausies un laimēj 100 eiro no 36 tūkstoši eiro balvu fonda.
4: Sadarbībā ar Erst Finance. Erst Finance. Finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Pasūti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi. Izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
3: Saaukstējies? Ir paaugstināta temperatūra vai jūti citus elpceļu infekcijas simptomus. Pārbaudi sevi, neizejot no mājām. Ar testeru 5.1 reizē vari pārbaudīt COVID-19, A un B gripu, adenovīrusu un RSV. Rezultātu uzzināsi nieka 15 minūtēs. Testera ātri, vienkārši un uzticami.
4: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
6: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs, ja trāp ar pirmo reizi, vēl labāk. Golfs.
7: Paga, vai mēs runājam par sportu?
6: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
7: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Viesturi golfu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Paša teikušos reģistrs. Reģistrs.iaui.gov.lv.
8: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās Alptāla kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos. Izrāde mazajiem pētniekiem. No 8. Oktobra līdz 1. Novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
9: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi. Pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājas lapā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
10: Tu tak esi viens Merlins Monroe.

0: Jā, rīts slobais mums šodedēļa. Mēs atkal mēs, kur kas bija, mums bija lieliski iespēja jūs kaut kā iepriecināt.
1: Ar ko?
0: Jā.
1: Es ar dzels vilku.
0: Nu, tak, to daļu dabū.
1: Nu, jā. Nu, kā rīts slobais mums ir kopā ar... Ko tu te būdi?
0: Un nākamā pakāpe no smaida tā ir smiekli, ja? Ka šodien mums...
1: Jo šodien tā smaidiena ir tāpēc, ka 1963. Gadā Harvijs Bols radīja savu mazo smaidiņu simbolu. Nu, un sūtīja ar vēstulēm prom, un tad aizgāja tā lieta.
0: Bet nu, kas tagad aizies tā lietiņa, vai aizies cerams tā lietiņa. Mēs gribam nākamo pakāpi pēc smaidiem.
1: Un jūs varēsiet tā ritīgi nosmaidīt rudenīgā tikšanās reizē ar grupu Big L un Jokers, jā? Un mēs iedos divu biletes, vai ne, uz VF kultūras pildi uz 3. Novembri, jā? Un tad tur viņiem arī vēl ir tūri pa Latviju, tā kā...
0: Labi, bet tagad mums vajag to nākamo, kas ir aiz smaida, tas ir smiekli, jā, nevis šito.
2: Neliec visas mapes vienā plaukta.
0: Jā, nevis tādu vienkārši tādu teoretizēšanu.
1: Tā kā padomā ar galvu drusciņu.
0: Ir grūti, arī aktieriem nevienmēr iznāk dabiskie smiekli jums, nu, bet jo stulbāk, jo labāk. Varbūt arī ļoti nedabiski, piemēram, nu, piemēram, šādi. Nu, jā, nu, redz, jā, nu, vai arī šādi. Jā, jau labāk mazliet. Tātad savus smiekliņus dodiet uz WhatsApp numuriņu 286-0-0-9-0-0. O, tagad, tad bija no smaidu ēnā, o, dis!

0: Latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
0: Rītras štovais jauna divas biļetes Big L and the Jokers koncertu kultūras pilī mēs tad arī dosim, ja jūs labi. Aha, o, jā, ok, jā. Ja jūs labi pasmiesieties.
2: Tas arī labs, vai ne?
0: Jā, šitā var. Ja jūs labi pasmiesieties, nu šodien smaidu diena starptautiskā, bet nu tad aiziet, tad mēs tad šoreiz ejam vēl tālāk un smējamies. Nu, te būs briesmīgi, un te būs ritīgi stūli.
2: Te būs ritīgi, jā.
0: Nu, bet...
2: Ņuk. Jā, labais.
0: Viss?
2: Ne.
0: Nā, tā. Tas var... Nē, nu, tā ir ar spazmām.
3: Ha-ha.
0: Nu, labi. Tā. Nākamais. Tas nav Aleksandrs.
4: Ieķērās.
2: Kas tu? Tu tam.
0: Mārcis.
2: Ieķērās.
0: Jā, uzskarās smieku. Tā mēdz būt tā Mārcim. Mārcim pašlaik labākiem, man liekas. Kajā!
2: Kā jūs smējies,
0: lai būtu. Tas ar kāds putns ir. Putns ir. Jā. Apvaldītais. Nu, vai tā Jūrģis ar māk arī smieties? Vai? Nu, šis nav slikti, jā. Un? Muzikāli. Jā. Nu, viens no līderiem, reku. Agris vakar jau nevienu. Viņam bija ko?
3: Kūtek.
0: Tik durak smieku tādi. Jā. Tas kaut kāds vārstulis staigā. Nu, sieviešu smiekli. Dzintars, vai tas nav tas pats?
3: Uhram. Muhur.
0: Nu, jo. Vai, piedodiet. Nu, labi, vēl divi, un tad jau metam mieru. Dabiskumi pietrūkst. Staņislavs teica, neticu.
2: Klasika.
0: Klasika, bet nu pagaidu. Nu, tad man likās Mārcis, ja? Kā tev šis?
2: Tas, kas ieķērās, jā, tas labs,
0: jā. Mārcis šodien, jā, ir galdais smējējis, jā, tad smaida, kā saka, virspakāpe, jā, šodien starptautiskajā smaida dienā varam arī pasmieties, vai ne? Arvīd, normāli, šitas labāk.
2: Šitas ir pat labāks.
0: Nu, pagaidu, nu, mārcim jau jau, nu... Nu, pietiek, pietiek, čeki, lieciet man mieru, jā.

0: Olimpiskajām spēlēm un Eirovīzijas līdz sadarbībai ar Spotify un Madonnu. Šoruden Rīgā satiksies notikuma radītāji no 9 valstīm. Esi daļa no PALS – pirmā startautiskā pasākuma industrijas fóruma Latvijā. 28. un 29. oktobrī Hanzas peronā. Biļetes pulsforum.co.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 2 litri, pērkot otro cena ar Lidl Plus 99 centi. 10 vistu olas – 1,79 €. Sviests 170 grāmu – 79 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu – tikai €50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
3: Kārglas remonts, kārglas maiņa!
4: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz veistikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
5: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
3: Kārglas remonts, kārglas maiņa!
6: Reizi gadā Latvijas-Lietuvas grupa Big Al and the Jokers iepriecina savus klausītājus, kuri vienmēr ar nepacietību gaida šīs retās publiskās uzstāšanās reizes. Hei, draugi! Arī šoruden viņi muzicēs tieši jums 16. oktobrī Liepājā, 24. oktobrī Mārupē, 3. novembrī Rīgā, 6. novembrī Kuldīgā, 8. novembrī Madonā un 22. novembrī Siguldā. Biļetes biļešu paradīzē atbalsta Radio SVHLV.

0: Baskaņā.
1: Jā, pa vidu visādiem stulbumiem, jā, protams, stulbām dziesmām mēs pieskaramies un iebraucam arī ļoti nopietnās lietās. Un visnopietnākā padarīšana šajā te 2026. gadā ir sadzīves pakalpojumu tresta aktivitātes. Jā, un tās nu tagad ir nedēļa pēc nedēļas atstrādājam atvaļinājumu, ja? Tāpēc arī mums arī šonedēļ ir brīnišķīgs piedāvājums no PTA. Putekļu sūtējums Mielē.
2: Pēkām kolosāls, Mielē kolosāls putekļu sūtējs, jā. Un, protams, ka PTA piedāvā brīnišķīgas lietas, brīnišķīgas sadzīves tehniku, dažādi brendi, dažādas akcijas un dažādas lotrejas. Par to visu vairāk uzzināsiet uz vietas Dambielā 3A. Vai arī dodoties uz PTA. Nu, viss taču ir baigi vienkārši.
1: Ļoti vienkārši, jā. Bet ko mēs no jums gribam? Nu, bildes, kur jūs savu iepriekšējo draugu putekļu sūtēju esat pieņēmuši un akceptējuši kā ritīgi ģimenes locekli, jā, un lai, nu, jūs saprast, kas ir jādara, mēs tā esam tagad tāds paraugs ielikuši, nu, piemērs, kā mēs ar saviem vecajiem draugiem putekļu sūtējiem esam kopā, gan atpūtā, gan darbā, gan lielos svētkos, gan mazākos svētkos, gan šeit pat mūsu dzimtajā Latvijā, gan kaut kur ārzemēs, nu, paskatieties, jā, tas ir Radio SVH LV sejas grāmatā, jā, tur ir tāds pieteikums, nu, un tur arī, manuprāt, izsmeļošas bildes, zem kurām ir vien paša modriča bilde, viņš tad ir pacenties
2: pacenšās, lūdzu, jā.
1: Nu, vispārēj, redziet, kā mēs pacentāmies, vai tad jūs arī nevarētu, jā. Nu, viss, es domāju, tad ir izstāstīts, un tagad mēs klausīsimies nedēļas sagaidītāko dziesmu, kur izpilda grupa Mizas. Dziesmas nosaukums –

0: patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ar vienu raundu parasti nepietiek. Boks.
1: Paga, vai mēs runājam par sportu?
0: Protams, sports, sports. Un vēlreiz sports. Optibet.
1: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja Federāciju un Milanu Volkovu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Pašateikušos reģistrs. registrs.iaui.gov.lv.
2: Halloweena Cheddar Burgers, Heisburger restorāno šomēnes 5,60. Ķirbju maizītes, 100% lielopu gaļa, cheddar siermērts, bekon, cheddar sier kotlete, tomāts, frīlits salāti, cepti sīpoli un leģendārā Heisburger majonēze ar papriku.
3: Sveiki, te Linda Lim. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko muzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēguma koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.
4: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu deseru. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? viasms.lv elastīgais aizdevums.
5: Katra dziesma kā zelts.
6: Katra noc kā dārgakmens.
5: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Rádio SVHLV.
1: Dienas gaitā debesis Latvijā pakāpeniski skaidrosies, austrumu un centrālajos rajonos brīžiem neliels lietus, rietumu un dienvidrietumu vējš brāzmās līdz 15-18 metriem sekundē un gaisa temperatūra šodien plus 14-18 grādu. Rīgā mākoņi pašķirsies, pēcpusdienā uzspīdēs saule, vējš brāzmās līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 15-17 grādu.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Šodien noslēdzot tikšanos ar saimā ievēlētajām partijām, valsts prezidents Edgars Rinkēvičs pēc pulksten 12. Dienā sola sniegt paziņojumu Rīgas pilī, iespējams nosaucot nākamo premjera amata kandidātu. Vakar prezidentam aizvadītas tikšanās ar partijām, kas saņēma visvairāk vēlētāju balsu. Šobrīd sākas tikšanās ar progresīvo pārstāvjiem, vēlāk kārta jaunajai vienotībai. Runājot par iespējamo jaunās valdības sastāvu, Latvijā ir vajadzīga plašāka koalīcija, lai pieņemtu nopietnus lēmumus, kas būs nepopulāri tā sabiedriskajiem medijam norādījis apvienotā saraksta politiķis Edgars Tavars. Iespējamie koalīcijas partneri savukārt atklāja, ka sot gatavi izskatīt apvienotā saraksta piedāvājumu. Attiecībā uz ministru krēslu sadalījumu, Nacionālā apvienība sevi redzot iekšlietu jomā, kā arī kultūras un izglītības nozarē, savukārt jaunā vienotība esot interesēta pārstāvēt aizsardzības un ārpolitikas jomu. Partijas Latvija pirmajā vietā līderis Ainars Šlesers šorīt Latvijas televīzijā norādīja, ka viņa prāti ir pienācis laiks izlīgumam un kopīgas koalīcijas veidošanai ar apvienoto sarakstu un Nacionālo apvienību. Šlesera partijai ar apvienoto sarakstu esot vienāds skatījums apmēram pusē jautājumu. Partijas progresīvie premjera amata kandidāts Andris Šuvajevs domā, ka politisko spēku pārgrupēšanās 15. Saimes vēlēšanu rezultātā nenovedīs pie Rīgas mēra gāšanas un valdošās koalīcijas maiņas galvas pilsētas domē. Kā ziņot suverenā vara, avienība jaunlatvieši šobrīd vāc parakstus Rīgas domas priekšsēdētāja Viestura Kleinberga atstādināšanai no amata. Savukārt Šuvajevs vaicāts, vai progresīvie būtu gatavi maksāt ar Rīgas mēra krēslu, ja apmaiņā pret to saņemt iespēju strādāt valdības koalīcijā, Šuvajevs atbildēja kategoriski noraidoši. Eiropas komisija ziņo, ka uzmanīgi seko līdz situācijai Krievijā, kur pēc laboratorijas darbinieces nāves un ziņām par iespējumu saskara ar pneimoniskā mēra izraisītāju ir noteikta karantīna. Nepieciešamības gadījumā komisija esot gatava koordinēt dalībvalstu reakciju. Krievija nav oficiāli apstiprinājusi, ka laboratorijas darbiniece būtu mirusi no mēra, taču par notikušo sākušās plašas diskusijas sociālajos medijos. Pie Kosovas parlamenta izcēlušās policijas sadursmes ar demonstrantiem, kas pieprasa parlamentam pieņemt likumu par kara noziegumu tiesas pilnvaru ierobežošanu. Protesti tostarp ir pret bijušā Kosovas prezidenta Hašima Tači notiesāšanu par kara noziegumiem. Daudzi apsūdzētos uzskata par kara varoņiem. ASV ir izvedušas visus savus bumbvedējus B1 no Lielbritānijas Fairfordas militārās aviobāzes terorakta draudu dēļ. Tā paziņojas ASV prezidents Donalds Trumps. Britu valdība gan uzstājusi, ka šī bāze ir droša. 27. Septembrī netālu no bāzes tika aizturēti 5 vīrieši aizdomās par terorakta plānošanu. Eiropas parlamenta ākā Strasbūrā šodien atklās izstādi latviešu grāmatai 500. Pirmais iespieddarbs latviešu valodā tapis 1525. Gadā. Par godu šim notikumam Latvijas Nacionālā bibliotēka rīko vairākus pasākumus. Šonadēļ tiek paziņoti Nobela prēmiju ieguvēji un šodien uzzināsim, kurš saņems Nobela prēmiju fizikā. Par sportu Latvijas futbola izlase Nikosijā UEFA Nāciju līgas C-līgas 4. Mačā vakar viesos ar 1-2 zaudēja Kiprai, kurai uzvaras vārtus pēdējās sekundēs guva Markus Edvards. Bet Latvijas hokeja uzbrucējs Zemgus Girgensons izcēlies ar rezultatīvu piespēli NHL spēlē, kurā viņa pārstāvētā Tampa Bay Lightning izcīnīja uzvaru pār Philadelphia Flyers ar 4-1. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Sals un mīksts apģērbs pāris stundu laikā? Ar veļas žāvētāju tas ir iespējams. Tikai oktobrī iegādājies veļas žāvētāju Eironics veikalos un saņem bezmaksas piegādi ar ienešanu mājoklī jebkur Latvijā. Uzzini vairāk Eironics LV.

0: Elbote, un tu klausies Rādio SVH LV.
1: Rādio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
2: Baudiet Šaizemes Rādio. Rādio SVH LV.
3: Nu, ko mūsu stulbajā rītā arī kāda vieduma un gudrības dzirgs ir ielavījusies? Tas ir ļoti labi.
4: Jā, cilvēkot ar 35 gadu gudrības stāžu.
3: Jā, vieduma nasta.
4: Vieduma nasta, jā.
3: Tā kā nēši ir pilni plīsusi. Ar ūdeni piepildīti un emocijām, cerībām un nākotnes vīzijām. Grupa Dzels Vilks pie mums studijā. Labrīt,
5: labrīt, labrīt. Labrīt.
3: Jā, jā.
5: Labrīt.
3: 35, nu rekā, rekā. Paspējā.
4: Jā, tas vadzis ir lūzis un ir jāiet pie tautu beidzot.
3: Viņi jau tā iet pie tautu regulāri.
4: Jā, kad tad jūs bija?
3: No,
4: pagājuši sestdien.
3: Jā. Droši vien.
5: Nē, nu, 35 gadi, tas tiešām nav baigi daudz mūsdienās, jo jaunieci no līdz 30 gadiem, un tagad mēs esam drusku tagad pārlikuši pāri, un te jāprasa UFO, kā ir, kad ir 60.
3: Jā.
4: Pa pirmai sortai.
3: Jā.
5: Tas nozīmē,
3: jā.
5: Ka mums vēl jāvelk uz to pusi.
4: Nu, jums vēl ir, kur te vēl, jāpalaužās vien pēc kvartiņš.
3: Juridiskā individuālā nesēja persona, tas jau, nu, tas jau velk no 60 un 80, bet tomēr, nu, tā, cilvēku brīvās gribas apvienība, tas jau ir, tas tomēr liels.
5: Cik tas ir jāpareiz tomēr barā, kad spēlē barā, cilvēku jā. Un darbojās, tas ir daudz.
3: Tādēļ var apskaust, nu, pērkonu vai kredo, teiksim, menuets pat. Tur nav
4: tam jau 120 paliekās.
3: Nu, kaut kur tā.
5: Bet ir tā, ka tu redzi, ka grupas izsildina tūris, un es redzēju, ka Skorpions spēlē 60 gadu tūri.
3: Arī, jā.
5: Tas bija tāds. ļoti, bet mēs 35, un vienmēr jau tomēr apaļās jubilēs, bet mums ir tik daudz dziesmas sakrāšās, ka mēs nevarējām gaidīt tos 40 gadus, mēs šojam ārā 35 gadus.
4: Un tā jau koncerts būs 25. Kāds 5 stundas būs koncerts?
5: Du, jā, nu mēs klausītājiem piedāvāsim tā kā laika mašīnu, paviesoties 90. Šajos gados un arī nākotnē.
6: Mm-hmm. Oh nākotnē,
5: jo mēs spēlēsim jaunas dziesmas arī.
3: Kāds vairs izvilks visu savus septiņus sintiņus un taisīs nākotni. Jā, droši vien, nu, okay.
4: Beigās. Nu, kamēr var
3: lai
4: tistīt.
3: Lai dabūtu projām.
4: Lai dabūtu pro, lai iztīri zāli visu. Gaismas novāc.
3: Pagaidu, bet reku, kāds par viņš ieminējās par to iešanu pie tautas, bet jums jau tādi pārtraukumi, pārrāvumi nav bijuši. Jūs tiešām pie to tautu ejat visus 35 gadus.
5: Jā, mēs neesam apstājušies.
3: Nav nekāda katastrofāla atgriešanās bijusi, teiksim, nu tā.
5: Nu, nē, mēs vienkārši vienmēr gribam redzēt savus klausītājus, tāpat kā viņi mūs, un es noteikti saku, ka lai nāk tie, kas bijuši mūsu klausītāji šiem koncertiem, tie, kas ir, un arī lai nāk nākotnes klausītāji, jo, ja tu vēl neesi dzirdējis Dzels Vilku, tad nāk uz mūsu koncertu, kļūsi par mūsu klausītāju.
3: Tāpēc arī dziesmā, ja tāda, nu, visus vienojoša mēs, esam vilks.
5: Jā,
3: tie ir rotaļāšanās ar gramatiku, daudzskaitļu un vienskaitļu formām, ļoti jums arī raksturīga, vai ne, tā kā ir.
5: Bija tāda interesanta lieta, ka pirms vairākiem gadiem bija veikta sociāloģiskā

0: aptauju un bija prasīts latviešiem, kāds dzīvnieks tu gribētu būt. Un lielais vairums cilvēku gribēja būt vilks.
1: Tieši tas, Latvijā.
0: Latvieši, tieši latvieši. Un tas pamudināja šo te visu.
1: Kā... Nu, tagad es rāps ir.
0: Jā, tie ir.
1: Tagad jūs varat krist pēc nākamās aptaudes.
2: Dzels, dzels ezis.
1: Dzels apsis. Nē, ezis būs alumīnija.
2: Alumīnija.
1: Noteikti, jā. Ko vēl jūs tādu gribētu paprasīt? Protams, par tām aktivitātēm, nu kā tik svinēti jubilēju. Jā, mēs jau...
2: Mēs jau arī par nākotas plāniem. Nu, tas tā
1: nē, viņš jau teica visu par nākotas plāniem.
2: Ā, pā, šitas būs nākotas. Jā, jā.
1: Bet, jā, tad kas mēs kur ir... jāiet? Kur man jāiet? Jā, kas mugurā jā?
0: Nu, jāvāk mugurā tas, kas ir ērti un tas, kas ir, nu... Iztīsies labi, lai viens otru apskatītu arī koncertos, tāds cilvēku dar.
2: Es citu par mugurā vilkšanu. Mēs uzzinājām to nu, no pietuvinātām personām, ka tas jau ir tikai tagad viņi uzvilkuši tās melnās drānas. Vai ka aiziet apskatīties tad, kad viņi izmazgājuši veļu.
1: Puķaini kraklā.
2: Jā, un roza apenis. Rozā, treniņu biks, kas tik viss nav, jā.
0: Jā, bet mēs svinēsim savu jubilēru koncertiem. Un koncertu visā Latvijā. Veseli 7 koncerti mūsu tās vietās, kur mums
2: dod... Mēs jau stāstījām, jā.
0: Jā, jūs jau stāstījām.
1: Nē, stāsti vēl, tas jau bija pirms kāds nedēļas.
0: Jā, nu mēs sāksim Valmierā. Sāksim Valmierā, pēc tam mēs būsim Slampē, Jēkabpilī.
1: Jelgavā
0: būsim. Jelgavā būsim. Būsim arī Jēkabpilijā. Jelgavā būsim Cēsīs un būsim Liepājā.
1: Jums starp visu šito nosaukumu...
0: Un Ulbroks Perle.
1: Jā, starp šo plejādi jums ir kāda mīļa sevišķa vieta, kur ir bet, nu, kur jūs, nu, ar kur jums saistās tā iepriekšējā vēsturiskā kaut kāda aktivitāte vai kaut kur, ja nu, visur ir
2: pietā. No kurienes nāk dziesmas, jo visu, sagaidīju rītu.
1: Jā, visur
2: ir... Slampe droši vien, vai ne?
1: Mesti visur ar televizoru pa logu ārā.
0: Slampe ir brīnišķīgi, bet mūsu...
2: Slampe vispār ir super.
0: Jā,
1: bet mūsu... Viņš arī slampists.
2: Es jau biju Slampē, baigi labi tā...
0: Es skatījos video ar tavu koncertu Slampē.
2: Jā, bet tur ir labi tā zāle, baigi super.
3: Backstage ir pilnīgs oldschool.
2: Nē, ir atremontēts, tur viss ir...
3: Tur bija vecāks.
2: Bēc, tur viss ir kas vec.
1: Nē, fonā runā Mārtiņš Klusi bez mikrofona.
0: Jā, un es gribēju teikt, ka mūsu tās vietas, šīs ir tās mūsu mīļākās vietas, kur mēs arī spēlējam. Nu, protams, īpaši Liepāja, tā ir tāda pilsēta, kurā...
2: Kur
0: ir tāpat to rītu, kur var sagadīt rītu, neaizmiegu.
1: Tur bija, jā.
2: Tur tas Kaspars dīrās līdz rītam.
1: Nu, tos, par tām 5 stundām droši vien nav melots, ja grūti jau bija tagad no visu tā, ko jūs esat sastrādājuši atlasīt kaut kādu.
0: Jā, es pat to Liepāju gribēju teikt, un Kaspar, viņš pat pēdējo reizi, kad mēs bijām Liepājā šajā vasarā, viņš arī pazuda. Viņš pazuda liftā.
2: Nu tā ir normāla vieta.
1: Es rītu sagaidīju liftā.
0: Jā. Un jā, vēl bija tos jautājums, tikko tu jautāji.
1: Es aizmirs, jā. Nē, nu, kā ir, nu jums cik materiāla ir? Nu,
0: ārkārtīgi daudz.
1: Nam 8 stundām droši vien nu,
0: vairāk. Ja saskaita...
2: Kas jums ir, viņiem vēl
0: mums, ja saskaita dziesmas, viņas, jā. Man liekas, ir virs 300 dziesmas ir sarakstīts. Un daudz ir neizdotas, kuras joprējām gribas nospēlēt, bet mēs viņas kaut kā vēl...
1: Tāpat tai nākotnē.
0: Tai nākotnē, jā. Un mēs esam studijā diezgan daudz padarījuši, un ļoti tuvi ir jaunais albums ar visām 13 dziesmām. Un viena no tām jūs atdzirdēsiet, tas ir mēs jā. Esam vilks.
1: Jā, esam jau dzirdējuši.
2: Klausies, Kaspar, man tev jautājums, tev nav apnicis jau tajā dzels vilkā spēlē. Ir tik daudz sintizātori. Šitie gadi, nu vienomājies, nu šis no pirmās dienas, vai ne?
4: No otrās
2: dienas, nu tak nu, vienā brīdī, nu...
1: Es saprotu, otrās dienas.
4: Visu laiku ko nodarboties ar skatavs, nu tad...
1: Es arī... Zinu, otrās dienas faktori, es arī radio SVH esmu no otrās dienas, es ar pirmajā nebija, es biju no otrās, nu vien.
4: No jā,
1: tā skaidrs, tāds bišķi tāda pabērna loma tāda.
0: Bet tie, kas mums bieži nāks koncertu un prasa, lai spēlē tās pirmās dienas dziesmas, jā. Un tā šajā te, kas būs 35 gadu jubilēs koncerts, būs arī pirmās dienas dziesmas dzirdams. Un
1: 7. dienas kaut kādā uzbraukā.
0: Arī sajūs, jā.
1: Arī būs jums kaut.
4: Kaspars jau nestāst, bet viņam īstenībā
5: tagad ir jauns sintezators.
1: Astotais!
5: Viņam ir tagad tas, ko kaklā karina.
1: Saprotat, tas ir pārtātojas. Zeme iluminatorā!
2: Zeme iluminatorā!
5: Viņš gatavoja.
2: Tu mana sirds, tu dvēsele mana! Wow, veco zēt!
1: Jau tas gan ir
2: tev ir arī...
1: Un kā tas saucās? Tas...
2: Krusts arī, ko uzkārt gatavā.
1: Pagaidā, kā tas saucās? Tas...
4: Kītar.
1: Tītars. Nu, un tās bungas, tās bišu šūdiņu bungas tev nav.
0: Būs.
2: Ja tu strādāji.
1: Jau ritīgi jāiet uz koncertiem.
2: Tur celniem var daudzīsim.
1: Tas citā grupā ir.
4: Bet tiešām tas dinakords, tās te seštūrēnās varētu.
2: Uzkarināt.
4: Kaut kur.
2: Ne, ir jau, man liekas, es redzējis, ka sev pa sevī var sismērīgi.
6: Aizņemsimies no Viļņa Krieviņa.
2: Protams.
1: Viņš jau būs novācis.
2: Viņš būs
1: sakravājis un novācis. Nu, parasti vēl viens dumš jautājums.
2: Kā radās jūs grupas nosaukumā?
1: Jā.
2: Tas ir baigi labais jautājums.
1: Tas ir forši.
2: Kā jūs tā izdomājat kopā muzicēt un tā kaut kā, nu tā?
0: Nu, mēs nācām kopā domājam, vai grupai nosaukumi, jo, ja grupai nav nosaukumi, tad grupas vispār nav.
2: Jā.
0: Un tad vajadzēja nosaukumu. Tad sēdē vienkārši domāja, rakstīja visāds uz papīru visāds variants. Un tad viens no variantiem bija arī dzēles vilks, bet tur bija arī citi varianti.
2: Prāta vētra.
0: Nē. Tur bija variants. Mums bija variants blusas bija variants.
2: Blusas?
0: Jā, blusas bija. Un arī bija melna roze bija. Jā. Un tad beigās izlēmām.
2: Melna roze?
0: Jā, tas būtu baigi.
2: Jā, bet tad būtu baigi norauz. Bet blusas, bet blusas. Rozu,
0: jā, bet, jā, tāpēc atšuvām to visu. Bet tas blusas nebūtu bijis slikti. Un, bet, palikām pie dzelzs vilka.
1: Pirms kādu laiciņu arī puisi teica, grupa viņam bija, kas mums bija ciemos. Grupa bija jau, vajadzēja, jau albumis bija, bet nebija nosaukumi.
2: Jau ielicis Spotify, un bija jāierakst tikai grupas nosaukums. Un tad, nu...
1: Atchaudi brīnumi zemē.
0: Jā, mēs zinām. Bet es zinu to, ka mums pirms dziesmām, pirms paša, viss bija grupas nosaukums, tad tikai bija grupa. Šis ar mums ir tā.
1: Jā, skaidrs.
0: Un es zinu, ka alumīnī cūki, tāpēc, ka ir dzelzs vilks.
1: Jā, ir alumīnī cūki, pateicoties grupai ir dzelzs vilks. Jā.
0: Iedvesmojām.
2: Tas nozīmē, ka jums tie sūdi bija pateicoties viņam.
1: jā, tas principā jā, tā tiesāšanās. Jā. Nu, Jur, tad tev tuvākā laikā nekāda tad baigā šovos dalība nespīd tagad. Jādarbojās ar grupu.
0: Nav jā, tas šovs būs zelzs vilks.
2: Bet jūs arī tā kā tikai jūs esat vieni. Ja
1: jā, vai nav viesi? Vot vēl stūbais jautājums.
2: Vai
1: no
2: kaut kādiem vecajiem sastāviem kaut
1: vai nebūs vīriņi. Viena šomas vai kaut kas, nu kāds viesis? Vai?
0: Viesi būs, bet mēs turreiz tos turam no stāpamā, lai tos tad paziņot pirms pašas.
1: Tā jau daudz.
0: Nē. Šito jūs gribētu, bet tā nebūs.
1: Nu labi, es redzēšu.
2: Būs kāds
1: tāds. Katrā vietā cits būs?
0: Nē, būs viens.
1: Viens.
0: Jā.
1: Tā jau Žorž Zikst.
2: Nu, visdrīzākais. 13. jūnijas atceries, jā? 13. jūnijas.
1: Mēs sarunājām.
2: 2057. gads mēs jau esam sarunājuši jūra tevi.
1: Jā.
0: Labi.
2: 2057. gads.
1: Žoržam 100,
2: jā.
1: Jā. Koncerts mēs vādām.
2: Dzelzs vilkam būs 66.
1: Nu, super.
0: Tas diezgan ātri pienāks.
1: Jā,
0: pāris acis mirkšķi.
2: 31 gads jau tikai.
1: Nu, kā tāda medicīna tagad labi turās.
2: Gatavojies. Viņš negrib būt. Viņš negrib to redzēt un dzirdēt.
1: Jo, bet Uldim Markinevičam ar būs 100
2: jā,
1: tajā laikā.
2: Jā, Uldis arī būs, viņš nezinu spēlīsies.
1: Es nezinu.
2: Nu jau, Uldis.
1: Labi, bet tagad tuvākais, tātad tuvākais datumiņš.
0: Valmiera. Valmieras 17. oktobris.
1: Tas ir tūlīt nākama nedēļa.
0: Tas ir nākama nedēļa.
2: Uztais prink. Un kurā vietā bilētes, kur ir bilētes?
0: Bilētes ir bilētes paradīzē.
2: Tur arī visi info.
0: Jā, un Valmieras kultūras centrā koncerts.
1: Nu, brīnišķīgi. Nu, tad pirms mēs atskaņojam grupas Atchaudi brīnumzemē dziesmu Meitene ar čūru krāsas matiem, mēs noklausīsimies.
2: Oranžiem matiem.
1: Bet tādu viņiem ir dziesmu ielikt mūs. Ja tad paklausīsimies dzelzs vilku jauno. Mēs esam vilks un novēlam jums, labvēlīgu lidojumam laiku.
0: Paldies.
2: Jā.
0: Paldies.
1: Paldies, Dzelzs vilks bija ciemos.
7: Radio SVH LV jaunums. jaunums.

0: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
1: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kur tiem notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilējai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet ievēlēties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā – Laumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk – madarīga.lv.
2: Stiprini sevi rudenim Apotēka aptiekās. Šomēnes 50% atlaide formulu Vitale D vitamīniem un līdz 50% visiem Fjord zīmola produktiem. Labās rokās – Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Jau zini, par ko gribi kļūt?
4: Nē?
3: Tas ir normāli. Un ja esi vecāks, vai zini, ko ieteikt savam jaunietim? Darba pasaule mainās, un līdz ar tehnoloģijām un mākslīgo intelektu mainās arī profesijas un prasmes. Tev nav šodien jāizlemj, par ko kļūsi, bet ir vērts zināt, no kā vari izvēlēties. Iepazīsti profesijas un izpildi karjeras testu. Nākotnes darbs LV.
5: Very cool people! Spēlē grupas Odis mūziku jaunā skanējumā. Divas īpašas tikšanās. 6. novembrī Rīgā Splendid Palace. 14. novembrī Vidzemes koncertzālē Cēsis. Šī rudens spiltākais funka mūzikas notikums. Very cool people spēlē Odis. Biļetes biļešu servis informē Radio SVK un TVNet.
6: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
7: Šīs ir bēbē broka.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 9:30.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
2: Radio SVH LV.

0: tehnoloģiju aktualitātes kopā ar Euronics. Plašs elektronikas un sadzīves tehnikas klāsts vieglākai ikdienai.
1: Studijā Agnese Vasermane. Apmeklētākā interneta vietne Latvijā septembrī bija portāls Delfi, kurš skatīts vairāk nekā 792 tūkstoši reižu. Par to liecina uzņēmuma Gemius dati. Otrajā vietā Inbox, kam seko TVNet. Ceturtajā vietā septembrī starp apmeklētākajām interneta vietnēm bija arī portāls Jauns LV, piektajā vietne 1188, kam seko LSM. Gemius datu apkopojums ir veidots, pamatojoties uz 15 līdz 75 gadus vecu iedzīvotāju auditorijas lielumu interneta lapās, kuras viņi apmeklēja pieslēdzoties internetam no Latvijas teritorijas, izmantojot datorus, mobilos telefonus un planšetdatorus. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra un Šerbrukas pilsētas ekonomiskās attīstības departaments ir parakstījuši 3 gadu vienošanos par sadarbību kvantu un citu tehnoloģiju attīstībā. Vienošanās paredz savienot Latvijas uzņēmumus un pētniecības organizācijas ar vienu no nozīmīgākajām kvantu tehnoloģiju ekosistēmām Kanādā, sekmējot jaunu tehnoloģiju komercializāciju, eksportu, investīciju piesaisti un kopīgu projektu attīstību. Bet Ziemeļkoreja ziņo, ka nedēļas nogalē izmēģinājusi vidēji darbības rādījusi strateģisko raķeti, kurā izmantots mākslīgais intelekts. Ziemeļkorejas līdera Kima Čenuna māsa Kima Jočena apgalvo, ka raķete ir spējīga mainīt savu lidojumu orbītu nelielā augstumā un tajā izmantots mākslīgais intelekts, taču detalizētāku skaidrojumu par mākslīgā intelekta izmantošanu viņa nesniedz. Pagājušajā mēnesī Kims arī paziņoja, ka ir jāpaaugstina mākslīgā intelekta līmenis valsts ieroču sistēmās.
0: Tās bija tehnoloģiju aktualitātes kopā ar Euronics. Plašs elektronikas un sadzīves tehnikas klāsts vieglākai ikdienai.
2: Vēlies dzīvot vieglāk? Euronics tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Euronics. Ienāc euronics.lv.

0: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Halloweena Čederburgers, Heisburger restorāno šomēnes 5,60. Ķirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, čedar sīrmērts, bekons, čedar sīr kotlete, tomāts, frīlits salāti, cepti sīpoli un leģendārā Heisburger majonēze ar papriku.
2: Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbank dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
3: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
4: Uzuzējuma rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltumnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paaudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējuma. Lāču plēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
5: Parāda savu talantu Latvijai un pasaulei. Ineses Galantas fonds sadarbībā ar Nākotnes atbalsta fondu aicina jaunos mūziķus pieteikties talantu konkursam. Mīli spēlēt klavieres, virtuozi pārvaldi pūšamos, stīgu vai sitam instrumentus. Esi spēcīgs vokālists, šī ir tava iespēja sevi parādīt. Iesūti pieteikumu video līdz 19. oktobrim. Konkursa fināls jau 28. novembrī Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē. Uzzini vairāk un piesakies mājaslapā Ineses Galantas talanti LV.
6: Rockstar.

0: priecāties ar ēnu.
1: Darbdienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVH LV. Bēbē brokastīs.
3: Melnā humora tops ar kamuflāžu. Kolosāla iespēja redzēt šo vācu Sinti Pop vienību 16. oktobrī Palladium koncertzālē. Divas biļetes būs jūsējās, jā? Kaut kā jūs būsiet labi nodarbojies, ja bezdarbojies mūsu Melnā humora topā tēmā bez lietas un bez darbības, jo bez alkoholiskais visāda veida dzēriens jau nu mums ir pilni veikali, kas vēl bez, jā.
4: Nu tā, bez 20 metru bezvodu pagarinātājs. Ļoti labs. Man liekas, ir labs. Perfekt.
3: Jā.
4: Nu šeit nav dārgs veikalā, būvodrā veikalā bez...
3: Met pakaļ.
4: Tieši tā, jā.
3: Bezmaizes sendvičs steidzīgajiem, paķer un baudi bezceļā.
4: Ir arābi un ir bezbābi.
3: Bezbābi.
4: Arābi un bezābi. Bezābi, tad ir bez... pareizi. Bezābi tāpat kā armēņi un bezmēņi. Da ne? Bet kuri dzer to bez...
3: Bezbezrātu.
4: Bezbezrātu. Sarežģīti.
3: Sarežģīti. Bezsakarīgo ceļojumu frāžu rokas grāmata. Jā, bē. Tas ir bezsarunu vārdīts.
4: Bezsarunu vārdīts. Bokseris druvis ringā sabrūk bez sitiena. Nu kāda? Nu, bet tā ir. Nu, ko nu ied ringā un gar zemi uzreiz.
3: Jā, kas... Viens, divi līdz desmit aizskaidu.
4: Nē, nu visu.
3: Nes projām. Bezvokāla bekvokālists. Nu, parasti tev ir otrādi bekvokālisti, tev viss ir kārtībā. Nu, tie līderi, tie jau.
4: Nu, bet gādās arī šitā, jā.
3: Nu, jā.
4: Bez zobu, zoben zobu tīģeris. Bez zobu, zoben zobu tīģeris. Jā, sarežģīt.
3: Bez zoben, nu, bez zobu, bez zoben. Visādi var. Tā. Bez tīģeris. Bez atspulgas pogulis. O, tas ir gan labs.
4: Jā. Bez zeķu bikšu izmērs. Kāds tev ir? Tev zeķu bikšu izmērs tāds? Ok. Kāds tev ir bez zeķu bikšu izmērs? Jā.
3: Personu neapliecinošs dokuments. Bet tā, tas ir ļoti labs.
4: Bezpiedziņas džipa īpašnieks dodas pēc traktora. Nu, skaidrs, loģiski, jā.
3: Aha, bezmatu garmatainā.
4: Ir tādas, tāds
3: ir, jā.
4: Cauri striptīs dejotājs apģērbam varēja nojaust bezkaunīgu kaunumu.
3: Uzbeki nēsā bezmalu sombrero.
4: Šis ir ļoti labi.
3: Jā.
4: Ir arbūzi un ir bezbūzi. Jā.
3: Rīgas bezdomu zēnu koris. Labs.
4: Bezgalīgs vīrietis. Zīmīgi, jā.
3: Estrādes mākslinieks bezdons. Nu, jā.
4: Jā. Nu, un man lūdzu bezkokolisko aromu.
3: Nē, nu bija daudz nebija, bet forši, jā.
4: Nu, skaidrītim ir jādod.
3: Skaidrītim, uzbeki nēsā bezmalu sombrero, jā. Bezdomu zēnu koris, viņam bija labs, jā. Jā, kaut arī boksers drūvis ringā sabrūk bez sitiena, tas arī vispēcīgi, protams.
4: Nu jā, bet tam skaidrītim bija krietni vairāk nekā nu, pats boksers.
3: Nē, pa divi vairāk.
4: Ā, jā, tas ir Janka, nā, nu Janka.
3: Nu, pagaidz, nu Janka, Janka. Labi, skaidrītim, tad skaidrītim, par uzbeku bezmalu sombrero, tas ir uzbeku nēsā bezmalu sombrero. Saucās tjubiteika. Tas ir...
4: Labi saucās.
3: Jā. A, tu
4: nu,
3: bija
4: ko,
3: teika,
4: tad,
3: kur?
4: Tad skaidrītis dodās uz koncertu. Uz koncertu...
3: Bez naudas kontakta uz karte.
4: Bez kontakta.
3: Bez naudas kontakta karte.
4: Jā.
3: Bez naudas.
4: Nu, tā arī vajag.
3: Labi. Ko?
4: Uz kamuflāžu.
3: Uz kamuflāžu skaidrītis iet bezreibumā. Ja vai bezskaidrītis.
4: Bezskaidrītis.
3: Bezskaidrītis iet ar reibumā. Varētu būt arī tā. Labi. Nu, tad kā klausīsimies to mūsu jau pieteikto atkodi brīnumzemē. Nu, tā, tādi viņi tur mums ir, jā.

0: Latviešu valodā.
1: Latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Šokē degvielas cenas? Izvēlies Dacia ar rūpnīcā uzstādītu gāzes iekārtu no mūsu motors Rīga un uz 100 km ietaupa vismaz 7 eiro. Man mēnesī tie būtu vismaz 140 eiro. Izvēlies leģendāro Duster, praktisko Sandero, 7-vietīgo Jogger vai ietilpīgo Bigster. Vairāk kā 70 Dacia ar gāzi tepat Rīgas noliktavā. Esošo auto atstāja kā pirmo iemaksu. Mūsu motors Rīga, Ulmaņgatvē 5.
3: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas. Mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs. Svedbank.
4: Very cool people spēlē grupas Odis mūziku jaunā skanējumā. Divas īpašas tikšanās. 6. novembrī Rīgā Splendid Palace. 14. novembrī Vidzemes koncertzālē Cēsis. Šī rudens spiltākais funka mūzikas notikums. Very cool people spēlē Odis. Biļetes, biļešu servis

0: Tā lūk, tā diezgan tā patriotiski, tautiski, dipadu dapadu, jo kapteins Reinis, arī mūsu nesenais ciemiņš, Ingus Pētersons noslēgs mūsu šīs dienas sadarbību. Viņš nav bijis ciemos pie mums, starcīt. Tu redz, nekad. Pat kopš tiem laikiem, ka mēs izcēlām un uzcēlām viņas windsurfing, atceries, bebe brokas pirmās atnākšanas laikā.
1: Viņš neiet ciemos.
0: Viņš neiet ciemos, principā. Viņam no ciemiem pārējiem.
1: Nu es tā pieļauju. Jā.
0: Jā, bet nu ētarā skan, tas labi, ķīselī. Lai tā nu vara vīksne, jā. Iespējams, ka šodien arī būs, jo var kaut kas uzpilēt, saules.
1: Nu kaut kam šodien ir jābūt.
0: Jo nevar visu laiku bezbūt.
1: Tieši tā. Nu tad labi. Līdz bezrītam, ja?
0: Bezrītam. Čau.
2: Pāri, ļavai, pāri kuplām vīkstām, pāri, ļavai, pāri kuplām vīkstām ārā. Vīkstē.

Dienas pirmajā pusē debesis mākoņainas, taču dienas gaitā tās skaidrosies un uzspīdēs saule. Latvijas austrumu un centrālajos rajonos brīžiem nelielas lietus. Rietumu dienvidu rietumu vējš brāzmās līdz 15-18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 14-18 grādu. Rīgā mākoņi izklīdīs un pēcpusdienā uzspīdēs arī saule. Vējš brāzmās līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 15-17 grādu.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Šodien noslēdzot tikšanos ar Saeimā ievēlētajām partijām, valsts prezidents Edgars Rinkevičs pēc 12 dienās sola sniegt paziņojumu Rīgas pilī, iespējams nosaucot arī nākamo premjera amata kandidātu. Vakar aizvadīts tikšanās ar partijām, kas saņēma visvairāk vēlētāju balsu. Šodien vēl seko sarunas ar progresīvo un jaunās vienotības pārstāvjiem. Runājot par iespējamo jaunās valdības sastāvu, Latvijā ir vajadzīga plašāka koalīcija, lai pieņemtu nopietnus lēmumus, kas būs nepopulāri. Tā sabiedriskajiem medijam norādījis apvienotā saraksta politiķis Edgars Tavars. Iespējamie koalīcijas partneri savukārt atklāja, ka esot gatavi izskatīt apvienotā saraksta piedāvājumu. Attiecībā uz ministru krēslu sadalījumu Nacionālā apvienība sevi redzot iekšlietu jomā, kā arī kultūras un izglītības nozarē. Savukārt jaunā vienotība esot interesēta pārstāvēt aizsardzības un ārpolitikas jomu. Partijas Latvija pirmajā vietā līderis Ainārs Šlesers šorīt Latvijas televīzijā izteicās, ka viņa prāta pienācis laiks izlīgumam un kopīgas koalīcijas veidošanai ar apvienoto sarakstu un Nacionālo apvienību. Partijas progresīvie līderis Andris Šuvājevs savukārt domā, ka politisko spēku pārgrupēšanās 15. Saeimas vēlēšanu rezultātā nenovedīs pie Rīgas mēra gāšanas un valdošās koalīcijas maiņas galvaspilsētas domē. Vaicāts, vai progresīvie būtu gatavi maksāt ar Rīgas mēra krēslu, ja apmaiņā pret to saņemt iespēju strādāt valdības koalīcijā, Šuvājevs atbildēja noraidoši. Pirmdienas rītā Tukuma novadā automašīnai ietriecoties kokā gājis bojā tās vadītājs. Negadījums noticis ap 8:00 rītā Smārdes pagastā uz autoceļa Tukums Jelgava, kur automašīna Audi nenoskaidrotos apstākļos nobraukus no ceļa un ietriekusies kokā. Policijā par notikušo sākts krimināla process un tiek skaidroti apstākļi. TV3 raidījums Degpunktā vēstīja, ka automašīna visticamāk pirms negadījuma attīstījusi lielu ātrumu ap 150 km/h, tomēr neesot saprotams, kāpēc tā izmainījusi trajektoriju un ietriekusies kokā. Turklāt bremzēšanas pēdu uz ceļa neesot. Kopumā pagājušajā dienaktī Latvijā reģistrēti 123 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 13 cilvēku, tai skaitā viens gājējs, viens velosipēdists un divi elektrisko skrejriteņu vadītāji. Pie stūras alkohola reibumā pieķert 9 šoferi. Eiropas komisija ziņo, ka uzmanīgi seko līdzi situācijai Krievijā, kur pēc laboratorijas darbinieces nāves un ziņām par iespējumu saskara pneimoniskā mēra izraisītāju ir noteikta karantīna. Nepieciešamības gadījumā komisija esot gatava koordinēt dalību valstu reakciju. Krievija nav oficiāli apstiprinājusi, ka laboratorijas darbiniece būtu mirusi no mēra, taču par notikušo sākušās plašas diskusijas sociālajos medijos. ASV prezidents Donalds Trumps ir gatavs apsvērt kara bāzes izveidošanu Lietuvā, tā ziņo Latvijas sabiedriskais medijs, atsaucoties uz Lietuvas sabiedriskās raidorganizācijas vēstīto. Septembra beigās Lietuvas aizsardzības ministrs Roberts Kauns apstiprināja, ka oktobra beigās valstī ieradīsies divi ASV karaspēka bataljoni. Sagaidāms, ka rotācijas ietvaros Lietuvā uzturēsies apmēram 1000 karavīru. Un Rīgā šodien sākas Starptautiskās kruīzu asociācijas kruīzu Baltika konference, kurā pārrunās nozares stratēģiskos mērķus, kā arī krasta elektroapgādes attīstību Baltijas jūras reģionā. Rīgas ostā šā gada kruīzu sezonā līdz šim apkalpoti 150 tūkstoši kruīzu pasažieru, kas ir jauns rekords. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas.
1: Latviešu valodā. Latviešu valodā. Radio SVH LV.
3: Hei, čau! Te medību lauki. Cauri dzīvē kā debils trauzos. Bet Radio SVH LV ir tas, ko es klausos.
4: Dievu, viens, dievu. Es

Te The Sound Boys. Un, ja tu klausies radio SVHLV, tas nozīmē, ka tu esi Latvijā. Un, ja tu esi Latvijā, tev ir obligāti jāklausās radio SVHLV.

0: dienas ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 19. oktobrim. Pērkot svaigo sieru kārums, divi veidi, 175 grāmi katrā, par 2,09 €. Otru saņem bez maksas. Ar mansarini karti, grauzdētas sālītas pistācijas Rimi, 700 grāmi, 8,99 €. Tikmēr līdz 12. oktobrim. Saldēti kartupeļi Rimi, dažādi veidi, 1 kg, 1,99 €. Rimi.
1: Pagām, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā, pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tevi uz savu līdšim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļetes tepat pie manis iluzionistsedžus.lv.
2: Pirmo reizi savs neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājaslapā. Uzzini, kādu summu vari aizņemties, kāds būs tavs ikmēneša maksājums un ar ko sākt. Svedbank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
4: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
5: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
3: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
6: Leģendārā sintpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncert zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.
7: Radio.
8: Radio.

0: Astoņos no rīta sākas darbs. Pirmās darba dienas bez sīdarbs. Klausīties rādio SVHLV, tas tavs darbs, tā saka citzēni.
1: Ujā!

0: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Svaiga bez piedevām.
2: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga bez piedevām.
4: Bez piedevām.
5: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
6: Šonedēļ Lidl veikalos cāļu pusspārni 500 gramu, €59.
2: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
7: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
8: Drošība nav pašsaprotamā. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbanka dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbanka LV.
9: Mīļie draugi, rudens ir klāt, un mēs aicinām jūs uz muzikālo stāstu Mans tik ļoti, ļoti, kas veltīts Jānim Peteram. Šīs būs brīdis piestāt, ieklausīties dzejā un sirdi sildošās dziesmās un pakavēties atmiņās par mīļo dzejnieku. Tiekamies 1. novembri Ventspilī, 15. novembri Rezekne un 27. novembri Liepājā. Paldies, Radio SVHLV! Jūsu Marija Naumova.
10: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu Novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piekdienu 15:30 ar atkārtojumu sestdien 15:00. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
11: Hei! Grupa Carnival Youth! Mums patīk, ka jūs klausāties Radio SVH LV.

0: vienkārši var jūt, ka Marku Strīva, tu klausies Radio SVH LV.
1: Dienas pirmajā pusē debesis mākoņainas, taču dienas gaitā tās skaidrosies un uzspīdēs saule. Latvijas austrumu un centrālajos rajonos brīžiem nelielas lietus. Rietumu dienvidu rietumu vējš brāzmās līdz 15-18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 14-18 grādu. Rīgā mākoņi izklīdīs un pēcpusdienā uzspīdēs arī saule. Vējš brāzmās līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 15-17 grādu. Thank you.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Šodien noslēdzot tikšanos ar Saeimā ievēlētajām partijām, valsts prezidents Edgars Rinkevičs pēc 12 dienās sola sniegt paziņojumu Rīgas pilī, iespējams nosaucot arī nākamo premjera amata kandidātu. Vakar aizvadīts tikšanās ar partijām, kas saņēma visvairāk vēlētāju balsu, šodien vēl seko sarunas ar progresīvo un jaunās vienotības pārstāvjiem. Runājot par iespējamo jaunās valdības sastāvu, Latvijā ir vajadzīga plašāka koalīcija, lai pieņemtu nopietnus lēmumus, kas būs nepopulāri. Tā sabiedriskajiem medijam norādījis apvienotā saraksta politiķis Edgars Tavars. Iespējamie koalīcijas partneri savukārt atklāja, ka esot gatavi izskatīt apvienotā saraksta piedāvājumu. Attiecībā uz ministru krēslu sadalījumu Nacionālā apvienība sevi redzot iekšlietu jomā, kā arī kultūras un izglītības nozarē. Savukārt jaunā vienotība esot interesēta pārstāvēt aizsardzības un ārpolitikas jomu. Partijas Latvija pirmajā vietā līderis Ainārs Šlesers šorīt Latvijas televīzijā izteicās, ka viņa prāt pienācis laiks izlīgumam un kopīgas koalīcijas veidošanai ar apvienoto sarakstu un Nacionālo apvienību. Partijas progresīvie līderis Andris Šuvajevs savukārt domā, ka politisko spēku pārgrupēšanās 15. Saeimas vēlēšanu rezultātā nenovedīs pie Rīgas mēra gāšanas un valdošās koalīcijas maiņas galvaspilsētas domē. Vaicāts, vai progresīvie būtu gatavi maksāt ar Rīgas mēra krēslu, ja apmaiņā pret to saņemt iespēju strādāt valdības koalīcijā, Šuvajevs atbildēja noraidoši. Pirmdienas rītā Tukuma novadā automašīnai ietriecoties kokā gājas bojā tās vadītājs. Negadījums noticis pulksten 8 rītā Smārdes pagastā uz autoceļa Tukums Jelgava, kur automašīna Audi nenoskaidrotos apstākļos nobraukusi no ceļa un ietriekusies kokā. Policijā par notikušo sākts krimināla process un tiek skaidroti apstākļi. TV3 raidījums Degpunktā vēstīja, ka automašīna visticamāk pirms negadījuma attīstījusi lielu ātrumu ap 150 km stundā, tomēr nesot saprotams, kāpēc tā izmainījusi trajektoriju un ietriekusies kokā, turklāt bremzēšanas pēdus ceļa nesot. Kopumā pagājušajā dienaktī Latvijā reģistrēti 123 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 13 cilvēku, tai skaitā viens gājējs, viens velosipēdists un divi elektrisko skrejriteņu vadītāji, pie stūras alkohola reibumā pieķerti 9 šoferi. Eiropas komisija ziņo, ka uzmanīgi seko līdzi situācijai Krievijā, kur pēc laboratorijas darbinietes nāves un ziņām par iespējamu saskara pneimoniskā mēra izraisītāju ir noteikta karantīna. Nepieciešamības gadījumā komisija esot gatava koordinēt dalībvalstu reakciju. Krievija nav oficiāli apstiprinājusi, ka laboratorijas darbiniece būtu mirusi no mēra, taču par notikušo sākušās plašas diskusijas sociālajos medijos. ASV prezidents Donalds Trumps ir gatavs apsvērt kara bāzes izveidošanu Lietuvā, tā ziņo Latvijas sabiedriskais medijs atsaucoties uz Lietuvas sabiedriskās raidorganizācijas vēstīto. Septembra beigās Lietuvas aizsardzības ministrs Roberts Kauns apstiprināja, ka oktobra beigās valstī ieradīsies divi ASV karaspēka bataljoni. Sagaidāms, ka rotācijas ietvaros Lietuvā uzturēsies apmēram 1000 karavīru. Un Rīgā šodien sākas Starptautiskās kruīzu asociācijas kruīzu Baltic konference, kurā pārrunās nozares stratēģiskos mērķus, kā arī krasta elektroapgādes attīstību Baltijas jūras reģionā. Rīgas ostā šā gada kruīzu sezonā līdz šim apkalpoti 150 tūkstoši kruīzu pasažieru, kas ir jauns rekords. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Eironix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Eironix. Ienāc eironix.lv.
2: Nākotnē.
3: Caur pagātnes prizmu.
2: Radio SVHLV.
3: 100 FM.
4: Sveiki, pēc automeitas.
5: Jūs klausāties Radio SVHLV.
6: Paldies par atbalstu.
7: Un tagad mēs bursim laimi jums.

0: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
1: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
2: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
3: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēnas sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
4: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās Alptāla kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos – izrāde mazajiem pētniekiem. No 8. oktobra līdz 1. novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
5: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 2 litri, pērkot otro cena ar Lidl Plus 99 centi, 10 vistu olas 1,79 €, sviests 170 gramu 79 centi. Lidl ir vērtīgi.
6: Uzmanību, uzmanību!
7: Radio SVHLV piedāvā ķert kāpos!
8: No 5. oktobra līdz 30. novembrim klausies radio un tiec pie sava simtnieka.
7: Rīta, dienas un pēcpusdienu ēterā Radio SVHLV izskanēs īpašs signāls, kas vēstīs, ka ir laiks ķert kāpostu un zvanīt uz studiju.
8: Pirmais klausītājs, kurš sazvanīs studiju, piedalīsies spēlē. 5 sekunžu laikā, nosaucot 5 atbildes, atbilstošie uzdotajiem jautājumam.
7: Ja tas izdosies, 100 eiro būs tavā kabatā.
8: Ķer kāpostu un nepalaid garām savu iespēju tikt pie simtnieka no kopējā 36 000 eiro balvu fonda.
7: Radio SVHLV spēli
8: Ķer kāpostu
7: atbalsta Erst Finance.
9: Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
10: Labdien!
11: Sveiks!
10: Halo!
11: Halo!
10: Esam grupa Kaut Kaila.
11: Un tu klausies Radio SVHLV.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 11:22 minūtes.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
2: Radio SVALV. Labākās dziesmas.
3: Labākās dziesmas.
2: Latviešu valodā.

maigā zvana, visiem ziedu zvaniem. Es aiziet nevaru, no tevis sausais koks. Lai kails tu nepaliec bez lapu lokā.

0: Radio SHLV sporta ziņas.
1: Sadarbībā ar Tavas riepas LV. Man viss ir viegli, ērti un mierīgi, jo izvēlos Tavas riepas LV.
2: Labrīt, ar sporta ziņām raidies Hasta Derīgā, Natalijas Nekreipāns. Latvijas futbola izlase Nikozijā UEFA Nāciju līgas pēc spēka trešās jeb cēlīgas spēlē. Vakar viesos ar 1-2 zaudēja Kipras izlase, kas uzvaras vārtus go jau kompensācijas laika pēdējās sekundēs. Latvijas izlases labā 57. minūtē vārtus go Eduards Daškevičs un izvirzīja vadībā Latvijas valstsienību, bet mainīki nešķita panāca pēc mūsu spēlētāju nesaprašanās un rupjas kļūdas savā soda laukumā. Grupas otrā spēlē Melnkalne savā laukumā spēlē nešķita 0-0 ar Armēniju. C2 grupā pēc četrām spēļu kārtām Melnkalne 10 punktu, Kiprē 7, Armēnija 4 un Latvijas izlasē 1 punkts. Atlikušajās spēlēs Latvijas izlasē 12. novembrī viesos spēlēs ar Melnkalni un 15. novembrī savā laukumā ar Armēniju. Zemus Girgensons izcēlās ar rezultatīvu piespēli NHL čempionāta spēlē, bet viņa pārstāvēja Tampa Bay Lightning komanda savā laukumā 4-1 pārspēja Philadelphia Flyers hokejistas. Girgensons spēlē gandrīz 14,5 minūtes, uzvarēja 7 no 15 iemetieniem un viņam plus 1 lietderības koeficients. Artūrs Niklaus Medvecs Kardifas pusmaratona skrējienā ieņēma 7. vietu, bija ātrākais starp Eiropas skrējējiem un laboja Latvijas rekordu – 1:02:21. Dmitrijas Serjogina 2023. gadā sasniegtais rekords labots tieši par 2 minūtēm. Kardifas pusmaratonā uzvarēja kenietis Gideons Kiprotičs, kurš distanci veica 59 minūtēs un 34 sekundēs. Latvijas sievieša tenisa pirmā raketa Elena Ostapenko Pekinas svētā 1000 turnīra 3. kārtā ar 2-6, 6-3 un 3-6 zaudēja beļģietei Elīze Mertensei, kura pasaules rangā ir 19. vietā. Ostapenko duetā taivānietis Suveisi piedalīsies arī dubultspēlēs, kur viņas izliktas ar 3. numuru un kur viņām jau apmēram šajā laikā vai nedaudz vēlāk jāsāk pirmo spēli ar Ķīnas duetu Cianu Sin Jui un Vanu Sijui. Kērlinga spēlētāji Katrīna Gaidule un Roberts Rēnis Buncis guva 7 uzvaras 7 spēlēs pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīrā ASV un pirms pēdējās spēles ar Brazīliju jau nodrošināja vietu 4. finālā. Latvijas labākais spīdvejs Sanžejs Ļebeģevs uzvarēja Ļubaša Tomičeka piemiņas sacensībās Prāgā. Finālbraucienā viņš revanšējās Čehijas spīdvejstam Janam Kviecham par zaudējumu dienu iepriekš pārdubicēja finālbraucienā sacensībās Zlata Pšilba jeb Zelta Ķivere. Alberta Šmita komandas biedrs New Yorkas Rangers vārdsargs Igors Šestjorkins atzīts par NHL sezonas pirmās nedēļas pirmo zvaigzni. Šestjorkins pirmās nedēļas trijās spēlēs atvērīja 93,4% metienu. Viņš kļuva arī par Rangers vēsturē pirmo un NHL vēsturē 18. vārdsargu, kurš raidīja ripu pretinieku vārtos. Otrā zvaigzne Edmontona Soilers aizsargs Evans Bušārs, trešā zvaigzne Vancouveras Canucks uzbrucējs Pauls Kotters. Basketbola klubs Rīgas Zeļi šodien ULB Eirokausa otrās kārtas spēlē viesos 2020. tiksies ar Vācijas Bundeslīgas komandu Rostokas Sīvovs. Tiešraide kanālā TV4. Pagājušajā nedēļā Rīgas Zeļi debijas spēlē Eirokausā savā laukumā ar 86-84 pārspēja Itālijas A sērijas vienību Tortonas Dartona. Savukārt basketbola klubs Liepāja Eiropas Ziemeļu basketbola līgas otrajā spēlē savā laukumā šodien 19. tiksies ar Šveices klubu Lozannas Foxes. Latvijas U21 futbola izlase šodien 2027. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra pēdējā spēlē. Daugavas stadionā Rīgā 19. tiksies ar vienaudžiem no Maltas. F grupā pēc 9 spēļu kārtām Vācijai un Grieķijai ir pa 24 punktiem, Ziemeļīrijai 14 punktu, Grūzijai 10, Latvijai 5, bet Maltai punktu nav.
0: Bija Radio SHLV sporta ziņas.
1: Sadarbībā ar Tavas riepas LV. Man viss ir viegli, ērti un mierīgi, jo izvēlos Tavas riepas LV.
3: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Man viss ir viegli, ērti, mierīgi. Viegli, jo riepas un diskus iegādājos, tavas riepas LV, pat nepieceļoties no dīvāna. Ērti, jo pierakstos uz riepu maiņu tiešsaistē, tavas riepas LV sev izdevīgā laikā. Mierīgi, jo tavas riepas LV visu paveic akurāti un nesezonas riepas var atstāt glabāšanā. Man viss ir viegli, ērti un mierīgi, jo izvēlos tavas riepas LV.
1: Čau, Tedons, un tu klausies Radio SVH LV.

Kādu pasaku sacīju, no kuras man pašam kļūst bail. Tikai neskaties manās acīs, esmu visai smukiņš, bet dumš.

0: Start your day like a champion.
1: Sāc savu dienu kā čempions no 5. oktobra. Silvercrest blenderis 17 eiro. Daudzfunkcionāls smalcinātājs 15 eiro. Espresso kafijas automāts 69 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Pikurilla un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.
3: Kurši! Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
4: Uzmanību! Uzmanību!
5: Radio SVH LV piedāvā ķert kāpostu.
6: No 5. oktobra līdz 30. novembrim klausies radio un tiec pie sava simtnieka.
5: Rīta, dienas un pēcpusdienu eterā Radio SVH LV izskanēs īpašs signāls, kas vēstīs, ka ir laiks ķert kāpostu un zvanīt uz studiju.
6: Pirmais klausītājs, kurš sazvanīs studiju, piedalīsies spēlē. 5 sekunžu laikā, nosaucot 5 atbildes, atbilstoši uzdotajiem jautājumam.
5: Ja tas izdosies, 100 eiro būs tavā kabatā.
6: Ķer kāpostu un nepalaid garām savu iespēju tikt pie simtnieka no kopējā 36 000 eiro balvu fonda.
5: Radio SVH LV spēli
6: Ķer kāpostu
5: atbalsta Erst Finance.
2: Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
7: Radio
8: Radio
7: Radio SVH LV.

0: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļsūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
1: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK – mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
3: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.

0: Internauts.
1: Un tu klausies
2: Radio SVH LV.
3: Dienas pirmajā pusē debesis mākoņainas, taču dienas gaitā tās skaidrosies un uzspīdēs saule. Latvijas austrumu un centrālajos rajonos brīžiem nelielas lietus. Rietumu dienvidu rietumu vējš brāzmās līdz 15-18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 14-18 grādu. Rīgā mākoņi izklīdīs un pēcpusdienā uzspīdēs arī saule. Vējš brāzmās līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 15-17 grādu. Thank you.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Šodien noslēdzot tikšanos ar saimā ievēlētajām partijām, valsts prezidents Edgars Rinkēvičs solīs sniegt paziņojumu Rīgas pilī, iespējams nosaucot arī nākamo premjera amata kandidātu. Vakar aizvadīts tikšanās ar partijām, kas saņēma visvairāk vēlētāju balsu, šorīt sekoja sarunas ar progresīvo un jaunās vienotības pārstāvjiem. Saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļu amatam izvirzījusi NEPLP monitoringa departamentu vadītāju Ditu Rembergu. Par viņas kandidatūru vēl jālēmj parlamenta sēdē un plānots, ka šis jautājums tiks izlemts jau šonedēļ. Policija ziņo, ka šorīt uz Bauskas šosejas sadūrušies 4 kravas auto, mikroautobuss un vieglā automašīna. Negadījums noticis pie Dīmzu kalna Bauskas novada Iecavas pagastā ap 9 no rīta. Operatīvie dienesti strādā notikumu vietā un satiksme var būt apgrūtināta. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā ziņo, ka negadījumā palīdzība bijusi jāsniedz 4 cietušajiem, no tiem 2 cilvēki hospitalizēti, vienam no viņiem ir smagas traumas. Otram vieglākas. Savukārt pirmdienas rītā Tukuma novadā automašīnai ietriecoties kokā gājis bojā tās vadītājs. Negadījums noticis ap 8 rītā Smārdes pagastā uz autoceļa Tukums Jelgava. Policijā sākts krimināla process un tiek skaidroti apstākļi. Kopumā pagājušajā dienaktī Latvijā reģistrēti 123 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 13 cilvēku, bet pie stūras alkohola reibumā pieķerti 9 šoferi. Ārvalstīs Ukraina ir veikusi plašu bezpilota lidaparātu uzbrukumu Maskavai un Maskavas apgabalam. Vismaz viens cilvēks gājis bojā, bet reģiona lielākajā naftas bāzē izcēlies ugunsgrēks. Maskavas apgabala gubernators Andrejs Vorobjovs apgalvo, ka virs Maskavas apgabala esot iznīcināti 185 Ukrainas droni. Savukārt Maskavas mērs Sergejs Sobjaņins apgalvo, ka pilsētas un reģiona virzienā lidojuši 650 lidrobotu, no kuriem lielākā daļa notriekti. Vācijā strauji pieauga atteikumu skaits no kara dienesta. Tas skaidrots ar saspīlēto starptautisko situāciju un likumu par kara klausības reformu, kas stāsies spēkā nākamā gada 1. Janvārī. No nākamā gada 1. Jūlija Vācijā vīrieši, kas sasnieguši 18 gadu vecumu, tiks uzaicināti uz obligāto medicīnisko pārbaudi, lai noteiktu piemērotību kara dienestam. Par sportu Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko duetā ar taivānieti Suveju Sī šodien sasniedza Pekinas VTA 1000 dubultspēļu turnīra otro kārtu. Ar trešo numuru sacensībās izliktais Latvijas-Taivānas pāris pirmās kārtas mačā ar 6-1-1, 6-10-4 pieveica wildcard saņēmušās mainieces Sinjui Dzianu un Sinjui Vanu. Astotajā finālā Ostapenko un Sī tiksies ar Krievijas tenisistēm Irinu Hromačovu un Ludmilu Samsonovu. Un vēl šo piektdienu 9. oktobrī Latvijā ir gaidāma pirmā šī rudens vētra. Saskaņā ar jaunākajiem datiem vējš ievērojami pastiprināsies piektdien no rīta un dienas gaitā ir gaidāmas dienvidrietumu vēja brāzmas līdz 16,21 metram sekundē, piekrastē līdz 28 metriem sekundē. Naktī uz sestdienu vējš pierims. Sagaidāms, ka vēja postījumi būs ievērojami mazāki nekā 22. Augustā un naktī uz 23. Augustu, kad Latvijā skāra novērojumu vēsturē spēcīgākā vasaras vētra. Rīt un parīt laiks Latvijā būs pārsvarā saulains bez nokrišņiem, turklāt gaisa temperatūra ceturtdien var pakāpties līdz pat plus 20 grādiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane. Radio SVH.

0: piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimēj jauno Gerhard tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimēj jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Gerhard. Lielā balva tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujas numurs 9163.
1: Karlas remonts, Karlas maiņa.
2: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Karlas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
3: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Karglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
1: Karglas remonts, Karglas maiņa.
4: Medmāsa, skalpeli, šķēres, pinceti. Medmāsa pinceti.
5: Oi, piedodiet, dakter, aizrāvos ar jaunajām saulespuķu sēklām.
4: Pacienājiet arī mani. O, cik viegli šķeļas.
5: Dakter, bet kā ar pacientu?
4: Ak jā, protams, tulīt.
6: Yes, yes, yes, iespējams gardāk ar saulespuķu sēklas, yes!
7: Skandi Motors aicina uz auto degustāciju. Mūsu ēdienkartē jaunais Škoda Epic, ekskluzīvais Hyundai Tucson Premium Edition, atjaunotais Nissan X-Trail un citi auto par īpašām cenām. Jau šo sestdienu izbaudi testus gardu kafiju, kruasānus, izklaides ģimenei un laimē auto uz visu nedēļas nogali. Tiekamies 10. oktobrī Lielierbas ielā 32. Brauc, baudi, atrodi savējo. Rezervē savu testa braucienu jau tagad. Skandi Motors LV.
8: Reizi gadā Latvijas Lietuvas grupa Big Al and the Jokers iepriecina savus klausītājus, kuri vienmēr ar nepacietību gaida šīs retās publiskās uzstāšanās reizes. Hei, draugi! Arī šoruden viņi muzicēs tieši jums 16. oktobrī Liepājā, 24. oktobrī Mārupē, 3. novembrī Rīgā, 6. novembrī Kuldīgā, 8. novembrī Madonā un 22. novembrī Siguldā. Biļetes Biļešu paradīzē atbalsta Radio SVH LV.
9: SVH Tu VH Mēs VH Radio SVH LV Labākās dziesmas

0: jaunās veikalo stop! Tikai 3 dienas!
1: No 5. līdz 7. oktobrim ar man stop kārti Maltā kafija Lavaca Oro 250 gramu 5,29. Margarīns Delma Extra 39% 450 gramu 99 centi. Un kosmētiskās salvetes Happy 2 kārtas 150 loksnes eiro 25.
0: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
2: Top, top, top!
3: Klasika, kas nekad neapnīk! Sīrburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
4: Hesburger!
5: Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbanka dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbanka LV.
6: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
7: Mīļie draugi, rudens ir klāt, un mēs aicinām jūs uz muzikālo stāstu Mans tik ļoti, ļoti, kas veltīts Jānim Peteram. Šis būs brīdis piestāt, ieklausīties dzejā un sirdi sildošās dziesmās un pakavēties atmiņās par mīļo dzejnieku. Tiekamies 1. novembri Ventspilī, 15. novembri Rezekne un 27. novembri Liepājā. Paldies, Radio SVHLV! Jūsu Marija Naumova.
8: Radio SVHLV savējie sapratīs.
9: Radio SVHLV.

0: Parādi, kas tev tur zvanā.
1: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās Alptāl kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos. Izrāde mazajiem pētniekiem. No 8. oktobra līdz 1. novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
2: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
3: Oktobra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars Arza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Kērher iekārtām līdz 30%. Penosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet izsover minerālu vatei īpašs piedāvājums. Kurši labāk padarīts darbs?
4: Kurši! Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
1: Radio SVH LV.
4: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Dienas pirmajā pusē debesis mākoņainas, taču dienas gaitā tās skaidrosies un uzspīdēs saule. Latvijas austrumu un centrālajos rajonos brīžiem neliels lietus. Rietumu dienvidu rietumu vējš brāzmās līdz 15-18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 14-18 grādu. Rīgā mākoņi izklīdīs un pēcpusdienā uzspīdēs arī saule. Vējš brāzmās līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 15-17 grādu.

0: ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Pēc sarunām ar visiem 15. Saimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem šodien Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs pirms brīža paziņoja, ka jaunā valdība ir jāveido esošajam ministru prezidentam Andrim Kulbergam. Viņa pārstāvētais apvienotais saraksts Saimas vēlēšanās, kā zināms, ieguva vēsturiski lielāko mandātu skaitu 41 deputātu vietu parlamentā. Prezidenta sacītais.
1: Mēs esam vienojušies, ka ministra prezidents arī kļūst par ministra prezidenta amata kandidātu, tādā izpratnē, ka veiks sarunas ar Saeimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem, gan par valdības koalīciju, gan par atbildības sadali potenciāla valdībā, gan, protams, par darāmiem darbiem, kas parasti saskaņā ar likumu rezultējās valdības deklarācijas projektā.
0: Prezidents norādīja, ka Kulbergam netiek dots kāds termiņš, bet gan viņš, gan sabiedrība priecātos, ja jaunā valdība tikt izveidota līdz valsts svētkiem. Prezidents arī lūdza pašlaik Saeimā pārstāvētos politiskos spēkus tuvākajā mēnesī nepieņemt sasteigtus lēmumus. Savukārt Kulbergs norādīja, ka šī ir vēsturiska iespēja savest valsti kārtībā bez liekiem kompromisiem un ķīviņiem. Kulbergs arī vēloties valdību izveidot iespējami ātrāk un uzsvēra, ka viņam ir vajadzīga komanda, kas spēj īstenot pārmaiņas. Turpinām ziņas. Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļu amatam izvirzījusi NEPLP monitoringa departamentu vadītāju Ditu Rembergu. Par viņas kandidatūru vēl jālēmj parlamenta sēdē un plānots, ka šis jautājums tiks izlemts jau šonadēļ. Policija ziņo, ka šorīt uz Bauskas šosejas sadūrušies 4 kravas auto, mikroautobuss un vieglā automašīna. Negadījums noticis pie Dīmzu kalna Bauskas novada Iecavas pagastā ap 9 no rīta. Operatīvie dienesti strādā notikumu vietā un satiksme var būt apgrūtināta. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā ziņo, ka negadījumā palīdzība bijusi jāsniedz 4 cietušajiem, no tiem 2 cilvēki hospitalizēti, vienam no viņiem ir smagas traumas. Otram vieglākas. Savukārt pirmdienas rītā Tukuma novadā automašīnai ietriecoties kokā, gājis bojā tās vadītājs. Negadījums noticis ap 8 rītā Smārdes pagastā uz autoceļa Tukums Jelgava. Policijā sākts krimināla process un tiek skaidroti apstākļi. Kopumā pagājušajā dienaktī Latvijā reģistrēti 123 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 13 cilvēku, bet pie stūras alkohola reibumā pieķerti 9 šoferi. Ārvalstīs Ukraina ir veikusi plašu bezpilota lidaparātu uzbrukumu Maskavai un Maskavas apgabalam. Vismaz viens cilvēks gājis bojā, bet reģiona lielākajā naftas bāzē izcēlies ugunsgrēks. Maskavas apgabala gubernators Andrejs Vorobjovs apgalvo, ka virs Maskavas apgabala esot iznīcināti 185 Ukrainas droni. Savukārt Maskavas mērs Sergejs Sobjaņins apgalvo, ka pilsētas un reģiona virzienā lidojuši 650 lidrobotu, no kuriem lielākā daļa notriekti. Par sportu Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko duetā ar taivānieti Suveju Sī šodien sasniedza Pekinas VTA 1000 dubultspēļu turnīra otro kārtu. Ar trešo numuru sacensībās izliktais Latvijas-Taivānas pāris pirmās kārtas mačā ar 6-1-1, 6-10-4 pieveica wildcard saņēmušās mainieces Sinjui Dzianu un Sinjui Vanu. Astotajā finālā Ostapenko un Sī tiksies ar Krievijas tenisistēm Irinu Hromačovu un Ludmilu Samsonovu. Un vēl šo piekdienu 9. oktobrī Latvijā ir gaidāma pirmā šī rudens vētra. Saskaņā ar jaunākajiem datiem vējš ievērojami pastiprināsies piekdien no rīta un dienas gaitā ir gaidāmas dienvidrietumu vēja brāzmas līdz 16,21 metram sekundē, piekrastē līdz 28 metriem sekundē. Naktī uz sestdienu vējš pierims. Sagaidāms, ka vēja postījumi būs ievērojami mazāki nekā 22. Augustā un naktī uz 23. Augustu, kad Latvijā skāra novērojumu vēsturē spēcīgākā vasaras vētra. Rīt un parīt laiks Latvijā būs pārsvarā saulains bez nokrišņiem, turklāt gaisa temperatūra ceturtdien var pakāpties līdz pat plus 20 grādiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: Yeah, yeah, Sauss un mīksts apģērbs pāris stundu laikā? Ar veļas žāvētāju tas ir iespējams. Tikai oktobrī iegādājies veļas žāvētāju Eironics veikalos un saņem bezmaksas piegādi ar ienešanu mājoklī jebkur Latvijā. Uzzini vairāk Eironics LV.
3: Radio SVK LV 80.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 13 un 15 minūtes.
0: Katru mēnesi viens un tas pats.

0: Otru ūdenim vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne Mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni Mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
1: Radio SVH LV 80.

0: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
1: Svaiga, bez piedevām.
2: Svaiga?
3: Svaiga.
2: Bez piedevām?
3: Bez piedevām.
2: Forši.
0: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
4: Šonedēļ Lidl veikalos cāļu pusspārni 500 gramu, eiro 59.
0: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
5: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas. Mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs. Svedbank.
6: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Pikurilla un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši. Labāk padarīt darbs. Kurši.
7: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
8: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
9: No olimpiskajām spēlēm un Eirovīzijas līdz sadarbībai ar Spotify un Madonnu. Šoruden Rīgā satiksies notikuma radītāji no 9 valstīm. Esi daļa no PALS. Pirmā starptautiskā pasākuma industrijas fóruma Latvijā. 28. un 29. oktobrī Hanzas peronā. Biļetes pulsforum.co.
10: Radio SVK LV 80.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Latvijas SOS bērnu ciematu asociācijas centrs Airi vecākiem šomēnes Rīgā organizē bezmaksas mācības aizbildņiem. Tās norisināsies gan klātienē, gan attālināti, sniedzot praktiskas zināšanas cilvēkiem, kuri gatavojas rūpēties par bērniem. Plašāka informācija un pieteikšanās pa tālruni 28331196. Rīgas pašvaldība atgādina par jauno pabalstu aizbildņiem bērna uzturēšanai. Pašvaldības pabalsts ir 195 eiro mēnesī par bērnu līdz 6 gadu vecumam un 117 eiro par bērnu līdz 17 gadu vecumam. Lai saņemtu pabalstu, jāiesniedz iesniegums Rīgas bāriņtiesā vai Rīgas sociālajā dienestā.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
2: Radio SVK LV 80.

0: Nenokavē Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi.
1: Karlas remonts, Karlas maiņa.
2: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz veistikla? Karlas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
3: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Karlas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
1: Karlas remonts, Karlas maiņa.
4: Jau zini, par ko gribi kļūt?
5: Nē?
4: Tas ir normāli. Un ja esi vecāks, vai zini, ko ieteikt savam jaunietim? Darba pasaule mainās, un līdz ar tehnoloģijām un mākslīgo intelektu mainās arī profesijas un prasmes. Tev nav šodien jāizlemj, par ko kļūsi, bet ir vērts zināt, no kā vari izvēlēties. Iepazīsti profesijas un izpildi karjeras testu. Nākotnes darbs LV.
6: Very cool people spēlē grupas Odis mūziku jaunā skanējumā. Divas īpašas tikšanās. 6. novembrī Rīgā Splendid Palace. 14. novembrī Vidzemes koncertzālē Cēsis. Šī rudens spiltākais funka mūzikas notikums. Very cool people spēlē Odis. Biļetes biļešu servis informē Radio SVH un TVNet.
7: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
8: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. Consiliummedicum.lv
9: Radio SVK LV 80.

0: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
2: Halloweena čedera burgers, Heisburgera restorāno šomēnes 5,60. Ķirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, čedera siera mērce, bekons, čedera siera kotlete, tomāts, frīlits salāti, cepti sīpoli un leģendārā Heisburgera majonēze ar papriku.
3: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pircfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
4: Radio SVH LV 80. 80.

Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, brīžiem uzspīd saule, rietumu puses vēja ātrums brāzmās līdz 13-18 metriem sekundē un gaisa temperatūra plus 15-18 grādu. Arī Rīgā starp mākoņiem uzspīd saule, brāzmains vējš un gaisa temperatūra līdz plus 17 grādiem.

0: ziņām ēterā Agnese Vasermane. Pēc sarunām ar visiem 15. Saimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem, šodien Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs paziņoja, ka jaunā valdība būtu jāveido esošajam ministru prezidentam Andrim Kulbergam, kur pārstāvētais apvienotais saraksts, kā zināms, Saimas vēlēšanās ieguva vēsturiski lielāko mandātu skaitu 41 deputātu vietu.
1: Mēs esam vienojušies, ka ministra prezidents arī kļūst par ministra prezidenta amata kandidātu, tādā izpratnē, ka veiks sarunas ar Saimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem, gan par valdības koalīciju, gan par atbildības sadalu potenciālā valdībā, gan, protams, par darāmiem darbiem, kas parasti saskaņā ar likumu rezultējās valdības deklarācijas projektā.
0: Prezidents sacīja, ka Kulbergam netiek dots kāds termiņš, bet gan viņš, gan sabiedrība priecātos, ja jaunā valdība tikt izveidota līdz valsts svētkiem novembrī. Rinkevičs arī lūdza pašlaik Saimā pārstāvētos politiskos spēkus tuvākajā mēnesī nepieņemt sasteigtus lēmumus. Kulbergs pēc prezidenta paziņojuma savukārt norādīja, ka šī ir vēsturiska iespēja savest valsti kārtībā.
2: Tā ir unikāla iespēja valsts vēsturē, kas dod iespēju savest kārtībā saimniecību. Bez politiskām kompromisiem, bez liekiem ķīviņiem, tā būs iespēja sakārtot valsti.
0: Tā, Andris Kulbergs un turpinām ziņas. Latvijā degvielas vidējā cena septembrī, salīdzinot ar augustu, ir pieaugusi par 9,6%. Šādi centrālās statistikas pārvaldes dati. Būtiskākā ietekme uz degvielas cenu pieaugumu bijusi dīzeļa degvielas cenu kāpumā. Dati liecina, ka šogad septembrī, salīdzinot ar pagājušā gada septembri, vidējais patēriņa cenu līmenis degvielai pieaudzis par 35%, bet gada laikā dīzeļa degvielas sadārdzinājusies par 39%. Septembrī fiksēta līdz šim augstākā cena dīzeļa degvielai 2,08 eiro par litru, bet 95. Markas benzīna vidējā mazumtirdzniecības cena šogad septembrī bija 1,94 eiro par litru. Šorīt uz Bauskas šosejas sadūrušies 4 kravas auto mikroautobusa un vieglā automašīna. Negadījums noticis pie Dīmzu kalna Bauskas novada Iecavas pagastā ap 9 rītā. Operatīvie dienesti strādā notikuma vietā un satiksme var būt apgrūtināta. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā informē, ka negadījumā palīdzība bijusi jāsniedz 4 cietušajiem, no tiem 2 cilvēki hospitalizēti. Ukraina veikusi plašu bezpilota lidaparātu uzbrukumu Maskavai un Maskavas apgabalam. Vismaz viens cilvēks gājis bojā, bet reģiona lielākajā naftas bāzē izcēlies ugunskrēks. Bijušais Vācijas ārējā izlūkdienesta priekšnieks Augusts Hannings ir aizturēts aizdomās par spiegošanu. Pret 80 gadus veco Hanningu ierosināta lieta par valsts nodevību un par darbošanos kādas ārvalsts izlūkdienesta labā. Vācu mediji ziņo, ka ārvalsts, kuras labā darbojies Hannings, nav Krievija. Latvijā Hannings bija maksāt nespējīgās PNB bankas padomes loceklis. Un šā gada Nobela prēmija fizikā ir piešķirta beļu zinātniekam Francisam Halzenam par neitrīno pētījumiem. Halzens balvu izpelnījies par izšķirošu ieguldījumu neitrīno observatorijas un par augstas enerģijas neitrīno atklāšanu, teikts paziņojumā. Nobela prēmija fizikā pērn piešķīra par atklājumiem kvantu mehānikā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
3: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižo Zols meži. Ienāc Dižo Zols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: Raimonda Paula 5 minūti piedāvās Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti.
2: Oi, adios, Dils, tā ir
1: Radio SVH LV.

0: perfekti tīra grīda bez piepūles. Dreamy X60 Ultra. Neticami plāns, robotu putekļu sūcējs. Zilās gaismas sensors atpazīst netīrumus, šķidrumus un šķēršļus. Novembrī Black Friday laikā gaidāmas īpašas cenas taviem sapņu mājas palīgiem. All Dreams in One. Dreamy.
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
2: Jau zini, par ko gribi kļūt?
3: Nē?
2: Tas ir normāli. Un ja esi vecāks, vai zini, ko ieteikt savam jaunietim? Darba pasaule mainās, un līdz ar tehnoloģijām un mākslīgo intelektu mainās arī profesijas un prasmes. Tev nav šodien jāizlemj, par ko kļūsi, bet ir vērts zināt, no kā vari izvēlēties. Iepazīsti profesijas un izpildi karjeras testu. Nākotnes darbs LV.
4: Sveiki, te Linda Lim. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko mūzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēguma koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.
5: Uzmanību! Uzmanību!
6: Radio SVH LV piedāvā ķert kāpostu.
7: No 5. oktobra līdz 30. novembrim klausies radio un tiec pie sava simtnieka.
6: Rīta, dienas un pēcpusdienu eterā Radio SVH LV izskanēs īpašs signāls, kas vēstīs, ka ir laiks ķert kāpostu un zvanīt uz studiju.
7: Pirmais klausītājs, kurš sazvanīs studiju, piedalīsies spēlē. 5 sekundžu laikā nosaucot 5 atbildes atbilstoši uzdotajiem jautājumam.
6: Ja tas izdosies, 100 eiro būs tavā kabatā.
7: Ķer kāpostu un nepalaid garām savu iespēju tikt pie simtnieka no kopējā 36 tūkstošu eiro balvu fonda.
6: Radio SVH LV spēli
7: Ķer kāpostu
6: atbalsta Erst Finance.
8: Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Studijā Agnese Vasermane, labrīt! Sija Norsaf, kas Liepājas speciālajā ekonomiskajā zonā plāno būvēt ilgtspējīgas aviācijas degvielas rūpnīcu un Lielbritānijas zaļo tehnoloģiju uzņēmums Nova Pangea Technologies, ir vienojušies par sadarbību modernas bioetanola ražotnes izveidēju Latvijā, kas nodrošinātu izēvielas plānotajai ražotnei. Projektā paredzēts izmantot Latvijā pieejamas koksnes atlikums. Sadarbības mērķis ir attīstīt noturīgu vietējo izēvielu piegādes ķēdi laikā, kad Eiropā strauji aug pieprasījums pēc ilgtspējīgas aviācijas degvielas un nepieciešami jauni, droši un Eiropā radīti izēvielu avoti. Lietuvas valsts robežsardzes dienesta Kalvarijas robežposteņu teritorijā pie robežas ar Poliju uzbūvēts ēku un infrastruktūras komplekss 5,8 miljonu eiro vērtībā. Projekta ietvaros uzcelta jauna 760 kvadrātmetrus liela ēka, kā arī atjaunota vecās ēkas pagraba daļa, kas pielāgota bēgļu pagaidu izmitināšanai. Labiekārtota teritorija apmēram 20 000 kvadrātmetru lielumā, ierīkoti laukumi, gājēju celiņi, helikopteru nolaišanās laukums, slēgtas un atklātas telpas un laukumi sportam un atpūtai, kā arī noliktava garāža un citas inženiertehniskās būves. Bauskas novada pašvaldība aizņemsies 338 tūkstošus eiro apgaismotas ietves izbūvēja Sila ielā Iecavā. Pašvaldībā cer, ka projekts būtiski uzlabos gājēju drošību un pārvietošanās kvalitāti Iecavā, īpaši Sila ielā un ceļa posmā līdz Valsts sociālās aprūpes centra Zemgale filiālei Iecava. Projekts tiks īstenots divās kārtās, kopumā izbūvējot 1300 metrus garu gājēju infrastruktūru un būvdarbi tiks veikti saskaņā ar jau izstrādātajiem projektiem un noslēgtajiem līgumiem par būvniecību, autoru uzraudzību un būvu uzraudzību.
0: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta!
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
3: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: runājam. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Sveiki, mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināla stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
2: Noderīgi rudenī Apotēka aptiekās 20% atlaide vazelinu lūpu balzāmiem, kas sniegs ilgstošu mitrināšanu, mīkstinot un nomierinot sausas lūpas, kā arī sniedzot maigumu visas dienas garumā. Labās rokās Apotēka!
3: Fināla sezonas izpārdošana Jusk veikalos. Visām ar mēbelēm ietaupino 50 līdz pat 75%. Pasteidzies izmantot pēdējo iespēju izdevīgi iegādāties ar mēbeles un sagatavoties nākamajai sezonai. Ienāc Jusk veikalā vai iepērcies Jusk LV.
4: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
5: Parādi savu talantu Latvijai un pasaulē. Ineses Galantas fonds sadarbībā ar Nākotnes atbalsta fondu aicina jaunos mūziķus pieteikties talantu konkursam. Mīli spēlēt klavieres, virtuozi pārvaldi pūšamos, stīgu vai sitam instrumentus. Esi spēcīgs vokālists, šī ir tava iespēja sevi parādīt. Iesūti pieteikumu video līdz 19. oktobrim. Konkursa fināls jau 28. novembrī Dzintaru koncertzāles mazajā zālē. Uzzini vairāk un piesakies mājaslapā Ineses Gālantes talanti LV.
6: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirdsbalsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77. Radio SVH LV.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
2: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
3: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos. Stabilitāte lielā ātrumā. Bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental. Pārliecība, kas ved uz priekšu.
4: Radio SVH LV. Jaunums.
5: Sidiet plaukstus uz viens, mani mīļie. Ja tev ir priekšnieks, tev ir arī darbs. Ja priekšnieka nav, tad priekšnieks tu pats. Ja neredzi jēgu, dari un viss. Process notiek.

0: dziesmas latviešu valodā.
1: Latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Tas nav garš, tas tam jau beigas, viņa vēl smaida, bāzams pie tējas klusējam, abi bija skūpstu strepēm, dūmos no mūsu cīk.

Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, brīžiem uzspīd saule, rietumu puses vēja ātrums brāzmās līdz 13-18 metriem sekundē un gaisa temperatūra plus 15-18 grādu. Arī Rīgā starp mākoņiem uzspīd saule, brāzmains vējš un gaisa temperatūra līdz plus 17 grādiem.

0: ziņām ēterā Agnese Vasermane. Pēc sarunām ar visiem 15. Saimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem, šodien Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs paziņoja, ka jaunā valdība būtu jāveido esošajam ministru prezidentam Andrim Kulbergam, kur pārstāvētais apvienotais saraksts, kā zināms, Saimas vēlēšanās ieguva vēsturiski lielāko mandātu skaitu 41 deputātu vietu.
1: Mēs esam vienojušies, ka ministra prezidents arī kļūst par ministra prezidenta amata kandidātu, tādā izpratnē, ka veiks sarunas ar Saimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem, gan par valdības koalīciju, gan par atbildības sadali potenciālā valdībā, gan, protams, par darāmiem darbiem, kas parasti saskaņā ar likumu rezultējās valdības deklarācijas projektā.
0: Prezidents sacīja, ka Kulbergam netiek dots kāds termiņš, bet gan viņš, gan sabiedrība priecātos, ja jaunā valdība tikt izveidota līdz valsts svētkiem novembrī. Rinkevičs arī lūdza pašlaik Saimā pārstāvētos politiskos spēkus tuvākajā mēnesī nepieņemt sasteigtus lēmumus. Kulbergs pēc prezidenta paziņojuma savukārt norādīja, ka šī ir vēsturiska iespēja savest valsti kārtībā.
2: Tā ir unikāla iespēja valsts vēsturē, kas dod iespēju savest kārtībā saimniecību. Bez politiskām kompromisiem, bez liekiem ķīviņiem, tā būs iespēja sakārtot valsti.
0: Tā Andris Kulbergs un turpinām ziņas. Latvijā degvielas vidējā cena septembrī, salīdzinot ar augustu, ir pieaugusi par 9,6%. Šādi centrālās statistikas pārvaldes dati. Būtiskākā ietekme uz degvielas cenu pieaugumu bijusi dīzeļdegvielas cenu kāpumā. Dati liecina, ka šogad septembrī, salīdzinot ar pagājušā gada septembri, vidējais patēriņu cenu līmenis degvielai pieaudzis par 35%, bet gada laikā dīzeļdegvielas sadārdzinājusies par 39%. Septembrī fiksēta līdz šim augstākā cena dīzeļdegvielai 2,08 eiro par litru, bet 95. Markas benzīna vidējā mazumtirdzniecības cena šogad septembrī bija 1,94 eiro par litru. Šorīt uz Bauskas šosejas sadūrušies 4 kravas auto mikroautobusa un vieglā automašīna. Negadījums noticis pie Dīmzu kalna Bauskas novada Iecavas pagastā ap 9 rītā. Operatīvie dienesti strādā notikuma vietā un satiksme var būt apgrūtināta. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā informē, ka negadījumā palīdzība bijusi jāsniedz 4 cietušajiem, no tiem 2 cilvēki hospitalizēti. Ukraina veikusi plašu bezpilota lidaparātu uzbrukumu Maskavai un Maskavas apgabalam. Vismaz viens cilvēks gājis bojā, bet reģiona lielākajā naftas bāzē izcēlies ugunsgrēks. Bijušais Vācijas ārējā izlūkdienesta priekšnieks Augusts Hannings ir aizturēts aizdomās par spiegošanu. Pret 80 gadus veco Hanningu ierosināta lieta par valsts nodevību un par darbošanos kādas ārvalsts izlūkdienesta labā. Vācu mediji ziņo, ka ārvalsts, kuras labā darbojies Hannings, nav Krievija. Latvijā Hannings bija maksāt nespējīgās PNB bankas padomes loceklis. Un šā gada Nobela prēmija fizikā ir piešķirta beļu zinātniekam Francisam Halzenam par neitrīno pētījumiem. Halzens balvu izpelnījies par izšķirošu ieguldījumu neitrīno observatorijas un par augstas enerģijas neitrīno atklāšanu, teikts paziņojumā. Nobela prēmija fizikā pērn piešķīra par atklājumiem kvantu mehānikā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
3: Vēlies dzīvot vieglāk? Eironix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Eironix. Ienāc eironix.lv.
4: Smalkas naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV

mums bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet mīlu

0: Yes. Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu viet.
1: Pareizs laiks 15 un 18 minūtes.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
2: Nākotnē.
3: Caur pagātnes prizmu.
2: Radio SVHLV.
3: 100 FM.

0: stāsts.
1: Tudišpīp! Īpašie piedāvājumi Rimi tīrības dienās līdz 19. oktobrim. Ar mans Rimi karti šķidrais veļas mazgāšanas līdzeklis Ariel divi veidi 4,5 litri 14,49 €. Tualetes tīrīšanas bloks Bref Power Active divi veidi 300 gramu iepakojumā 5,49 €. Tualetes papīrs Zeva Everyday 32 ruļļi 8,99 €. Rimi!
2: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kurtiem notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet ievēlēties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā Laumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk madarīga.lv.
3: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis skrīt un siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
4: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental. Pārliecība, kas ved uz priekšu.
5: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
6: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājas lapā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
7: Radio SVH LV.
8: Labākās dziesmas Latviešu valodā.

0: dienās veikalo stop! Tikai 3 dienas!
1: No 5. līdz 7. oktobrim ar man stop kārti Maltā kafija Lavaca Oro 250 gramu 5,29. Margarīns Delma Extra 39% 450 gramu 99 centi un kosmētiskās salvetes Happy 2 kārtas 150 loksnes eiro 25.
0: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
2: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
3: Jau zini, par ko gribi kļūt?
4: Nē?
3: Tas ir normāli. Un ja esi vecāks, vai zini, ko ieteikt savam jaunietim? Darba pasaule mainās, un līdz ar tehnoloģijām un mākslīgo intelektu mainās arī profesijas un prasmes. Tev nav šodien jāizlēmj, par ko kļūsi, bet ir vērts zināt, no kā vari izvēlēties. Iepazīsti profesijas un izpildi karjeras testu. Nākotnes darbs LV.
5: Svedbank mikroieguldījums. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Kad maksāsi ar karti, maksājums tiks noapaļots līdz pilnam eiro un starpība ieguldīta. Mikroieguldījumu var pieslēgt Svedbank lietotnē vai internetbankā. Svedbank. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
6: Leģendārā sintpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncerts zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.
7: Čau! Es esmu Kaspars Kalmaja, bet tu klausies Radio SVH.

0: Skandi Motors aicina uz auto degustāciju. Mūsu ēdienkartē jaunais Škoda Epic, ekskluzīvais Hyundai Tucson Premium Edition, atjaunotais Nissan X-Trail un citi auto par īpašām cenām. Jau šo sestdien izbaudi testus gardu kafiju, kruasānus, izklaides ģimenei un laimē auto uz visu nedēļas nogali. Tiekamies 10. oktobrī Lielierbas ielā 32. Brauc, baudi, atrodi savējo. Rezervē savu testa braucienu jau tagad. Skandi Motors LV.
1: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīvesstāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
3: Pagām, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā, pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tevi uz savu līdz šim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļetes tepat pie manis iluzionists Edžus.lv.
4: Radio.

Šonakt un rīt dienā Latvijā nokrišņi nav gaidāmi, debesis daļai mākoņainas, rietumu dienvidrietumu vējš naktī pierims un gaisa temperatūra. Šonakt plus 5-9 piekrastē līdz 14 grādiem, rīt dienā uzspīdot saulei plus 14-17 grādu. Rīgā rīt ir gaidāma saulaina trešdiena bez nokrišņiem, šonakt Rīgā plus 7-9 rīt dienā līdz plus 16 grādiem.

0: Minūte pār pulksteni 4. pēcpusdienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Pēc sarunām ar visiem 15. Saimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem šodien Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs paziņoja, ka jaunā valdība ir jāveido esošajam ministru prezidentam Andrim Kulbergam, kur pārstāvētājs savienotais saraksts Saimas vēlēšanās ieguva vēsturiski lielāko mandātu skaitu 41 deputāta vietu. Prezidents sacīja, ka Kulbergam netiek dots kāds termiņš, bet gan viņš, gan sabiedrība priecātos, ja jaunā valdība tikt izveidota līdz valsts svētkiem novembrī. Rinkēvičs arī lūdza pašlaik Saimā pārstāvētos politiskos spēkus tuvākajā mēnesī nepieņemt sasteigtus lēmumus. Kulbergs pēc prezidenta paziņojuma savukārt norādīja, ka šī esot vēsturiski iespēja savest valsti kārtībā. Sarunas par jaunās valdības veidošanu nebūs gludas un iespējami trīs koalīcijas varianti. Tā sabiedriskā medija speciāla izlaidumā šodien atzina politologi. Teorētiski valdību var veidot tikai vēlēšanu uzvarētājs, apvienotais saraksts ar 41 mandātu, un vēl ir divi varianti to veidot kopā ar Nacionālo apvienību vai vēl piepulcēt jauno vienotību. Aviokompānijas Air Baltic valdes īstenotajam kolektīvās atlaišanas procesam ir pilnībā jāatbilst Latvijas darba likumam un Eiropas Savienības direktīvām, tā uzsver satiksmes ministrijā. Lēmums par 500 līdz 700 amatu vietu pārskatīšanu un kolektīvo atlaišanu Air Baltic bāzēs Rīgā, Viļņā un Tallinā esot uzņēmuma vadības solis izmaksu optimizācijai. Latvijā degvielas vidējā cena septembrī salīdzinot ar augustu ir pieaugusi par nepilniem 10%. Šādi centrālās statistikas pārvaldes dati. Septembrī fiksēta līdz šim augstākā cena dīzeļa degvielai 2,08 eiro par litru, bet 95. Markas benzīna vidējā mazumtirdzniecības cena šogad septembrī bija 1,94 eiro par litru. Kino nozares organizācijas pauž neizpratni par premjera Andra Kulberga nodomu aicināt valdību atteikties no straumēšanas platformu nodevas. Tas izriet no Latvijas Kino Producentu asociācijas, Kinematogrāfistu savienības un kino režisora ģildes vēstules ministru prezidentam. Organizācijas vēlas pēc iespējas ātrāk tikties ar premjeru, lai uzklausītu viņa argumentus un redzējumu. Saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļu amatam ir izvirzījusi nepalpē monitoringa departamenta vadītāju Ditu Rembergu. Par viņas kandidatūru vēl jālēmj parlamenta sēdē un plānots, ka šis jautājums tiks izlemts jau šonedēļ. Rīgā suns bez pavadas varēs atrasties tikai suņu specializētajā pastaigu laukumā. To paredz jaunie pašvaldības saistošie noteikumi, kurus šodien Rīgas domas mājokļu un vidas komitejas sēdē atbalstīja deputāti. Tāpat ir nolemts atteikties no pašvaldības nodevas par dzīvnieku turēšanu Rīgā, jo ieņēmumi nesot tik būtiski, lai to iekasēšanai tērētu pašvaldības administratīvos resursus. Noteikumi vēl jāpieņem Rīgas domas sēdē. No 24. Oktobra Rīgā tiks piedāvāt iespēju iedzīvotājiem bez maksas nodot savāktās koku un krūmu lapas 33 nodošanas punktos. Lapu pieņemšana galvenokārt notiks nedēļas nogalēs, atsevišķi punkti darbosies arī darbdienās. Un oktobra pirmajā nedēļas nogalē Latvijā putnu vērotāji ir uzskaitījuši vairāk nekā 111 tūkstošu putnu, tā vēsta Latvijas ornitoloģijas biedrība. Visvairāk 30,5 tūkstošu reižu novērotas žubītes, seko māju strazdi un tad baltpieras zosis. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Baudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV. Meitenes un zēni.
2: Ārtis Volfs ir ieradies.
1: Ielās.
3: Labi.

0: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
1: Nevar noliegt, vakara cēliens ir sācies. Viss notiek, viss turpinās. Telefons zvana. WhatsApp līnijas arī ir atvērts vaļā 28600900. Viss notiek. Otrdienā 6. datumā Arts Volps ir šeit gan televīzijā, gan radio. Tā kā labvakar televīzijas skatītāji, labvakar arī radio SVH LV klausītāji. Mārtiņš ir atrakstījis, ka šodien šedevram beidzot ir atradis pareizo skanējumu. Šodien ir tā diena, kad viņš ir atradis pareizo skanējumu. Šis jau bija padomā, kad laiciņi un tik kaut kā tāds prompts nesenāts, tos prompts nesenāts pielāgot un beidzot trāpī. Un tā vismaz šķiet baudiet, jo rīta cēlienā jau novērtēts pozitīvi. Kas novērtēts pozitīvi, tas ir tad, nu, ja tu neklausies rīt cēlien, tad tu uzzināsi bišķiņ par to vēlāk, ja tu klausies, tad jau tu zini, par ko es runāju. Es runāju par vienu no traumētājām dziesmām, ko mēs šodien noteikti paklausīsimies. Telefons jau zvana, bet tā spēle, kuras signāls ir šis, ja? Ir parasti bišķi vēlāk. Nu, tagad ne uzreiz. Tā kā es jau jūtu, ka jūs gribat piedalīties un tos 100 eiro kopā ar Erst Finance, vai ne, rīkotajā spēlē dabūt, bet būs bišķiņ jāpagaida un arī jāsagatavojās pienācīgi tiem. Tur jau tā diezgan grūti ir atbildēt. Kad dzintrai nebas tik viegli negāja ar to atbildēšanu tajās 5 sekundēs. Tā kā, jā, svarīga lieta. Mēs esam vilks. Šorīt no rīta ciemos pie BB Brokastiem bija Dzelzs Vilks, lai izstāstītu par savu jubilejas tūri un prezentētu jaunu dziesmu. Mēs esam Vilks, ko mēs, starp citu, jau esam dzirdējuši pagājušajā nedēļā. Nu, ja nu gadījumā tu esi palaist garām šo svarīgo jaunumu, es tev atgādināšu par to. 6:00 vakarā. Mums jānoskaidro, vai šī dziesma joprojām ir visstraumētākā dziesma Latvijā. Proti, tā dziesma, kurai mēs visvairāk straumēšanas servisos spiežam pogu play. Un arī šis ir jānoskaidro vakarā, tas lielais vakar, platais vakar, vakar cēliens, varētu teikt. Buktē pagājušajā nedēļā bija numur 1 Latvijas jaunās mūzikas radarā. Ar dziesmu Skaistums. Tas arī vakarā vēl jānoskaidro Latvijas jaunās mūzikas radarā.
2: Alo?
3: Jā, kas zvana?
2: Kas man zvana?
3: Citi zēni.
2: Nu, kas te man?
3: Kur tu kavējies?
2: Es nekavējies, es klausos.
4: Radio SVH LV.

0: Šis pilnīgi noteikti ir kaut kas no iepriekšējās paudzes leksikas. Tur bija tāda onkuļa. Es atceros, bērnībā bija tāda onkuļa. Es teicu, piedu atvaino, piedu atvaino, ja? Piedu atvaino visu laiku. Piedu atvaino. Piedu, piedu, piedu atvaino, ja? Līvi, jep!
1: Es šādien laids. Ir skaista diena, tāpēc izbaudām to kopā ar Radio SVH LV.
2: Mūsu mīlestība nekad nebīgsies.
0: Klusumi. Sanam.

0: Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kaut rīts skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
1: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
2: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vējstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
3: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
1: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
4: Svetbank mikroieguldījums. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Kad maksāsi ar karti, maksājums tiks noapaļots līdz pilnam eiro un starpība ieguldīta. Mikroieguldījumu var pieslēgt Svetbank lietotnē vai internetbankā. Svetbank. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
5: Zuzējuma rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltulnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paaudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējuma. Lāču plēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
6: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.
7: Radio SVHLV ir ielās.
8: Ir ielās.
7: Ar Arti Volpu.
9: Sveicieni. Žigli, žigli, žigli, žigli, veci. Davai, saģemās. Ziet.
8: Šūdīvnī.
10: Jātātā.
9: Visiem temerī, reha čili, labrīt, jaunajums Vilnis.
8: Arī novembrī būs pašam gribēja. Nākat.
11: Kā jau teicu, Mārtiņš rakstīja, ka beidzot viņam ir kaut kas riktīgi izdevies. Atradis to pareizo skanējumu ir, un kas ārkārtīgi interesanti, arī rīt puiši to ir beidzot kaut ko novērtējuši, jo viņiem jau reti kaut kas patīk, un tad, ja tas patīk, nu tad tā riktīgi patīk, un šis riktīgi patika. Traumētāko dziesmu to papskatās šodien grupa Mizas un Pupi.
8: Traumētāko dziesmu to... Nu, kaut kāds...

0: da-da-da-da-dee.
1: Tömet, ako zvijestu to. Umrč kao kac.
2: Reiz Alfreds arī ir novēlējis mums visiem tādu saulainu foršu dienu. Paldies tev, Alfred, par ziņu.
3: Easy! Bang, bang!
4: Es esmu dziedātāja Ira Kraujā. Un es ne tikai mīlu melnu kafiju, es mīlu UFO un Fredi. Tāpēc vienmēr klausieties Radio SPH LV.
5: Jo tur tu sapratīsi, kā labāk dzīvot.
2: Kā labāk dzīvot! Kopā ar dziesmu Tīģerādes bruņiniekam. Tā arī labāk dzīvot. Tukums 3!

0: Evi ir izrādījis ārkārtīgi lielu interesi par iepriekš izskanējušo dziesmu Mizas un Pupi. Mums ir, jā, mākslīgā intelekta radītas dziesmas šeit. Traumētāko dziesmu topā. Mārtiņš mūs apgādā visu laiku ar tīm. Avrēts saka, lai es nolasot visas īziņas, ko viņš ir atsūtījis. Arti vakar skatījos futbolu, okei, okay, bija diemžēl Latvijas zaudē, bet neko darīt. Arti lūdzu nolasi pilnā apjomā trīs īziņas. Čau, okei, okay, čau. Arti visas īziņas lūdzu nolasi. Arti, okei, okay, lūdzu. Visas četras īziņas lūdzu nolasi. Būšu tev pateicīgs, okei, okay, izdari savu darbiņu.
1: Easy,
0: izdari.
2: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
3: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
2: Radio SVH LV ir ielās.
4: Ir ielās.
2: Ar Arti Volfu.

0: katra muļķim taure. Jā, jā, es atcerējos, nu, kā stāstu no saviem skolas gadiem, no bērnības. Un to, lai es pionieros arī vajadzēja mācīties to tauru pūst. Likā jau sākumā riktīgi patika, bet nu baigi nesanāca. Un es galīgi nesanāca, tāpēc es iemācījos spēlēt ģitāru. Tas šķita interesantāk. Tā man toreiz likās.
1: Troksim līdzi jālaikā!
2: Čau!
3: Čau!
2: Mēs esam grupa Prāts Vētra. Jūs klausāties Radio

0: tikai un vienīgi labas un lielas dziesmas radies VHLV ekrā. Tā nu tas ir. Tikai un vienīgi labas spēles radies VHLV ekrā. Telefons jau zvana 40 minūtes gandrīz vēl. Jā, nu tas nozīmē, ka tā spēle jau tuvojās. Būs. Jā, būs. Drīz jau. Drīz.
1: Šokē degvielas cenas? Izvēlies Dacia ar rūpnīcā uzstādītu gāzes iekārtu no mūsu motors Rīga un uz 100 km ietaupa vismaz 7 eiro. Man mēnesī tie būtu vismaz 140 eiro. Izvēlies leģendāro Duster, praktisko Sandero, septiņvietīgo Jogger vai ietilpīgo Bigster. Vairāk kā 70 Dacia ar gāzi, tepat Rīgas noliktavā. Esošo auto atstāja kā pirmo iemaksu. Mūsu motors Rīga, Ulmaņgatvē 5.
2: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kur tie notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā Laumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk madarīga.lv.
3: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
4: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs, ja trāpa ar pirmo reizi, vēl labāk. Golfs.
5: Paga, vai mēs runājam par sportu?
4: Protams, sports. Un vēlreiz sports. Optibet.
5: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Viesturi golfu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Paša teikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv.
6: Leģendārā synthpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. Oktobrī koncerts zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. Oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.
7: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido – par to, kas īsts.
2: Ķer savu iespēju tik pie 100 eiro.
8: Klausies.
2: Sazvani ēteru
8: un paņem savu simtnieku no kopējā balvu fonda 36 000 eiro.
2: Ķer kāpostu.
9: Sadarbībā ar Erst Finance. Erst Finance. Finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
0: Jā, saņēmu lielu pasūtījumu, bet trūks naudas izēvēli iegādē. Jā, vajadzētu norēķināties ar piegādātājiem, bet visu naudu iesaldētu noliktavā. Jā, nu gribētos ieguldīt biznesa attīstībā, bet piķis nepieciešams arī uzņēmu ikdienai. Izklausās pazīstami, Erst Finance var palīdzēt šos jā, bet pārvērst par jā un ar īstermiņa aizdevumu, iepirkumu finansēšanas pakalpojumu vai līzingu. Saki jā jaunajiem pasūtījumiem, jaunajai tehnikai un uzņēmuma attīstības plāniem. Mēs zinām, ka biznesā iespējas negaida, tāpēc izskatīsim to pieteikumu ātri un bez liekas birokrātijas, lai nepieciešamie līdzekļi būtu pieejami ātri, pēc iespējas drīzāk. Uzzini vairāk un piesakies uz konsultāciju erstfinance.lv. Erstfinance finansējuma risinājumu jaudīgai uzņēmumu izaugsmai un reklāma saimnieciskās darbas veicējiem. Saimnieciskās darbības veicējiem. Nu, konkurss ķer kapost gaisā. Spēlīte piecās sekundēs tev jāatbild pareizi uz manas uzdoto jautājumu, un tad simtnieks nonāk tavā kabatā. Vakar Dzintra sazvanīja, pie tam divas reizes viņa sazvanīja Radio SVH LV, gan BB Brokests, gan arī mani šeit ielās. Varbūt tad Dzintra ļausim arī citiem piedalīties. Nu, vismaz šonadēļ tad neko, jā. Pēc tam nākamnedēļ varēs zvanīt, jo katru dienu, trīs reizes dienā, gan rīta ēterā, gan arī pēcpusdienas ēterā, klausītāji izdzird jau īpašo signālu, un pirmais klausītājs, kurš sazvanīs ēteru, varēs piedalīties tad tajā spēlē, un 5 sekundžu laikā atbildēt uz uzdoto jautājumu, un tad arī, ja tas notiek viss foršā veidā, tad arī, nu, tad viss kārtībā tie simtnieki, tas simtnieks arī iekrīt kabatā. Viens dalībnieks konkursa norises laikā var piedalīties vairāk kārtu un kopumā laimēt ne vairāk kā trīs reizes, pa vienai reizei katrā no konkursa norisē iesaistītajām radiostacijām, Radio SVH, Radio SVH LV un arī Radio SVH Plus. Nu, lūk tā! Tā kā laižam vaļā 28-600-900. Ja! Hallo!
10: Sveiki!
0: Izskatās, ka nav Dzintra. Dzintra vakars.
10: Par laimi nav Dzintra. Nē, Krišjāni.
0: Čau, Krišjāni. Tu jau paspēji kaut kur sazvanīt kādu no radiostacijas?
10: Nē, es īstenībā tikai pirms tu tikko iepriekš traukšināji to monētu skaņu uzzināju, ka ir atkal gaisā šitā spēle.
0: Ir. Labā spēlīte ir gaisā, jā. Vakar bija tur tam logotipu krāsām. Dzintra īsti netika galā ar mūsu logotipu krāsām. Viņai vajadzēja 5 sekundžu laikā nosaukt tās krāsas, kādas mums ir logotipos. Nu, dažādās radiostacijās mums ir vesels 6 īstenībā. Nu, šodien savādāks uzdevums. Viss ir tev skaidrs ar tās 5 sekundes, un tev jānosauc ir tās lietas.
10: Tās 5 lietas, ja kāds.
0: Nu, jā, tur būs 5 lietas, un tad tev vienkārši ātri jāsauc. Un es tev sagatavošu tam visam, lai tu nešauj uzreiz garām. Tev būs 5 sekundžu laikā tev ir jānosauc 5 produkti, kas var atrasties leduskapī un tiek uzglabāti burciņā. Saproti, jā?
10: Jā.
0: Tad leduskaps un burciņa. Mēs varam sākt 5 sekundes. Aiziet!
10: Burkāns, kartupeles, sēne, siers, desa, maize.
0: Maize burciņā! Siers, desa, maize! Tā, pagaid, burkāns, kartupeles, sēne, burkāns, ok, nu var likt būs, jā, kartupeles, nu arī, jā, sēne, arī var likt, maize un sieras, jā, nu maize, burciņā, jā.
10: Seši vai tam nesanāt? Nu,
0: nesanāk man 5, es skaitīju, viss sanāk līdz 5. Es nezinu, vai maize, tu liec kādreiz maize burciņā. Vai kur mēs...
10: Nā, atkarīgs, uz kurieni jābrauc, ja jāiet kalnās, tev jau jāliek burkā, lai viņu nesakūtājas
0: sveik. Tu centies man vienkārši reāli pierunāt. Tu esi, kurš ir redzējis, kurš parād, kurš ir liek maizi burciņā ledus skapī. Jēzus!
10: Nu, gan jau, ka ir kāds aktīvis.
0: Es domāju, ka mēs tevi ieskaitam. Gan jau, ka ir kāds, kas liek tajā burciņā, tāpēc...
10: Super!
0: Šito kā džinglu vajag uztaisīt maize burciņā leduskapī.
10: To tas jau BB Brokastīm.
0: Jā. Šis derēs. Krišāns, paldies par piedalīšanos. Nenolies klausot, mēs visu sarakstīsim to, ko mums tajā tabulā jāieraksta. Labi, paldies tev par spēli!
11: Līdz 30. novembrim ķers savu iespēju.
12: Klausies un laimēj 100 eiro no 36 tūkstoši eiro balvu fonda.
9: Sadarbībā ar Erst Finance. Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
13: Hei, te Ozols! Es kruizoju uz mājām un klausos Radio SVH.

0: 7. pozīcija Radio SVH Top 20. Dobrā DJ Rūdozols un Krisija ar kaut kas deg un MT ir atsūtījis maizes zupa burciņā. Varbūt tā, jā. Varbūt tā, varbūt viss labi.
1: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
2: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ar vienu raundu parasti nepietiek boks.
3: Paga, vai mēs runājam par sportu?
2: Protams, sports, sports. Un vēlreiz sports. Optibet.
3: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Milanu Volkovu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Pašateikušos reģistrs. registrs.iaui.gov.lv. Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļsūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
4: Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbank dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
5: No olimpiskajām spēlēm un Eirovīzijas līdz sadarbībai ar Spotify un Madonnu. Šurudien Rīgā satiksies notikuma radītāji no 9 valstīm. Esi daļa no PALS. Pirmā starptautiskā pasākuma industrijas fóruma Latvijā. 28. un 29. oktobrī Hanzas peronā. Biļetes pulsforum.co
1: Tipu tapu, tipu tapu, saņem labvēlīgo tapu. Iekšā radio SVH LV.

0: gurķa burka un marinēro. Tikko par burkām mēs runājām, Krišāns vēlreiz tos sveiciens. Gurķa burka! Marinēro un Heisā Hopsā un Tabasco un Čempions boksā. Labvēlīgi estips!
1: Eiterā Artis Wolf.

0: aizbēgšu uz dienvidiem. Jā, tāds plāns man ir. Kaut kad diezgan drīz aizbēgt uz dienvidiem. Manā labā vietā būs Diāna Saule. Tā te būs, jā, par tiem dienvidiem runājot, bet par krietni tuvāku nākotni, proti 5.00, kas nu pat ir tā kā uzlekuši šeit uz datora, ir jāpaklausās ziņas.
1: Šonakt un rīt dienā debesis daļai mākoņainas nokrišņi nav gaidāmi. Rietumu dienvidu rietumu vējš pierims un naktī gaisa temperatūra būs +5-9 piekrastē līdz 14 grādiem. Rīt dienā uzspīdot saulē +14-17 grādu. Rīgā rīt gaidāma saulaina diena bez nokrišņiem, naktī galvaspilsētā +7-9 rīt dienā līdz +16 grādiem.

0: ziņām ēterā Agnese Vasermane. Pēc sarunām ar visiem 15. Saimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem šodien Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs paziņoja, ka jaunā valdība jāveido esošajam ministru prezidentam Andrim Kulbergam, kur pārstāvētais apvienotais saraksts Saimas vēlēšanās ieguva lielāko mandātu skaitu.
1: Mēs esam vienojušies, ka ministru prezidents arī kļūst par ministru prezidenta amata kandidātu, veiks sarunas ar Saimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem, gan par valdības koalīciju, gan par atbildības sadalu potenciālā valdībā, gan, protams, par darāmiem darbiem, kas parasti saskaņā ar likumu rezultējās valdības deklarācijas projektā.
0: Prezidents sacīja, ka Kulbergam netiek dots kāds termiņš, bet gan viņš, gan sabiedrība priecātos, ja jaunā valdība tikt izveidota līdz valsts svētkiem novembrī. Rinkevičs arī lūdza pašlaik Saimā pārstāvētos politiskos spēkus tuvākajā mēnesī nepieņemt sasteigtus lēmumus. Kulbergs pēc prezidenta paziņojuma savukārt norādīja, ka šī ir vēsturiska iespēja savest valsti kārtībā.
2: Tā ir unikāla iespēja valsts vēsturē, kas dod iespēju savest kārtībā saimniecību. Bez politiskām kompromisiem, bez liekiem ķīviņiem, tā būs iespēja sakārtot valsti.
0: Tā Andris Kulbergs un turpinām ziņas. Aviokompānijas Air Baltic valdes īstenotajiem kolektīvās atlaišanas procesam ir pilnībā jāatbilst Latvijas darba likumam un Eiropas Savienības direktīvām, tā uzsver satiksmes ministrijā. Lēmums par 500 līdz 700 amatu vietu pārskatīšanu un kolektīvo atlaišanu Air Baltic bāzēs Rīgā, Viļņā un Tallinā esot uzņēmuma vadības solis izmaksu optimizācijai. Latvijā degvielas vidējā cena septembrī salīdzinot ar augustu pieaugusi par nepilniem 10%, par to liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Septembrī fiksēta līdz šim augstākā cena dīzeļdegvielai 2,08 eiro par litru, bet 95. Markas benzīna vidējā mazumtirdzniecības cena septembrī bija 1,94 eiro par litru. Kino nozares organizācijas pauž neizpratni par premjera Andra Kulberga nodomu aicināt valdību atteikties no straumēšanas platformu nodevas. Tā izriet no Latvijas kino producentu asociācijas, kinematogrāfistu savienības un kino režisoru ģildes vēstules ministru prezidentam. Organizācijas vēlas pēc iespējas ātrāk tikties ar premjeru, lai uzklausītu viņa argumentus un redzējumu. Atkārtota protesta akcija Jēkabpilī pret Krievijas un tās okupēto Ukrainas teritoriju izcelsmes graudu tranzītu ir plānota 7. Novembrī. Protesta akcijas mērķis paliek nemainīgs – pieprasīt pārtraukt Latvijas teritorijas izmantošanu Krievijas un tās okupēto Ukrainas teritoriju izcelsmes graudu tranzītam. Vašingtona apsvērs iespēju izveidot pastāvīgu ASV militāro bāzi Lietuvā. Tā paziņojas ASV prezidents Donalds Trumps, atbildot uz Lietuvas sabiedriskās raidorganizācijas Vašingtonas korespondenta jautājumu. Lietuvas aizsardzības ministrs Roberts Kauns šodien norādīja, ka, lai gan pagaidām vēl nav apstiprināti nekādi lēmumi, signāli no ASV administrācijas esot pozitīvi. Lai samazinātu enerģijas cenas, Eiropas komisija plāno atlikt jauno noteikumu ieviešanu par metāna izmešu ierobežošanu. Tā šodien paziņoja Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen. Komisija plāno fosilā kurināmā eksportētājiem uz Eiropas Savienību dot vēl vienu gadu laika līdz jauno noteikumu ieviešanai. Un šā gada Nobela prēmija fizikā šodien piešķirta beļģu zinātniekam Francisam Halzenam par neitrīno pētījumiem. Ritiks piešķirta Nobela prēmija ķīmijā, ceturtdien literatūrā, bet piektdien Nobela mieru prēmija. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
3: Sals un mīksts apģērbs pāris stundu laikā? Ar veļu žāvētāju tas ir iespējams. Tikai oktobrī iegādājies veļu žāvētāju Eironics veikalos un saņem bezmaksas piegādi ar ienešanu mājoklī jebkur Latvijā. Uzzini vairāk Eironics LV.
4: Maudiet šai zemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
5: Radio mumsīm.
6: Auslaini prieku nosies vēlējam.
7: Es gribēju visu zielu, es gribēju teikt, Bāzi roku dziļākmaisiņā.
8: Man pašam arī.
7: Dziļākmaisiņā.
8: Man arī gribējās pašam arī apaļā būs.
9: Sveiciens visiem, novēlam sveiciens un visi sveicam sveicējus.
7: Dziļākmaisiņā.
9: Un sveicēju sveicis visus.
4: Meitenes un sēni. Radio SVH LV ir ielās ar Ārti Volfu. Ar Volfu.

0: nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
1: Esiet sveicināti vēlreiz pie Velnāk Dievs. Šis ir Radio SVH LV. No Slokas ielas 65, bez nekādiem A vai B, vienkārši no Slokas ielas 65. Iepriekšējā adresē mums bija D. Jā, ne B, bet D bija. Šeit nav nekāda D, šeit ir viss labi. Saulīt arī spīd un brīnišķīga laika apstākļi, tas pilnīgi nopietni. Bez nekādiem jokiem, ja nu kāds nav paskatījies pa logārā, kas šodien pa dienu, kādu laika apstākļi saka, baigi labi, tiešām ļoti labi. 17 grādi, pat 18 grādi. Nu, oktobrī 18 grādi. Pie vēlnāk, Dievs, kas te notiek? Tāds vops joprojām šeit un svarīga lieta. Ir tā, ko mēs visi arī es, tu. Tu arī tur tālākajā stūrī, un tu arī tur uz ielas. Arī, jā, arī tu. Tu visvairāk spied play pogu straumēšanas servisos šai dziesmai. Jā, tā ir. Jā. Mēs noskaidrosim, vai šonadēļ arī tu esi spiedis tik daudz pogu. Tas šī dziesma joprojām ir pirmajā pozīcijā, bet tas nākamajā stundā. Citāds pogas ir jāspiež priekšnumā Latvijas jaunās mūzikas radarā. Arī tur pogas play jāspiež citai playlistē. Priekšnums Latvijas jaunās mūzikas radars, un jo tu vairāk tur playos, klausīsies, piemēram, bukti, tad arī bukti būs pirmajā vietā. Loģiski! To mēs noskaidrosim vakarā, un vakarā vēl arī sešas jaunas dziesmas jāpaklausās Latvijas jaunās mūzikas radarā. Vēl viens svarīga lieta. Šorīt no rīta ciemos bija dzels vilks, ja negadījumā palaida darbos. Bija aizņemts darbos ar šo interviju. Tad tāds fragments būs pavisam drīz. Tagad!

0: izklaides ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
2: Sveiki, Pēc Automeitas!
3: Jūs klausāties Radio SHLV.
4: Paldies par atbalstu!
5: Un tagad mēs bursim laimi jums!

0: Jā, mēs dancosim arī otrdienā, un cits neievērosim. Tautumeids. Test drives arī bija no Bermuda divstūra un apveceļa. Pēc brīža savukārt Annika ar zemi griež. Paškais pieslēdzies Rādies VHLV.
1: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
2: Pareizs laiks 17 un 16 minūtes.
1: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
3: Mans vārds ir Annika un jūs klausaties.

0: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
1: Zuzējām rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltulnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paaudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējām. Lāču plēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
2: Svaiga bez piedevām.
3: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
4: Svaiga bez piedevām. Bez piedevām.
5: Forši.
3: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
6: Šonedēļ Lidl veikalos cāļu pusspārni 500 gramu, €59.
3: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
7: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas – mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs! Svedbank.
8: Halloweena čedera burgers Heisburger restorāno šomēnes 5,60. Ķirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, čedera sīra mērts, bekons, čedera sīra kotlete, tomāts, frilits salāti, cepti sīpoli un leģendārā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
9: Very cool people! Spēlē grupas Odis mūziku jaunā skanējumā. Divas īpašas tikšanās. 6. novembrī Rīgā Splendid Palace. 14. novembrī Vidzemes koncertzālē Cēsis. Šī rudens spiltākais funka mūzikas notikums. Very cool people spēlē Odis. Biļetes biļešu servis informē Radio SVH un TVNet.
10: Te Kaspars Daugaviņš. Tu klausies Radio SVH. Tev vēl.

0: Jā, runāsim aplinkus. Oranžās brīvdienas, pirms tam arī Annika ar zemi griežas. Drīz arī noskaidrosim, kā dzels vilkam šorīt no rīta veicās ciemos pie BB brokastīm. Līdz tam Bū!
1: Hei, te Bū! Es braucu mājās un klausos radio SVH LD.
2: Wow!
1: Un kā ar tevi?

0: Sarunas ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot, Lido.

0: ja nu gadījumā bija aizņemts darbos, kas ir visai ticami pēc pulksteni 9. Pēc pulksteni 9 no rīta, šorīt no rīta ciemos bija Dzelzs Vilks, lai pastāstītu par savu jubilejas tūri. No 35 gadi. Jēzus, tik daudz jau ārprāts. Tas laiks skrien 35 gadi Dzelzs Vilkam, kā viņiem gāja šorīt no rīta pie BB brokastīm.
1: Johaidī, uz manīm skatās.
2: Nu, ko mūsu stulbajā rītā arī kāda vieduma un gudrības dzirgs ir ielavījusies? Tas ir ļoti labi.
3: Jā, cilvēkā, tā 35 gadu gudrības stāžu.
2: Jā, vieduma nasta,
3: jā.
2: Tā kā nēši ir pilni ar ūdeni piepildīti un emocijām, cerībām un nākotnes vīzijām. Grupa Dzelzs Vilks pie mums studijā.
3: Labrīt.
2: Labrīt. 35, nu rekā. Paspēj,
3: jā, tas vadzis ir lūzis un ir jāiet pie tautu beidzot.
2: Viņi ne? Jau tā iet pie tautu regulāri.
3: Jā, kad tad jūs bija?
2: No,
3: pagājuši sestdien.
2: Droši vien.
4: Nē, nu, 35 gadi, tas tiešām nav baigi daudz mūsdienās, jo jaunieci ir līdz 30 gadiem, un tajā mēs esam drusku tagad pārlikuši pāri, un tajā prasa UFO, kā ir, kad ir 60.
2: Jā.
3: Pa pirmai sortai.
2: Jā.
4: Tas nozīmē, ka mums vēl jāvelk uz to pusi.
3: Nu, jums vēl ir, kur vēl jāpalaužās viens kvartiņš. Tā
2: juridiskā individuālā nesēja persona, tas jau, nu, tas jau vēl kos 60 un 80, bet tomēr, nu, tā cilvēku brīvās gribas apvienība, tas jau ir, tas tomēr liels.
4: A, tas ir jāpareiz tomēr barā, kad spēlē barā, cilvēku jā. Un darbojās, tas ir daudz.
2: Tādēļ var apskaust, nu, pērkonu vai kredo, teiksim, menuets pat. Tur nav
3: tam jau 120, paliekās.
2: Kaut kur tā.
4: Bet ir tā, ka tu redzi, ka grupas izsildina tūris, un es redzēju, ka Skorpions spēlē 60 gadu tūri.
2: Arī, jā.
4: Tas bija tāds. ļoti, bet mēs 35, un vienmēr jau tomēr apaļās jubilēs, bet mums ir tik daudz dziesmas sakrāšās, ka mēs nevaram gaidīt tos 40 gadus, mēs šojam ārā 35 gadus.
3: Jo mēs izskaidījām, ka 250... Kāds 5 stundas būs koncerts?
4: Du, jā, nu mēs klausītājiem piedāvāsim tā kā laika mašīnu, paviesoties 90. Šajos gados un arī nākotnē.
5: Nākotnē,
4: jo mēs spēlēsim jaunas dziesmas arī.
2: Kaspars izvilks visus savus septiņus sintiņus un taisīs nākotni. Jā, droši vien, nu, okay.
3: Beigās. Nu, nu, kamēr var
2: lai
3: tisti...
2: Lai dabūtu projām.
3: dabūtu pro, lai iztīri sāli visu. Gaismas novāds.
2: Pagaid, bet, reku, Kasparīņš ieminējās par to iešanu pie tautas, bet... Jums jau tādi pārtraukumi, pārrāvumi nav bijuši. Jūs tiešām pie to tautu ejat visus 35 gadus.
4: Jā, mēs neesam apstājušies.
2: Nav nekāda katastrofāla atgriešanās bijusi, teiksim, nu tā.
4: Nu, nē, mēs vienkārši vienmēr gribam redzēt savus klausītājus, tāpat kā viņi mūs, un es noteikti saku, ka lai nāk tie, kas bijuši mūsu klausītāji šiem koncertiem, tie, kas ir, un arī lai nāk nākotnes klausītāji, jo, ja tu vēl neesi dzirdējis Dzelzs Vilks, tad nāk uz mūsu koncertu, kļūsi par mūsu klausītāju.
2: Tāpēc arī dziesmā, ja tāda, nu, visus vienojoša mēs, Esam Vilks.
4: Vilks, jā.
2: Jā, tie ir rotaļāšanās ar gramatiku, daudzskaitļu un vienskaitļu formām, ļoti jums arī raksturīga, vai ne, tā kā ir
4: bija tāda interesanta lieta, ka pirms vairākiem gadiem bija veikta sociāloģiskā aptauja un bija prasīts latviešiem, kāds dzīvnieks tu gribētu būt. Un lielais vairums cilvēku gribēja būt Vilks.
2: Tieši tas, Latvijā.
4: Latvieši, tieši latvieši. Mm-hmm. Un tas pamudināja šo te visu. Tā kā...
2: Nu, tagad ēzis rāps ir. Jā,
4: tie ir.
2: Tagad jūs varat krist pēc nākamās aptaudes.
3: Dēmēs dzels ēzis.
2: Dzels āpsis. Nē, ēzis būs alumīnijas.
3: Alumīnijas.
2: Noteikti, jā. Ko vēl es tādu gribētu paprasīt? Protams, par tām aktivitātēm, nu kā tik svinēti jubilēju. Jā, mēs jau...
3: Mēs tam arī par nākotnes plāniem. Nu, tas tā
2: nē, viņš jau teica visu par nākotnes plāniem.
3: Ā, pā, šitas būs nākotnes, jā.
2: Bet, jā, tad kas... Kur jāiet? Kur man jāiet? Jā, kas mugurā jāiet?
4: nu, jāvāk mugurā tas, kas ir ērti un tas, kas ir nu, iztīsies labi, lai viens otru apskatītu arī koncertos, tāds cilvēki dara.
3: Es jau citu par mugurā vilkšanu. Mēs uzzinājām to nu, no pietuvinātām personām, ka tas jau ir tikai tagad viņi uzvilkuši tās melnās drānas. Vai kā aiziet apskatīties tad, kad viņi izmazgājuši veļu?
2: Puķaini kreklā.
3: Jā, un roza apens, jā. Rozā, treniņu biks, un kas tik viss nav, jā.
4: Jā, bet mēs svinēsim savu jubilē ar koncertiem, un koncerti visā Latvijā. Veseli 7 koncerti mūsu tās vietās, kur mums
3: to... Mēs jau stāstījām, jā.
4: Jā, jūs jau stāstījām.
2: Nē, stāsti vēl, tas jau bija pirms kāds nedēļas.
4: Jā, nu mēs sāksim Valmierā. Mm-hmm. Sāksim Valmierā, pēc tam mēs būsim Slampē, Jēkabpilī.
2: Jelgavā
4: būsim. Jelgavā būsim, būsim arī Jēkabpilijā. Jelgavā būsim Cēsīs un būsim Liepājā.
2: Jums starp visu šito nosaukt.
4: Un Ulbroks Pērlē.
2: Jā, starp šo plejādi jums ir kāda mīļa sevišķa vieta, kur ir bet, nu, kur jūs, nu, ar kur jums saistās tā iepriekšējā vēsturiskā kaut kāda aktivitāte vai kaut kur. Ja nu, visur ir pietā.
3: No kurienes nāk dziesmas, sagaidīju rītu.
2: Jā, visur
3: ir mēs. Slampe droši vien.
2: Mēsti visur ar televizoru pa logu ārā.
4: Slampe ir brīnišķīgi, bet mūsu...
3: Slampe vispār ir super.
4: Jā,
2: bet mūsu... Viņš arī slampists.
3: Es jau biju slampē, baigi labi tādu.
4: Es skatījos video ar tavu koncertu slampē.
3: Jā, bet tur ir labi, tā zāle, baigi super.
5: Backstage ir pilnīgs
3: old school. Nē, ir atremontēts, tur viss ir...
5: Tur bija vecāks.
3: Beidz, tur viss ir...
2: Fonā runā Mārtiņš Klusi bez mikrofona.
4: Jā, un es gribēju teikt, ka mūsu tās vietas, šīs ir tās mūsu mīļākās vietas, kur mēs arī spēlējam. Nu, protams, īpaši Liepāja, tā ir tāda pilsēta, kur var sagadīt rītu neaizmiegu.
2: Tur bija, jā.
3: Tur tas Kaspars dīrās līdz rītam.
2: Nu, pa tām 5 stundām droši vien nav melots, jā, grūti jau bija tagad no visu tā, ko jūs esat sastrādājuši atlasīt kaut kādu.
4: Jā, es pat to Liepāju gribēju teikt, un Kaspar, viņš pat pēdējo reizi, kad mēs bijām Liepājā šajā vasarā, viņš arī pazuda. Pazuda liftā.
3: Ā, nu tā ir normāla vieta.
2: Es rītu sagaidīju liftā.
4: Jā. Un, jā, vēl bija tos jautājums, tikko tu jautāji.
2: Es aizmirs, jā. Nē, nu, kā ir, nu, jums cik materiāla ir? Nu,
4: ārkārtīgi daudz.
2: Nam 8 stundām droši vien, nu,
4: ja saskaita...
3: Kas jums ir, viņiem vēl.
4: Mums, ja saskaita dziesmas, viņas, man liekas, ir virs 300 dziesmas sarakstīts, un daudz ir neizdotas, kuras joprojām gribas nospēlēt, bet mēs viņas kaut kā vēlas...
2: Tā ir nākotnē,
4: jā. Un mēs esam studijā diezgan daudz padarījuši, un ļoti tuvi ir jaunais albums ar visām 13 dziesmām. Un viena no tām jūs atdzirdēsiet, tas ir mēs jā. Esam vilksā.
2: Jā, esam jau dzirdējuši.
1: Apstāties, lai pakasītos.
6: Darba dienās no 6 līdz 10.
1: Radio SVH.

jā, rīt no rīta viņi būs atpakaļ ierindā, tā teikt, Kaspars ar Andri. Šoreiz bez dzels vilka, jo divas reizes jau viņi nenāks pēc kārtas, vai ne, katru dienu. Un tā, šorīt viņiem veicās, paskat, 300 dziesmas kopā viņiem ir. Vajadz spēlēt veselu nedēļu, man liekas, ne koncert. No vietas. Bet nu rekur viena jaunā, gaidot viņa jauno albumu. Dzels vilks ar Mēs esam vilks. Mēs esam

0: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
1: Jau zini, par ko gribi kļūt?
2: Nē,
1: tas ir normāli. Un ja esi vecāks, vai zini, ko ieteikt savam jaunietim? Darba pasaule mainās, un līdz ar tehnoloģijām un mākslīgo intelektu mainās arī profesijas un prasmes. Tev nav šodien jāizlemj, par ko kļūsi, bet ir vērts zināt, no kā vari izvēlēties. Iepazīsti profesijas un izpildi karjeras testu. Nākotnes darbs LV.
3: Start your day like a champion.
4: Sāc savu dienu kā čempions no 5. oktobra. Silvercrest blenderis 17 eiro. Daudzfunkcionāls smalcinātājs 15 eiro. Espresso kafijas automāts 69 eiro. Lidl ir vērtīgi.
5: Drošība nav pašsaprotamā. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbank dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
6: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
7: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
8: Es esmu Žoršs Siksna. Jūs klausieties Radio SVH LV.

0: sekundi. Oktobra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Kērher iekārtām līdz 30%. Penosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet izsover minerālu vatei īpašs piedāvājums. Kurši – labāk padarīts darbs.
1: Kurši! Skandi Motors aicina uz auto degustāciju. Mūsu ēdienkartē jaunais Škoda Epic, ekskluzīvais Hyundai Tucson Premium Edition, atjaunotais Nissan X-Trail un citi auto par īpašām cenām. Jau šo sestdienu izbaudi testus gardu kafiju, kruasānus, izklaides ģimenei un laimē auto uz visu nedēļas nogali. Tiekamies 10. oktobrī Lielierbas ielā 32. Brauc, baudi, atrodi savējo. Rezervē savu testa braucienu jau tagad. Skandi Motors LV.
2: Sveiki, te Linda Lin. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko mūzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēguma koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.
3: Kur tevi aizved rudens diena? Garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē. Sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū. Maigu sēņu krēmu zupu, kas sasildīs vēsākā dienā. Un, protams, gardo tarti ar bumbieriem. Īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.
4: Hei, hei, hei!
5: Hei, hei! Šī grupa Bojans!
4: Yeah!
5: Bojans! Un jūs klausties Radio SVH LV.
6: Straumētāko dziesmu top 10 jau pēc kārtējām ziņām. Līdz tām Bojans!

Šonakt un rīt dienā debesis daļai mākoņainas nokrišņi nav gaidāmi. Rietumu dienvidu rietumu vējš pierims un naktī gaisa temperatūra būs plus 5-9 piekrastē līdz 14 grādiem. Rīt dienā uzspīdot saulē plus 14-17 grādu. Rīgā rīt gaidāma saulaina diena bez nokrišņiem, naktī galvas pilsētā plus 7-9 rīt dienā līdz plus 16 grādiem.

0: ziņā mēterā Agnese Vasermane. Pēc sarunām ar visiem 15. Saimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem, šodien Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs paziņoja, ka jaunā valdība ir jāveido esošajam ministru prezidentam Andrim Kulbergam, kuru pārstāvētais apvienotais saraksts Saimas vēlēšanās ieguva vēsturiski lielāko mandātu skaitu 41 deputāta vietu.
1: Mēs esam vienojušies, ka ministra prezidents arī kļūst par ministra prezidenta amata kandidātu, tādā izpratnē, ka veiks sarunas ar Saimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem, gan par valdības koalīciju, gan par atbildības sadalu, gan, protams, par darāmiem darbiem, kas parasti saskaņā ar likumu rezultējās valdības deklarācijas projektā.
0: Prezidents sacīja, ka Kulbergam netiek dots kāds termiņš, bet gan viņš, gan sabiedrība priecātos, ja jaunā valdība tikt izveidota līdz valsts svētkiem novembrī. Latvijā degvielas vidējā cena septembrī salīdzinot ar augustu ir pieaugusi par nepilniem 10%. Šādi centrālās statistikas pārvaldes dati. Septembrī fiksēta līdz šim augstākā cena dīzeļdegvielai 2,08 eiro par litru, bet 95. Markas benzīna vidējā mazumtirdzniecības cena septembrī bija 1,94 eiro par litru. Kino nozares organizācijas pauž neizpratni par premjera Andra Kulberga nodomu aicināt valdību atteikties no straumēšanas platformu nodevas. Izriet no Kinoproducentu asociācijas Kinematogrāfistu savienības un kino režisoru ģildes vēstules. Organizācijas vēlas pēc iespējas ātrāk tikties ar premjeru, lai uzklausītu viņa argumentus un redzējumu. Krāpnieki pat laba aktīvi izvieto vilinošu sludinājumus ar mērķi iegūt potenciālo pircēju maksājumu kāršu datus. Par to liecina kiberincidentu novēršanas institūcijas CERTLV informācija. CERTLV iesaka neievadīt maksājumu kārtas datus saitēs, kuras saraksts laikā atsūtījis nepazīstams pārdevējs, pirms maksājumu veikšanas pārliecināties par tīmekļa vietnes adresi un pakalpojuma autentiskumu, kā arī pirkumiem internetā izveidot atsevišķu maksājumu kārti un tās kontaktlabā tikai pirkumiem nepieciešamo naudas summu. Saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomas locekļu amatā ir izvirzījusi NEPLP monitoringa departamentu vadītāju Ditu Rembergu. Par viņas kandidatūru vēl jālēmj parlamenta sēdē un plānots, ka šis jautājums tiks izlemts jau šonedēļ. Vašingtona apsvērs iespēju izveidot pastāvīgu ASV militāro bāzi Lietuvā, tā paziņoja ASV prezidents Donalds Trumps atbildot uz Lietuvas žurnālistu jautājumu. Lietuvas aizsardzības ministrs Roberts Kauns šodien norādīja, ka lai gan pagaidām vēl nav apstiprināti nekādi lēmumi, signāli no ASV administrācijas esot pozitīvi. Francijā šodien turpinās skolēnu protesti, jauniešiem turpinot pieprasīt papildu resursus skolu sistēmai. Simtiem skolu visā Francijā šodien bija slēgtas, skolēni pauž neapmierinātību ar mācību stundu grafikiem, klašu lielumu, pedagogu trūkumu un pārpildītām klašu telpām šā gada karstuma viļņu laikā. Un Latvijā šo piektdienu 9. Oktobrī ir gaidāma pirmā šī rudens vētra. Sagaidāms, ka vējš ievērojami pastiprināsies piektdien no rīta un dienas gaitā brāzmās sasniegs 16,21, piekrastē 28 metrus sekundē. Naktī uz sestdienu vējš pierims. Sagaidāms, ka vēja postījumi būs ievērojami mazāk nekā augusta beigās piedzīvotā vasaras vētra. Rīt un parīt laiks būs pārsvarā saulains bez nokrišņiem, turklāt gaisa temperatūra ceturtdien var pakāpties līdz pat plus 20 grādiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: Meitenes un zēni, ir pienācis laiks papildināt jūsu mūzikas listes ar jaunām dziesmām.
3: Katru otrdienu 6:00 vakarā Radio SVH LV ēterā leģendārais topu vadītājs Ārtis Volos. Tev atskaņos iknedēļas 10 straumētākās dziesmas Latvijā.
2: Pievienojies mūsu kopīgajam radioceļojumam.
3: Latvijā straumētāko dziesmu top 10 pēdējās 6:00 vakarā. Radio SVH LV.

0: Jā, tās ir dziesmas, kas iekaro klausītāju sirdis. Tā ir absolūta taisnība. Nu, labvakar, otrdienas vakarā. Straumētāko dziesmu top 10-nieks ir klāt, jo tās tiešām ir dziesmas, kuras mēs tā kā reāli klausamies un spiežam pogu play visos straumēšanas servisos. Un pagājušajā nedēļā... Zini man no galvas. Ar šo dziesmu tika spiests visvairāk. Es domāju, poga play, nevis balsošanas poga. Tieši par pogu play ir stāsts. Jā, bet jāsāk ar 10. pozīciju un 10. vietā ir Singapūras satīns ar uzsīni viņiem -2 pozīcijas.
1: Čau, tas Singapūras satīns.
2: Tas Singapūras satīns.
1: Un atceries, ja tev ir stulba diena,
2: tad viņa būs super!
1: Ja tu klausies, radio SVH
2: LV.
1: Super!
2: Super!

0: Joprojām pirmajā desmitniekā dziesmu no Viesuļa iepriekšējā albuma. Albuma And Please, Sangvin un Viesuls, 7. pozīcijā. Ar Stalts viņiem plus 3 pozīcijas šonadēļ.
1: Latvijas traumātāko dziesmu. Top 10. 10.
2: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
3: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
4: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
5: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
6: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
7: Apotēka aptiekās 35% atlaide Babestop akni dermokosmētikas līnijas produktiem uz akni tendētu sādus kopšanai. Izvēlies Babestop akni pārdomātām un līdzsvarotām rūpēm par ādu. Labās rokās – apotēka.
2: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Straumātākās dziesmas Latvijā.
8: Straumātākās dziesmas Latvijā.
1: Top 10.
0: Jaunums 6. pozīcijā uzreiz. Ielauzies pirmajā desmitniekā galvenieks ar savu jaunāko albumu Pienāle. Dziesmu no tā Kristāla Bumba piedaloties Ketijai Bārbalei un Viesulim. Viņi startē 6. pozīcijā.
9: Čau, te galvenieks. Un tu klausies radio SVH LV.
1: Numur 6.
10: Ciruļa ļvīti, purcas nakti.

0: Tu neesi viens. Denis joprojām 5. pozīcijā, pirms tam 6. vietā galvenieks ar kristālu bumbu. Un 4. pozīcijā arī nekas nav mainījies. Tur joprojām.
1: Šeit, hey, te gačo. Brauc ar moci un klausos Radio SVHLV.
0: Tur joprojām vējiem līdz.

0: dziesma, kas savulaik bijusi pie tam diezgan ilgu laiku, bijusi numur viens traumētāko dziesmu. Tomāš šonadēļ 4. pozīcijā un taču joprojām nekas nav mainījies. Joprojām viņam vējiem līdz mums visiem arī.
1: Latvijas traumētāko dziesmu. Desmit. Pirmais strīnieks.
2: Čau.
3: Tas sudrubu sirds.
4: Un Denis.
2: Un šis ir Radio SVH LV.
0: Man vairs nav ko teikt, jo projām trešajā pozīcijā Denis un sudrubu sirds.

0: pa godīgo, jā. Pa godīgo otrā pozīcija, pie tam joprojām. Nekas viņiem nav mainījies. Mūra rodēja otrajā vietā. Un Sudraba sirds ar Denis arī pa godīgo trešajā pozīcijā. Man vairs nav ko teikt.
1: Latvijas traumātāko dziesmu. Top 10.
0: Desmitajā pozīcijā Singapūras satīns un āja Eiropā ar uzsīnu. Viņiem kritums par divām pozīcijām šonadēļ.
1: Numur 9.
0: Kur ir tā jūra, prāt vētru un mesa? Vietas saglabājuši.
1: Numur 8.
0: Mīnus 2 pozīcijas mūda ar nepieradināmām. Stalts, sangvinu un viesulis plus 3 pozīcijas. Jaunums 6. Vietā galvenieks ar Katie Barbo un viesulu kopā dziesmā Kristāla bumba.
1: Numur 5.
0: Tu neesi viens, Denis joprojām 5. Vietā.
1: Numur 4.
0: Gačo joprojām 4. Pozīcijā ar vējiem līdzi. Man vairs nav ko teikt, Sudraba sirds un Denis trešajā pozīcijā.
1: Numur 2.
0: Nu, rekur otrā pozīcija, mūda un radio.

0: tagad joprojām svinīgi, ja, joprojām svinīgi jāpaziņo, ka pirmajā pozīcijā ir muzīka un tikāši sakāmā. Ar tu zini mani no galvas.
1: Čau, čau, čau, šeit tikāši sakāmā un tu klausies Radio SVH LV.

0: Jā, jā, tā šī joprojām ir tā dziesma, kurai mēs visvairāk spiežam pogu play visos traumēšanas servisos. Pietam joprojām un ilgstoši. Mūzika un tikaši sakām, tu zini man no galvas traumētāko dziesmu top 10. Radījuma atkārtojums audio formātā, radio, vēteros, sestdien, pulkstens, 17. un citā laikā, protams, televīzijā.
1: Meitenes un zēri. Ir pienācis laiks papildināt jūsu mūzikas listes ar jaunām dziesmām.
2: Katru otrdienu 6:00 vakarā Radio SVH LV ēterā leģendārais topu vadītājs Artis Volfs. Tev atskaņos iknedēļas 10 straumētākās dziesmas Latvijā.
1: Pievienojies mūsu kopīgajam radio ceļojumam.
2: Latvijā straumētāko dziesmu top 10 otrdienās 6:00 vakarā Radio SVH LV.
3: Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kaut rīks skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
4: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK – mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
5: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs, ja trāp ar pirmo reizi, vēl labāk. Golfs.
6: Paga, vai mēs runājam par sportu?
5: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
6: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Viesturi golfu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Pašateikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv.
7: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
8: Pirmo reizi savs neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājas lapā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
9: Pagām, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā, pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tevi uz savu līdšim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļetes tepat pie manis iluzionistsedžus.lv.
1: Radio SVH LV. Latvijas jaunās mūzikas radars priekšnams tieši 7:00 vakarā. Līdz tam audio kvartāls.
2: Radio SVH.

0: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 2 litri, pērkot otro cena ar Lidl Plus 99 centi. 10 vistu olas eiro 79, sviests 170 gramu 79 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
3: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Kauze, Joannis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
4: Radio SVH LV.

0: ātrvilciens.
1: Piestāj otrdienās, 7:00 vakarā.
0: Radio SVH LV iekāp tajā un izbaudi svaigas skaņas, kas radītas.
1: Mūsu kopīgajā ceļojumā piedalās visi Latvijas jaunie censoņi, kas rada jebkādu stilu svaigu mūziku. Nāc.
0: Piedalies. Iesaisties.
1: Līdzdarbojies.
0: Skaties.
2: Un klausies.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars. Otrdienās, 7:00 vakarā.
0: Radio SVH LV.
1: Kopā ar Arti Volti.

0: Es sveicināts no Slokas ielas 65, kā vienmēr otrdienas vakaros ar tevi runā Ārts Volps. Nu, labvakar, labvakar, labvakar, labvakar visiem! Latvijas jaunās mūzikas radarā šodien 6 jaunas dziesmas ir jānoklausās no Latvijas jaunās mūzikas radara apcirkņiem. Ziniet, kas notic šīs nedēļas laikā? Kaut kas neticams! 180 sekotāji playlistē priekšnams Latvijas jaunās mūzikas radars. Pagājušajā nedēļā bija 178, tātad par diviem vairāk. Man jau likās, ka gadu nekas nemainīsies, bet nē! Nedēļas laikā divi jauni sekotāji playlistei. Paldies, ka seko, paldies, ka klausies. Paldies par visu, tā teikt. Nu lūk!
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
2: Latvijas jaunās mūzikas radars.
1: Top 20.
0: Jāpalūkojās, kas notiek top 20. Marko Galaktikots un Viesulis ar īsu brīdi ir noslīdējuši uz 20. Pozīciju. Tad mīnus viena pozīcija viņam šonadēļ. Edvards Grieze ir uz leju noslīdējis par 3 pozīcijām ar Vīlies. 19. Attiecīgi. Mīnus 4 pozīcijas. Plūsma ar Puls 18. Vieta. Starface un Zieds ar pirmo reizi mīnus 2 pozīcijas. Ar Starface mēs atkal šonadēļ tiksimies, jo tur jau nebeidzas tas dziesmu, kā saka, ūdens kritums. Roka grupa, jauna roka cerība pie Latvijas mūzikas debesīm Meka ar ziemeļu pusē. Startē 16. Pozīcijā, tas ir jaunums. Starface, jā, šoreiz ar Daguči. 15. Pozīcijā ar dziesmu par vēlu, mīnus 4 pozīcijas. 14. Ir Jānis Niedra, mīnus 1 pozīcija dziesmai Ikdiena. Alejs ar Baļu nav, mīnus 3 pozīcijas šai dziesmai, 13. Vieta, savulaik viņi bijuši numur 1. Priekšnam Latvijas jaunās mūzikas radara topā. Pie cīgas pagājušajā nedēļā BB Brokastīs beidzot viesojās atskoti brīnumzemē ar savu jauno gabalu pie cīgas. Nu, ne tikai par to viņi pastāstīja, ir visādas interesantas lietas viņi pastāstīja BB Brokastīs. Es ceru, es ir noskatījies vai noklausījies šo interviju. YouTube to var dabūt, ap cik, ja? Jā, nu kas? Patriks Petersons, 11. Ar kādu dienu viņam mīnus 3 pozīcijas, izskrīt caurā tādējādi no pirmā desmitnieka.
2: Latvijas jaunās mūzikas radars.
0: Pirmais jaunums. 2. Oktobrī instrumentālās mūzikas trio Eklektika izdeva otro studijas albumu Maps of Closed Eyes. Maps for Four Closed Eyes. Tajā grupā turpina debijas albumā Encounters aizsākto skaņu ainavu konceptu, taču jaunajā materiālā improvizācija ir vien biežāk savienota ar izteiktā kompozicionālo struktūru, bet trio skanējumi pirmo reizi plašāk papildina viesmūziķi. Grupas pamatsastāvs arī šajā albumā paliek nemainīgs. Kārlis Roberts Kalējs pie bungām, Rudolfs Pēters Rubens ar saksofonu un Artūrs Barises ar klarneti. Neierastā bungu un divu pūšam instrumentu kombinācija joprojām ir Eklektikas skaņas centrā, taču Maps for Closed Eyes 7 skaņdarbos tā izmantot atšķirīgās formās. No brīvas, agresīvas trio saspēles līdz pašākam viesmūziķu papildinātām faktūrām. Albuma nosaukums atsauc uz tā pamatīdēju, ka tas skaņdarbs piedāvā noteikti tēlu vai situāciju kā sākuma punktu, bet tālāko interpretāciju grupa atstāja klausītājiem. Viens no jaunā materiāla tumšākajiem skaņdarbiem ir pavadien, kur kompozicionālais impuls nāk no detektīvas stāsta dramaturģijas. Paskat kā. Trio ierakstā pievienojas čeliste Erna Daugavieta, paplašinot grupas ierasto skanējumu ar vēl vienu tembrālo slāni. Album Maps for Closed Eyes atklāšanas koncerts notiks 16. Oktobrī 19. Koncerta zālē Tallins kvartāla Angārs Rīgā. Nu lūk, tad to pavadienu arī paklausamies šodien priekšnamo Latvijas jaunās mūzikas radarā. Aiziet, Eklektika!
2: Latvijas jaunās mūzikas radars!

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 19:07.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
2: Priekšnams.
3: Hei, patiesi!
2: Latvijas jaunās mūzikas radars.

0: Latvijas jaunās mūzikas radarā duets trietā ar naži mugurā. Mēdz teikt, ka visvairāk sāp tieši tad, kad dunces mugurā nāk no cilvēka, kuram uzticējies. Katram no mums iespējams dzīvē ir nācies piedzīvot situāciju, kad jūtais muguras tiek runāts, aprunāts, nodarīts pāri un nodot tavu uzticību. Oj, kā es šo zinu! Dažreiz šķiet, ka nažas mugurā jūt pat fiziski. Vairs nezini, kam uzticēties un brīžiem rodas sajūta, ka visa pasaule ir nostājusies pret tevi. Tāpat dziesmu singla autors Oskars izsakās. Duets trietā naži mugurā.
1: Latvijas jaunās mūzikas
2: radars.
3: Latvijas mūzikas.
4: Nedēļas jaunumi. Radio SVH.
0: Lielu megahercu rotācijā šonadēļ nonāk kaut kaili ar savā vaļā. Protams, tas skan arī Radio SVH LD. Elzbeta Gaile arī sāk skanēt dižmegahercos ar labās dienas. Grupa Piramīdas un Julian ar Hey You. Skan tikai un vienīgi dižmegahercos, jo šeit jau dziesmas angļu valodā neatskaņo, es domāju, par Radio SVH LV. Tā kā tas paliek dižmegaherciem.
4: Latvijas mūzikas. Nedēļas jaunumi. Radio SVH.
2: Latvijas jaunās mūzikas radars.
0: Kristers Rūlis vai atceries, domāju, ka ik viens no mums šad un tad aizdomājas par vecajiem laikiem, par siltām atmiņām, patīkamiem brīžiem, kur pavadīt kopā ar sev tuviem cilvēkiem vai vienkārši vienatnē. Ir patiešām skaisti brīži, kur ir piedzīvoti, bet tie tika piedzīvoti tikai vienu reizi, tieši tajā brīdī un laikā. Tagad tie kalpo kā patīkamas atmiņas, kurās atgriezties, kad skumstam vai tieši otrādi, kad esam priecīgi. Laiks nevienam nedod atlaides. Tas atnāk un aiziet, varam laiku mērīt arī brīžos un brīžus pārvērst atmiņās, kur laik pa laikam varēsim atgriezties un gremdēties. Jaunā dziesma vai atceries ir par atmiņām, momentiem un dzīvi kopumā. Kristers Rūlis vai atceries Latvijas jaunās mūzikas radarā?
2: Latvijas jaunās mūzikas radars.

0: Jaunā mūziķe Ester Būsula uzsāk savu profesionālo mūzikas ceļu. 30. septembrī izdodot debijas singlu Pārmaiņas. Pat Ester ir dziesmu vārdu un mūzikas autora, taču skanējumu papildināja sadarbība ar producentu Kasparu Ansonu. Man bija svarīgi, lai dziesma nezaudētu savu melanholijas, bet tajā pašā laikā cerības sajūta, ar kuru tā sākotnēji radās. Kasparam to izdevās saglabāt un esmu pateicīgi par šo iespēju sadarboties, tā piebilst mūziķe. Ierakstu sesijas pavadījām brīvā atmosfērā studijā, kurā kopā mēģinājām radīt un ķert jaunas radošas idejas. Strādāt ar Kasparu bija viegli un nepiespiest, jau no sākuma man bija sajūta, ka viņš saprot, ko vēlos pateikt arī tad, ja pati vēl nemācēja to līdz galam izskaidrot. Par darbu procesu stāsta pati mūziķe. Dziesma vēsta par ilgām pēc pārmaiņām ziedu simboliku un jauna dzīves posmu sākumu. Atskatoties uz gadiem, ko esmu pavadījusi dzīvojot un mācoties Ventspilī, nonāca pie ļoti vienkāršas atziņas esmu mainījusies, tāpēc arī ziedu dziesmā kļūst par pārmaiņu simbolu. Mēs katrs esam kā masas ziedas, kuram ir dota iespēja augt, dziedēt un gadalaikiem mainoties arī novīst. Tas ir nebeidzams process, kuram ir jāiet cauri. Varbūt tieši tajā arī slēpjas pārmaiņu skaistums. Pārmaiņas ir tikai pirmais solis Esteres Būsulas muzikālajā ceļā. Mūziķi turpina darbu pie jaunas mūzikas, paralēli studējot Ventspils mūzikas vidusskolas džēza vokālajā nodaļā.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
2: Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimēj jauno Gerhard tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimēj jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Gerhard.

0: Liela balva tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujies numurs 9163.
1: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
2: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at Visual Media LV. Apskati www.visualmedia.lv.
3: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājaslapā. Uzzini, kādu summu vari aizņemties, kāds būs tavs ikmēneša maksājums un ar ko sākt. Svedbank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Parādi savu talantu Latvijai un pasaulē. Ineses Galantas fonds sadarbībā ar Nākotnes atbalsta fondu aicina jaunos mūziķus pieteikties talanta konkursam. Mīli spēlēt klavieres, virtuozi pārvaldi pūšamos, stīgu vai sitam instrumentus. Esi spēcīgs vokālists, šī ir tava iespēja sevi parādīt. Iesūti pieteikumu video līdz 19. oktobrim. Konkursa fināls jau 28. novembrī Dzintaru koncertzāles mazajā zālē. Uzzini vairāk un piesakies mājaslapā. Ineses Galantas talanti LV.
6: Medmāsa, skalpeli, šķēres, pinceti. Medmāsa, pinceti.
7: Oi, piedodiet, dakter, aizrāvos ar jaunajām salaspuķu sēklām.
6: Pacienājiet arī mani. O, cik viegli šķeļas.
7: Dakter, bet kā ar pacientu?
6: Ak jā, protams, tulīt.
8: Yes, yes, yes, iespējams kārdākā salaspuķu sēklas, yes!
9: Latvijas jaunās mūzikas radars.
10: Latvijas jaunās mūzikas radars.
11: Ēterā.
12: Ēterā.
11: Artis Volfs.
13: Volfs.
14: Radio SVH. Top 20. Numur 3.
15: Pagājušajā nedēļā numur 3 ir Radio SVH Top 20 Saturday Breakfast ar Window beidzot ielauzušies pirmajā trīniekā. Jei!
16: Numur 2.
15: Nevainīgi otrajā vietā mūzika un tik aši sakām ar tu zini man no galvas. Un jau otro nedēļu pēc kārtas numur 1 ir Radio SVH Top 20 ir Dubra, Ozols, Krisi un DJ Ruder Kaut kas dēg. Jei!
14: Radio SVH Top 20
17: Latvijas jaunās mūzikas Latvijas jaunās mūzikas radars.
15: Es vairs neskaitīšu, cik daudz dziesmas mēs no Starface jaunāk albuma esam jau noklausījušies. No topošu albumu Es esmu tu ir vairāk gabalu, pie tam ir topā arī, un tā jau mēs esam klausījušies. Nu, reku, vēl viens, tas arī ir palaists vaļā. Starface un Grafamons ir palaid vaļā Latvijas jaunās mūzikas radarā. Aiziet!
17: Latvijas jaunās mūzikas radars.

0: Latvijas jaunās mūzikas radars.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
2: Ēterā
3: Ārtis
2: Volfs.

0: 30. septembrī dziedātāja un dziesmu autora Kinti klausītājiem nodevusi savu jaunāko dziesmu Kā jūti tu, tādu vasarīgu, vieglu un sajūtām piepildītu, kas ļauj uz mirkli pakavēties laikā, kad vakar ir silti, sarunas ievalgas un vēl negribas domāt par vasaras noslēgumu. Varbūt šis ir tas veids, kā varu mazliet pagarināt šo vasaru par dziesmas izdošanas laiku, saka Kintija. Septembris man saistās ar atvasaru, taču oktobris jau sajūtās ir izteikti rudenīgs, tādēļ tieši 30. septembris par būšanu mirklī. Sajūtā, kad viss ir tik nesteidzīgs, gaiss ir silts, visapkārt virmo romantiski brīži, vēlie vakari kopīgi saulēkti un neprātīgi piedzīvojami. Kā jūti tu ir dziesma par to īpašo brīdi ar diviem cilvēkiem, kad vēl nekas nav līdz galam pateikts, taču daudz kas jau ir jūtams. Par skatienu, klātbūtni un pievilkšanos un neziņu, vai otrs jūt to pašu. Kintija, kā jūti tu?
1: Top 20.
0: Sešas jaunas dziesmas šodien Latvijas jaunās mūzikas radarā klausies un baudi tās playlistē priekšnams Latvijas jaunās mūzikas radars. Kā jau es teicu, 180 sekotāju šai playlistē un paldies visiem, kas iesūta dziesmas mūsu mājas lapā. Tur priekšnams Latvijas jaunās mūzikas radars sadaļā ir ļoti laba formiņa, ko aizpildīt un augšu plādēt dziesmu un tā nonāk mūsu, tā teikt, ķetnās. Pagājušajā nedēļā numur viens. Latvijas jaunās mūzikas radara topā bija Bukte un Skaistums. Nu redzēsim, kā viņiem šonadēļ veiksies ar to pirmo vietu. To mēs noskaidrosim raidījuma noslēgumā.
1: Numur 10.
0: Plus divas pozīcijas desmitniekā ielauzušies galerijas un nogrimts vasarā.
1: Numur 9.
0: Galalieks skaitīja Bārbela un Viesuls jaunums 9. Pozīcijā Kristāla Bumba. No galvenieka jaunā albuma Biennālē.
1: Numur 8.
0: Minus 3 pozīcijas uz 8. Noslīdējuši July ar vasaras dienas, jo vasaras dienas jau ir beigušās, vai ne? Un paklausamies 7. vietu plus 2 pozīcijas, tā ir Ārie un Mana saule.
1: Numur 7.

0: Latvijas jaunās mūzikas radars.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
0: Top 20.
2: Šeit Aimīn Lab. Šis ir Radio SVH LV.

0: Sestajā pozīcijā Latvijas jaunās mūzikas radara topo I Mean Love un Krišs ar neko viņiem plus vienu pozīciju un piektie ir Safīrs un kur ir Anna ar ledus. Arī viņiem plus viena pozīcija.
1: Top 20.

0: Izkrituši ārā no pirmā trīnieka, ceturtajā vietā devīze un derīguma termiņš.
1: Top 20.
2: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
3: No 5. līdz 7. oktobrim ar mans top kārtī Maltā kafija Lavaca Oro 250 gramu 5,29. Margarīns Delma Extra 39% 450 gramu 99 centi. Un kosmētiskās salvetes Happy 2 kārtas 150 loksnes eiro 25.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
4: Gribi investēt, bet šķiet, ka tas ir sarežģīti. Ar Svedbanka mikroieguldījumu vari kļūt par investoru vienkārši, maksājot ar karti. Katru reizi, kad veiksi maksājumu, summa tiks nopaļota līdz pilnam eiro un starpība automātiski ieguldītā. Nu re, tu jau esi investors. Mikroieguldījumu vari pieslēgt Svedbanka lietotnē vai internetbankā. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Svedbanka. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
5: Saaukstējies? Ir paaugstināta temperatūra vai jūti citus elpceļu infekcijas simptomus? Pārbaudi sevi, neizejot no mājām. Ar testeru 5 vienā reizē vari pārbaudīt COVID-19, A un B gripu, adenovīrusu un RSV. Rezultātu uzzināsi nieka 15 minūtēs. Testera ātri, vienkārši un uzticami.
6: Halloweena čedera burgers, Keisburgera restorāno šomēnes 5,60. Ķirbju maizītes, 100% lielopu gaļa, čedera siermērts, bekons, čedera sier kotlete, tomāts, frīlits salāti, cepti sīpoli un leģendārā Keisburgera majonēze ar papriku.
7: Mīļie draugi, rudens ir klāt, un mēs aicinām jūs uz muzikālo stāstu Mans tik ļoti, ļoti, kas veltīts Jānim Peteram. Šis būs brīdis piestāt, ieklausīties dzejā un sirdi sildošās dziesmās un pakavēties atmiņās par mīļo dzejnieku. Tiekamies 1. novembri Ventspilī, 15. novembri Rezekne un 27. novembri Liepājā. Paldies, Radio SVHLV! Jūsu Marija Naumova.
1: Priekšnama.
8: Priekšnama.
1: Top 20.
9: Latvijas jaunās mūzikas radars.
1: Pirmais trīnieks.
0: Esam pirmajā trīniekā Latvijas jaunās mūzikas radara topā, trešajā pozīcijā pakāpušies uz augšu par vienu pozīciju. Tie, protams, ir Jūt ar Džinsos.
10: Hei, te grupa Jūt.
11: Jūt.
10: Un tu klausies Radio SPHLV.

0: Orange un Rutīnā joprojām otrajā pozīcijā.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars. Top 20.
2: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās alptāla kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos. Izrāde mazajiem pētniekiem. No 8. oktobra līdz 1. novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA. Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis Skrīt un Siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
3: Svinēt Halloweenu radoši? Tas ir vērtīgi! No 5. oktobra mini pizzas ar sieru un desu 360 grami 3,59, kartupeļu uzkoda 100 gramu 1,29, kostīms bērniem 7 eiro. Lidl ir vērtīgi!
4: Reizi gadā Latvijas-Lietuvas grupa Big Al and the Jokers iepriecina savus klausītājus, kuri vienmēr ar nepacietību gaida šīs retās publiskās uzstāšanās reizes. Hei, draugi! Arī šorudien viņi muzicēs tieši jums 16. oktobrī Liepājā, 24. oktobrī Mārupē, 3. novembrī Rīgā, 6. novembrī Kuldīgā, 8. novembrī Madonā un 22. novembrī Siguldā. Biļetes Biļešu paradīzē atbalsta Radio SVHLV.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars. Top 20.
2: Top 20.
1: Numur 10.
0: 10. pozīcijā plus 2 pozīcijas galerijas un nogrimt vasarā.
1: Numur 9.
0: Jaunums 9. vietā galvenieks Katie Barbala Viesulis ar Kristāla Bumba.
1: Numur 8.
0: Uz lai par 3 pozīcijām July un vasaras dienas. Kā mums par divām vietām uz augšu, arī un mana saule.
1: Numur 6.
0: Minus, plus 1 pozīcija, I mean love and Krišs ar neko.
1: Numur 5.
0: Arī plus 1 pozīcija, 5. vietā Safīrs un kur ir Anna ar ledus.
1: Numur 4.
0: Uz lai par 1 pozīciju, devīze un derīguma termiņš.
1: Numur 3.
0: Uz augšu par 1 pozīciju, 3. vietā Jūt un Džinsos.
1: Numur 2.
0: Joprojām 2. vietā Stariņš un Rutīns.

0: skaists caur šodien Latvijas jaunās mūzikas radarā. Atliek vien tagad pavēstīt, kas tad ir numur viens. Tev jau viss ir skaidrs. Pirmajā pozīcijā joprojām bukti un skaistums. Paldies, ka klausies, paldies, ka pieslēdzies Latvijas jaunās mūzikas radaram. Mēs tiekamies pēc nedēļas šeit pat Radio SVK LV. Atā!
1: Latvijas jaunās mūzikas radara numur viens.

0: Latvijas jaunās mūzikas ātri vilciens.
1: Piestāj otrdienās, 7. vakarā.
0: Radio SVH LV iekāptajā un izbaudi svaigas skaņas, kas radītas.
1: Mūsu kopīgajā ceļojumā piedalās visi Latvijas jaunie censoņi, kas radīja jebkādu stila svaigu mūziku. Nāc.
0: Piedalies. Iesaisties.
1: Līdzdarbojies.
0: Skaties un klausies.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars. Otrdienās, 7. vakarā.
0: Radio SVH LV.
1: Kopā ar Artiku Volku.

0: efekti tīra grīda bez piepūles. Dreamy X60 Ultra. Neticami plāns, robotu putekļu sūdzējs. Zilās gaismas sensors atpazīst netīrumus, šķidrumus un šķēršļus. Novembrī Black Friday laikā gaidāmas īpašas cenas taviem sapņu mājas palīgiem. All Dreams in One. Dreamy.
1: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst Rudens melankoliju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
2: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
3: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
4: Very cool people! Spēlē grupas Odis mūziku jaunā skanējumā. Divas īpašas tikšanās. 6. novembrī Rīgā Splendid Palace. 14. novembrī Vidzemes koncertzālē Cēsis. Šī rudens spiltākais funka mūzikas notikums. Very cool people spēlē Odis. Biļetes biļešu servis informē Radio SVH un TVNet.
5: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā.

Stepāns. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
1: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
2: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. Oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
3: Mīļie draugi, rudens ir klāt, un mēs aicinām jūs uz muzikālo stāstu Mans tik ļoti, ļoti, kas veltīts Jānim Peteram. Šīs būs brīdis piestāt, ieklausīties dzējā un sirdi sildošās dziesmās un pakavēties atmiņās par mīļo dzējnieku. Tiekamies 1. novembri Ventspilī, 15. novembri Rezekne un 27. novembri Liepājā. Paldies, Radio SVHLV! Jūsu Marija Naumova.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
4: Sveiks! Sveiks, tēks, skarptiems! Tu klausies radio SVHLV.
5: Atcer mani tumsā. Es tevi vedīšu cauri. Pastiep savas plaukstas. Es tev pasniegšu.

sa estevi vedisho tauri pastiep savas paukstas es tev pas.

0: Nekontrolēta surīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis Skrīt un Siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
1: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
2: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kur tie notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilējai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā – Laumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk madarīga.lv.
3: Leģendārā synthpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncert zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.

0: mīlestība, ko mazliet vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Vakara pasaciņa atkal ir kopā ar tevi. Klausies, nu, kā klājās lauku pelei pelēcei, kad viņa trešo reizi veda miedziņu mazajai zanītei. Ir pavisam klus bezvēja vakars, kad pēle atkal dodas ceļā. Šajā klusumā nekust ne apses lapa, bet klau, kas tur aiz papardēm iečabējās? Kas tur tā pukšķina? Pēle pārstāja vilkt ratiņus un saspringt klausās, jā, tur tiešām kāds ir. Raibais runcis tas nevarētu būt, pelei zināms, ka kaķi tak nekad nepukšķ. Vai tik tur nav kāds mežainis, kas tīko uzbrukt viņai, sīkai un neaizsargātai pelei? Vai ko, nu? Pārbīvsies miega vilcei, pamet ratiņus un metas prom, neatpakaļ neskatīdamās. Bēgli neredz, ka no āviņu pudura iztipina ēzis. Omulīgi pukšķinot, tas aiztek savās vakargaitās un pele pat nepamana. Galvu pa kaklu pelēc drāžas prom no aizdomīgās vietas. Spurains čiekurs no zara grizdams iebilž viņai taisni pa muguru. Izbailēs pelēs šķiet, ka nezvērs jau grābi viņu ar četnu. Vai viņa izbīli iepīksas un asti izstiepus jožus priekš cik jaudas. Pa galam nokususi, tiek līdz savam mīdzenim un tur iesprukus beidzot atvēl kalpu. Nē. Miegu viņa vairs nevilks, ne par ko. Lai izput iecerētās pupiņas un zierņi, bet tādas briesmas, lai viņu vairs nepiemeklē. Un no tā brīža lauku pele miega submalās vairs nav manīta. Kad pelēca aizbēga, no savas āliņas izlien pelēni trīnīši, trīncis, trencis un trunčelis. Un palūkojas visapkārt, vakars tik patīkams, ka pelēniem sagribas labi izskrieties. Viņa līkumo pa pļāvu ieskrien mežiņā, dzenā tur viens otru pa meleņu mētrām un viršiem, pie paparšu pudura apstājas. Kas tad tas? Tur atstāti ratiņi. Un tos trīnīši labi pazīst, kā nu ne, tie taču vecmāmiņas ratiņi. Viņa zina, ka ar tiem tagad vakaros lauku pelē jāved miegs mazajai zanītei. Kā tad tā, sašudas iepīkstas trīncis, pelēce pametusi ratiņus ar visu zanītes miegu, neviens cits to turp neaizkādās. Kā tā var, erojas arī trencis, nav vairs ko kavēties, sparīgi iepīkstas trunčelis, mums jāizvelk zanītei miegs. Jā, jā, piekrīt trīncis un trencis, nedrīkst zanīti atstāt nomodā. Vecmāmiņai paslēps līdz tecēdami, peļu trīnīši ceļu labi ielāgojuši. Nu tik turp, trīncis vēl kratiņus, trencis atsperies stumji, bet trunčelis uzmana, lai miegamaisiņš ratiņos pārlieku nevalstītos. Mēnes virs koku galotnēm pakāpies, šoreiz visu novēro. Nu gan tam būs miega melderim, ko pastāstīt. Pelēniem paveicies aizvilkt ratiņus jau krietnu gabalu, un te pēkšņi, vai, tālāk viņi vairs netiek, jo taciņai pārgāzies pāri liels nokaltis koks. Tas zārus tā kā tādus ragus izslējis, aizšķērso ceļu. Ko nu? Cits nekas neatliek, kā mest apkārt lielu līkumu. Nu jāatstā iebrauktā taciņa un jāvelk ratiņi pāri satrunējušām mizām, pāri sakņu režģiem un pinumiem. Pelēni velk, astes atstiepuši. Rītvakar es tev stāstīšu tālāk, pasak par miega vilcējiem pelēniem, bet tagad čuči, ar labu nakti.
0: Mīlestība, ko mazlimsniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: No olimpiskajām spēlēm un Eirovīzijas līdz sadarbībai ar Spotify un Madonnu. Šoruden Rīgā satiksies notikuma radītāji no deviņām valstīm. Es

0: īsi daļa no PALS, pirmā starptautiskā pasākuma industrijas fóruma Latvijā. 28. un 29. oktobrī Hanzas perronā. Biļetes pulsforum.co.
1: Jau zini, par ko gribi kļūt?
2: Nē?
1: Tas ir normāli. Un ja esi vecāks, vai zini, ko ieteikt savam jaunietim? Darba pasaule mainās, un līdz ar tehnoloģijām un mākslīgo intelektu mainās arī profesijas un prasmes. Tev nav šodien jāizlemj, par ko kļūsi, bet ir vērts zināt, no kā vari izvēlēties. Iepazīsti profesijas un izpildi karjeras testu. Nākotnes darbs LV.
3: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mihome.lv.
4: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Sveiki, te Linda Lin. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko mūzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēgumu koncertā 17. oktobrī Hanzas perronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.
6: Radio.

0: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Pikurilla un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši labāk padarīt darbs. Kurši!
1: Pagām, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai rādio, bet drīz būšu gaisā, pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tevi uz savu līdz šim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļetes tepat pie manis iluzionsceļus.lv.
2: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 colu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē. KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Reizi gadā Latvijas-Lietuvas grupa Big Al and the Jokers iepriecina savus klausītājus, kuri vienmēr ar nepacietību gaida šīs retās publiskās uzstāšanās reizes. Hei, draugi! Arī šoruden viņi muzicēs tieši jums 16. oktobrī Liepājā, 24. oktobrī Mārupē, 3. novembrī Rīgā, 6. novembrī Kuldīgā, 8. novembrī Madonā un 22. novembrī Siguldā. Biļetes Biļešu paradīzē atbalsta Radio SVH LV.
4: Radio SVH LV savējie sapratīs.
5: Radio SVH LV.

0: Sveiki! Mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
1: Medmāsa, skalpeli, šķēres, pinceti. Medmāsa, pinceti.
2: Oi, piedodiet, dakter, aizrāvos ar jaunajām saulespuķu sēklām.
1: Pacienājiet arī mani. O, cik viegli šķeļas.
2: Dakter, bet kā ar pacientu?
1: Ak jā, protams, tulīt.
3: Yes, yes, yes, iespējams gardāk ar saulespuķu sēklas, yes!
4: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās alptāla kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos. Izrāde mazajiem pētniekiem. No 8. oktobra līdz 1. novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
5: Parādi savu talantu Latvijai un pasaulē. Ineses Gālantes fonds sadarbībā ar Nākotnes atbalsta fondu aicina jaunos mūziķus pieteikties talanta konkursam. Mīli spēlēt klavieres, virtuozi pārvaldi pūšamos, stīgu vai sitam instrumentus. Esi spēcīgs vokālists, šī ir tava iespēja sevi parādīt. Iesūti pieteikumu video līdz 19. oktobrim. Konkursa fināls jau 28. novembrī Dzintaru koncertzāles mazajā zālē. Uzzini vairāk un piesakies mājaslapā Ineses Gālantes talanti LV.
6: Radio SVH LV.
7: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.
3: Man ir vientuļa sala.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.

ales, varam skatu tālumest. Šodien pavasara zaļums ir tik svaigs. Tūnes, tūnes, varam sauli sirdī nest, redzot mūs ikvienam sejā smaida mais. Šodien laikam tāpēc ir tāds prieks, kā līdzis lietutiņš, tāpēc mums vēl sēļa tīkums liekas, tur vainīgs tikai viņš. Tūnes, tūnes, to jau visi zinām, mēs kūksta visus reiz tāds maija lietus maija. Teikt svēskoju

Vīkums liekst tur vainīgs, tikai viņš tūnes, tūnes. To jau visi zinām, mēs skūpstā visus reiz tāds maija lietus mais. Maija skūpst, sirds bez vārdiem pūkst, tūnes.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Latviešu valodā. Radio SVH

tā kā trekanās čūskās, rokas palenas odumiem lien. Viņu mutas pilnas naudas zīmē, kodis mīlē

0: pārprotami
1: un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas.

bērnu dziesma, veltīta pieaugušajiem. Lācītis ar ārkārtīgi mīksti atturīgu pedalizāciju, cienījamo maestro.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

vārdis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.